300 metr, 200 metr, 100 metr, 50 metr. Bo'ldi, sizıqdan ötdim, endi qussam bo'ladi. Bu mening maktabdagi har qatimlik uzun yugurish musobaqasining eng oxirgi minutlaridagi his tuyg'ularim. Uzun yugurish nurg'ullagan o'tir maktab o'quvchilarini ansirtadigan bir tur. Ma'n nisbatan aytganda, uzun yugurish oddiy holdagi jismoniy zulmlar emas, balki jonni oladigan bir ish. Tug'ilib uzoq o'tmay o'pka yalloqiga giriptar bo'lgan ekanman. Bu vaqt bolalarning tomir va kichik bo'g'ashqa doktor Osmokul yangnisini peshimga sanjaydi ekan. Doktorxonada 2 hafta davolangandan keyin kasallik ahvolimda har holda yaxshilanish bo'pti. Ammo doktorxonadan chiqadigan chaqda doktor onam bilan otamga astaydilik bilan bu balni saqlab qolib bo'lmasligi mumkin. Ideyajatda tayyorlik qilib qo'yinglar debdi. Garchi o'lim og'izdan qutulib qolgan bo'lsam-mu, o'pkam izchil turda butunlay saqayib ketamidi. 4 yoshdan burun quchoqlarimda doktorxonadan nerib kelamidik. O'pki kasalligi bilan o'lib ketgili tasla qolgan shu bola maktabning har qatimlik qishliqdan tarbiya yig'inida uzunqi yugurish musobaqasiga qatnashib natija oladdi. Buningga ba'zida o'zimning ishongisi kelmaydi. Har qatim yugurib bo'lgandan keyin xuddi ich bog'rimni to'kib aytadiganda qusib ketatdim. Nafsim bo'g'ilib, maydam tasvirligisiz etishib, xeyli uzoqda aram besqatdi. Musobaqani tugutibli qusatdim. Qusib bo'lib yana musobaqaga yutishatdim. Tan tarbiya o'qituvchilarim mening shunda qusadigan odatimning borligini bilib ketgan edi. Keyin muallim mening yugurib kelibli qusishim uchun oxirgi nuqtaga so'lyoq holda tayyorlab qo'ydigan bo'ldi. Mening zodi qandoq chidayotganim nurg'un odamlarning kallasidan o'tmaydi. Shuncha qiyinlab ketadigan turib, yana nimishqa yuguraydi? Qusishqa shuncha omroqmi yo bu deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Yolg'iz malla emas, uzunligi yugurgan odamlarning hammasi qiynaladi. Bu chaqdagi qiynalish insoniyatga o'rtaq, hatto uzunqi yugurish chempionlarimi eng dastlabda shundoq chapa chekdi. Ammo har qatim o'zining eng yuqori chekiga jang e'lon qilib, o'zining bardashlik berish nuqtasidan bo'sib o'tgan chaqdilar, texim yiroqlarga yugurgili bo'ldi. Bu qoidani hammaylan biladi. Gap shu jarayondagi azobga bardashlik berish yoki berilmaslikda. Mening bundoq azobga taqabul turadigan oddiy bir amalim bor. Har qatim uzun yugurish musobaqasiga tushganimda, musobaqadan keyin o'zim yaxshi ko'rgan to'xo go'sh qurmisi, kavob qatorliq esil taomlarni to'yg'ich yeydiganligimni va yoki musobaqada yengib chiqqandan keyin o'zim yaxshi ko'rgan qiz bo'ynimga gulchambarak taqib qo'ygan shu manzirani tasavvur qilaman. Bu go'zal manzaralar mening oxirgi nuqtagacha g'ayrat qilishimga kuchmadar berdi. Toshuga imtihon berish oldidagi bir yil eng jafoli o'tdi. Kash etib sahar turib tahrir qilatdim. Har kuni faqat 4 soat uxlaydim. O'zimga madad berish uchun Beijing dashuning rasmini besib chiqirib, ustalning yeniga chaplab o'qa edim. Kashlik tamoqdan keyin qon qanti yuqorilab ketadigan bo'g'ashqa tahrir qilmaydim. Bundoq chaqda 1 yildan keyin o'zimning Beijing dashudagi nomsiz ko'l bo'yida o'zim yaxshi ko'rgan qiz bilan qo'l tutishib ketayotgan manzirani ko'z oldimga keltirdim. To'liq o'tirdiki vaqtimda qizlar talab qo'ysam rad qilinatdim. Savoqdoshlarimning muhabbatlashib yurganlariga qarab, mening bir qiz do'stim bo'lsin deb arzu qilatdim. Beijingda shu mening orzuyimdagi oliy maktab edi. Bu ikki orzuyimni birlashtirsam, ajoyib go'zal bir manzara ko'z oldimga keladi. Keyin azob ichida go'zal narsalarni tasavvur qilish orqali o'z-o'zimga madad bergili bo'ladiganligini bu orqali qiyinchilikka bosh egmaydigan bir ruhni yetildirgili bo'ladiganligini bayqadim. Bu usulni nurg'un odamlar angliq yoki angsiz ravishda ishlatib boqqan, ammo unumi ancha yaxshi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Tasavvurdan foydalanib qiyinchilikni yengishdagi eng muhim halqa shuki, tasavvur qilganda cho'qim tafsilotlargacha konkret o'ylash kerak. Qo'lni so'zibli tutqilib bo'ladigandek darajaga yetmasa, unumi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Masalan, Tashuni yengilib putkizgan bir yosh tirishib ishlab bir uy sotib olmoqchi bo'lib, agar faqat bir uy sotib olishni o'ylasa, ziyoda abstrakt bo'lib qolganlik uchun unumi degandek yaxshi bo'lmasligi mumkin. Agar shirkatingizga yaqin joydagi bir o'ltiroq rayondan o'zingiz yoqtirgan bir yurish uyini ko'rib qolgan bo'lsangiz, har qatim ishlab, yerib, aram og'ingiz kelganda, beshingizni ko'tiribla qat ko'tirib turgan binodagi siz olmoqchi bo'lgan uyni ko'ralsangiz, bu chaqdagi kayfiyat o'xshamasligi mumkin. Hatta uyning qurilmasiga asosan qandoq bezashni, qaysi hujrini qandoq yasashni, qaysi hujrini kutubxona qilishni,
Қандақ ұслыптікі өй саймаларын еліш, ашқанды қандақ бездәштін тартып, Амрак аялыңыз білән бірлікті тамақ ұстылды олтырып, немі тамақланы ешкіче, енчіке, әм конкурт тәсәуір қысыңыз, бұғыл тәсәуір, бұғыл конкурт арзуының сізге бердіған реғбәтләндіріш күчі тегім зор болуды. Шының білән тегім тұрышып ішіліп, арзуыңызды балдыра, реалыққа айландырышқа тұрышсыз. Бұ ұсылының мойым халқысы шуки, қанч конкурт болса шүнчі яқши. Толық отырының үшінші жылдықыдегі уақытымда мұндық тәсәуір қылаттым. Петуатқан құяшының шапақ нұры бұлытланы қызартқан бір кешқұрын, мән яқшы көрдіған қыз білән қол тұтышып, янмы яманға тұқ. Әдебиат, музыка хақыда, ғаятлық вә ғай хақыда паранышаттық. Оқағда арыз ойымдық қызының чырайыны, бойы егіз яке пакарлықыны, қалтычаш яке сұмбыл чашлықыны, көзәйнек тақайдыған яке тақымайдығалықыны тегі білмесем мұ, маңы еніла зор илхан болады. Бұл тұр ақыр біраз легі бадым. Дүниялың қысы футбол мұсабықысыны нәқмайданды көріш арзойымны реалық айландырдым. Кичкімділа футболға амрақ едім, әтта бір мәхал кәшті футболны құчағылап ұқлайдыған чағылырымы болған. Футбол майданығы чүсәмла, вүжудым чәксіз хаяты күш вә ғайрат шыжа әткі толғанда әкес қылымын. Әма мәшіқ бәк жапалық еді. Әр қетім мәшіқ қылып етіп, яндырғым кәген чағда, күлләнің бірді нәқмайданғы беріп футбол көрдіғалықымны тәсәуір қылаттым. Күшілік футбол командылары бар дөләтлә ішті де Бразилияны әң яқшы көрімен. Бразилиялықтар футболны құты ұсыл ойнағандак әркен беймалал әм чырайлық ойнайды. Шоңа Бразилияға беріп, бір майдан дүниялың қысы футбол мұсабықысы көрішіне бәк арзу қылаттым. Әмілетті Бразилияға беріп, футбол мұсабықысы көріш арзу ұйымны әмәлгі ашырыш үшін хейлі ұзақ таярлық қалдым. Язық тәтілді дәріс вәзіпісі әң еғір болуды. Күнігі отыр есап білән 10 саат дәріс өтіміз. Әрі бір минутлық дәрісіне чоқым толып ташқан қызғылық білә өтішіміз керек. Бір күлік дәріс ақырлашқан чағда өніміз бүтіп, еріп, халымыз қамайды. Дәріс башылынып кеткенден кейін оқытқучының дәріс таярлашқа асасан вақты чықмайды. Шоңа яздық тәтіл келіштің бұрын барлық материалланы азырлап, дәріс таярлықыны бүткіз болыш керек. Бразилияға берішқы вақыт чықырыш үшін күнділік қызмет вақытымны бір қанчы саат ұзарттым. Шының білән тұрыпла толық отырдың үшінші жылдықыдегі күнігі 4 саат ұқлайдыға вақытымға қайтып қалған дәк боп қалдым. Қызмет салмағының иғырлықыдың бір қанчы күн ішіде қаттық еріп кеткенліктің өйге қайтыплы ұқлы білішіне шу ұқлығанча мәңгі ойғанмасықны ойлайдыған дәрежеге еткейдім. Әма балықтығы арзойымның пат еқінді реалыққа айлындығалықыны. Өзім яқшы көрдіған футбол командасының футбол чолпаларының әң юқыр дәрежелік мұсабықысыны нәқ майданды көрдіғалықымны ойлап, арғылықымны ұнтып кеткендек болаттым. Чаржыға вақтымда яңыратқу ауазыны әң юқыр нұқтығы тұғырлап қойып, етіп музыка аңлайттым. Қояштек нұр чечіштің бұрын қаттық өмісізлік патысын. Мұшаққат күлпіте ішчеді түркіш ватқынанда тәсәуір саңа гүзел келәчәкнің парлақ нұрыны чачыды. Шу нұр, елкімізгі түшіп тұрсыла, адәттікі кішілі чәкімеген жапаланы чекіміз. Чыдығысыз босымы чыдаймыз. Ақыры, нишанымызғы етіміз.

тақамай, қорсақ қысымыда 6 парча мускул шығарған адам болу сүптім білан, менің мұ орықлаш, бәдән чинықтыру шәхәтті сөзіп әргідәк тәжірбілерім бар деп қараймын. Кезіш журнал, тур, телезор дегендәк түрлік тарат қолада бір қысым ентайын орық, ажайып гүзел чолпаланның рәсімінің көріміз. Уланың шу қадар гүзелдікі адамда азырақ кіргіз тұйғызы пайда қып қойды. Ула білән өзіңізді селіштіріп қасаңыз, өзіңіздің семізлікідің көңіңіз ерін болышы мүмкін. Шынан білән сансызлыған қыз оғылла текім чырайлық, текім келішкен көрініш үшін жан тікіп орықла сапырға атылынады. Әмілетті біз тарат құлады көрген гүзел қыз, келішкен егетлерінің зылбы бәдіні, ұшлық еңі ке көпіншалада компьютер техникісі арқылық бір тарап қылынған. Бұныңға түрлік ғырым бойымлары, әрқыл шәкіл чықырыш махаратлары, нұр таңшаш техникісі қошылса, адамны әмілеттікеден зылва чырайлық көрсәткілі болуды. Әгер орықлымақшы болсаңыз, шындақ сақты көрінішләгі алдынып қаман. Өзіңізге әмілетті ұйғын болмаған орықлаш нишанын тіклі біліп, өзіңізді қиынғанын үстіге, ақырда үмісізілініп кетедіған бәдәнні сақсыз қылып алдыға ашылап болмасын. Орықлымақшы болыштың бұрын еғірлік көрсәткөтшіңізге қараң, Яни бір адамның бой егізлігі 1.75 метр, бәдән егірліғі 68 кг болса, оның егірлік көрсәткөтші мұндақ болуды. 68 көпәйтілген 1.175-нің квадраты, бұ таң 22.10-шіке. Құрамығы еткелінің егірлік көрсәткөтші мұндақ 5 дәрежеге айырылуды. Зияды орық, муапық, артуқ, семіз, зияды семіз, Егірлік көрсәткөтші 18.15 білән 23.19 арлығыды болғанла нормал. 22 ән яқшы халат боп есапланыды. Шоңа, әгер егірлік көрсәткөтшіңіз нормал дайырды болса, бәдән чинықтырсыңыз болуды. Әмі орықлай мәнін дәп, зияды күчәп кетішінің хаджет йоқ. Һәр кім өзінің бәдән егірлікі, бой егізлікідін пайдалынып, егірлік көрсәткөтшіні есаплап чықалайды. Әгер семізлі қатарығы кірсіңіз, саламатлікіңіз алы бұрын тәсір көтшіраған болуды. Шоңа зор күш сәріп қылып болсымы орықлышыңыз керек. Әгер зияды семіз болсыңыз, қылчы ойланмастың орықлы қочыла қошынығы қайтылың. Егірлік көрсәт күчіңізді есаплап чыққандың кейін орықлаштың ұсылыры көп, мәслән, алмияп орықлаш ұсылы, қайтықияп орықлаш ұсылы дегендек. Саламатлыққа зиян жеткізмеген асаста орықлаш өніміге жеткілі болудыған ұсылларының һәммәсі яхшы ұсыл есапланады. Дәрбақа орықлаштың түрлік ілмей ұсылыры ба, әмі разы болғадак өнімге жетіш үшін шу нұқтыға жеткіче дауымлаштырғадак чыдамчалық болыш керек. Ондақ болмағанда ұсыл һәр қанчы яхшы болсы му өнімні көрәмейсіз. Орықлаштың әң мойым алқысы мәңгі ваз кешмәслік. Нұрғын адамларның мәғлуп болушы деген сәбәп, ұсылының тоғыры болмағандығы емес, бәлки ерім жолды тоқтатып қойғандығы да. Мен орықлашты қолданған ең мұхим бір ұсыл вәді беріп әмел қылыш ұсылы. Бұл ұсыл тәсір күш намлық кітапты сөзденген, әмел қылыш тәң вәді беріш принципіға асасланған. Әр бір адам көңіліде сөзі ішенчілік әркеті кәскен болышқа ентілуді, болып мұ еқылларының нәзірді шындақ адам болыш істіке тегімі күшілік болуды. Кітапта бір адамның тамақ ташлаш үшін мұшы ұсылыны қолланғалығы мысал қылынған. Бірінші қадам 10 минут жемжет олтырып бір парча ақ қағазға сіз үшін әң мұхим 7-дің 10-ғычы адамның ұсымын езіп шықсыз. Ішкінші қадам мұнасып санда қағаз карты таярлап үстіге тамақ ташлаш вәдіңізін язсыз. Вәді берімен ки, әмді әргіз тамақ чәкмеймен. Вәдімді тұралмысам, сені үмісізләндіріп қоймен. Андын Қағаз картыны сіз әң мұхим біледіған адамләге берісіз. Чүнкі адам дегеніні қылыдыған, сөзді тұрдыған адам болышына арзу қылыды. Гепіңізді тұрамысыңыз, башқыланың қалбыдегі образыңыз тәсір көчірайды. Шыңа бұ ұсыл қейлілі өнім берді. Болып мұ Асияда бұ ұсыл текімі өнім бердіген? Орықлашты мұ оқшаш, мән авал өзімнің арзу ойыны көпчілік елан қылымен. Мән әлі, Манчинжайның манчинжі күні кетчен 10 кг орықлаймен, қыламысам телефоныңлаға пұл қачылап берімен. Вәді бәргенден кейін бесім болуды, түрткілі күш болуды. Ондақ болған кен қатық тұршмай болмайды. Лекен бұл ұсылыны қолыныш үшін қейлі зор шыжа әт болыш керек. Әгер ирадыңыз әқиқатан күшлік болса, сіз мұ маң ұшаш микробиологыда халқы әлемге вәді намы езіп сынапақсаңызым болуды. Әгер астылы орықлаш ниетіге келген болсаңыз, чоқым ситуамысыңыз болмайдыған бір сырлық әсуап па, ол болсы мұ тараза. Әхвалың тақырсызлігіні білгенділа, вақтыды тәдбір қолланғылы болуды. Оның дұмашқа ілмелікке әхмет берішіңіз керек,
İlim bilen oruqlaşdan nim münasibeti dep soruşanız mümkün. Otur mektep biologiya dərsidə asimilasiya rolu bilen desimilasiya rolunu ögendik. Asimilasiya rolu desimilasiya rolunu işip ketkəndə. Yani yigininiz köp olup, hərkətiniz az bolup qalsa, eniqli səmirib ketisiz. Əksincə desimilasiya rolu işip ketkəndə, adam təbii halda oruqlaydı. Bunu fiziki ilmidiki massanın saxılış qanunu arqılıq düşəndirgülümü boludu. Massa yoqab ketmeydi, fəqat bir maddadan yana bir maddaga yetkilidi. Tamaq yegan çağda sirtqi dünyadaki massa bədəninizge köçüdü. Çıqarğa vaqtınızda bədəninizdeki massa sirtqi dünyaga yetkilidi. Bəzi adamlar hər qanç yesimi səmirib ketmeydi, çünki ular köp yeydi, həm köp çıxırdı. Qatlıq cisim aldıda, suyuq cisim aldıda və ya ki qaz cisim aldıda bolsun, iş qılıb hər xil şəkildə çıxırdı. Könlünüz ilişib atamdı? Şuna uxlamay tüş görmən. Qorsaq sulu bilib çıxarmay turvasınız, əlbəttə səmirib ketisiz. Əgər pul tepişda kirişni içib çıxışını etiş usulunu qullansaq, oruqlaşda kirişni etib çıxışını içiş usulunu qullanımız. Bu yerdəki kiriş dəl yığızdır. Bəzilər soraydı, oruqlaş jarayanında bir günlük tamaqni 5-ki bölüb yeyiş kerakmı? Menincə onda qılışdan hacit yox. Bədən çınıxdırışda şunda qılımız, oruqlaşda onda qılmayımız. 3 vaxt tamaqni normal yəvərsək boludu, lakin ilmi ozuqlanışqa diqqət qılış kerak. Ətigənlik tamaqni çoxum yeyiş kerak, çünki ətigənlik tamaq metabolizmni ilgiri sürüşdə ən dayın mühim rol oynaydı. Nurgun adamlar ətigəndə qorusqum aşmaydı, şuna naşt qılmasamı bolamdı, dəb soraydı. Menin cavabım şu ki, qorusqunuz aşsın ya ki aşmısın çoxum naşt qılın. Ətigənlik tamaq bir günlük metabolizm iqtidarını küçəydib, oruqlaşqa ən dayın aktiv təsir görüstüdü. Muvafiqiyyətlik oruqlağan hər qandaq adam, navada ilmi oruqlaş usulunu qollanğan iki bolsa, həmisi çoxum yaxşı naşt qalla. Hazır mənim 3 vaxt tamaq içində ən əhmiyyət verdiyinimmi, ən obdan yaydığınımmı ətigənlik tamaq. Çüşdə xalığınızı yeyin, amma may miqdarı tövən buluşu, tuzluq bub getməsliyi kerak. Tuzunu köp istimal qısınız, qandaki may miqdarı örləb getib, asalı səmirib getisiz. Kəşdə meyvi çivə, kök dadına asas qısınız boludu, amma diqqət qılışqı tegişlik bir noxtu şu ki, əgər kəşdə baldır uxlaşqa adətlingən bulsunuz, kəşlik tamaqnımı münasib alda aldığı sürün. Uxlaşdım burunqi 4 saat içində bir nərs yemigə yaxşı, bulmasa, aş qızanğım yaxşı əməz. Əgər bəh yeğiniz gəp gəlsə, qaymıqa ayrı vilinğan qeytiq ısınız, ya ki, almı yesiniz boludu. Çıxışını qandaq açımız, haqiqi önüm berdiğini oruqlı dişçi yəməz, bəlki çiniqiş. Çiniqiş oksigillik hərkət və oksigilsiz hərkət ap ayrılıdı. Oruqlaşda əlbətə oksigillik hərkət qılımız və küçəb getməsəkim boludu, amma çoxun vaqtqı kapalatlı qılış kerak. 40 minutdan aşqandıla, andın onun önümü boludu. Yangır oynaş, meydan usul oynaş, velis pütmeniş arqılıqmı məqsəd getkili boludu. Əgər çeni qısalığı bassınız, nurgun adamla yügürüş maşinasını tallışı mümkün. Menanca yügürüş maşinasıdın mı yaxşısı, dəstəş maşinası. Bu, mə ən önümünü köygən çeni qış üskünüsü. Əgər dəstəş maşinası da 40 minut qayrat qılalısınız, yügürüş maşinası da 1 saat yügürgəndin mı bəkərək çeni qalaysız. Üstü beşiniz çılıq-çılıq tər bop gedudu. Ətrapınızdaki polmu höl bop gedudu. Bunun qarab muvafiqiyyət tuyğusuğu çömüsüz. Mubada çeni qısalığı berişqi vaxtınız bulmasa, uyunuzda hərəkət qısanızın boludu. Nurgun kişilər sağlamlıq gimnastinkisi oynaşını məto iştəyək yes qıludu, əmliyyətə uğunda qəməz. Qazanı yuluqsan qarısı yuqar, yamanı yuluqsan yarısı deyən gəpba. Böyür topi işçid yaşa versiniz, haman bir günü huulaydıqan bop qalısız. İlmi təkşürüş nəticəsindən qarğanda daim simiz adamlar bilən bilə yürsəniz, sizninmi simirib getiş ehtimallığınız bir qədər yuqarı bolu dikən. Əlbəttə, sizni simiz dostlarınızdan yıraq durun deməkçi əməsmən. Deməkçi boğunum, əgər siz şundaq muhit içində bolsanız, teximi iradlik bolışınız kerak. Şundaq boğandıla, muhitnin təsiri uçurab qilishdən saxın alaysız. Ən adətiki padıcılar iştini bilən ax könlə kesim yarasa, həqiqi kilişkən desək boludu. Məyli adamdan çırayığa və ya ki bədən qurulması qaraydıqan dəvir bolsun, bolmasın, bədəninizin sağlamlığı əhmiyyət bəqininiz, hayatınızın məsul buluşunun tuncu qədimini basqınınızdır.

Robin Williams мен аң яқтырдан комедия артистларынан бірі еді. Орылаған кенуладың тон қапақтада муабәт оғрысы, батырланың ойыны, тәзия реакциясы, музейдегі ғалиді кеча қатарлықланың әммісі надыр филімләдің бұп қалды. Халбуки миллионлыған адамланы күлдіріп, оланың аятығы қошалық беғышлыған шындық бір адам 2014 жылы өлі-өліш жолы білән аятлық сәпірге чекіт орды. Америка зонтоны Обама оның өліміге беғышлыған тәзия намысы да мұндақ язуды. Робин Вильямс бір ұшқучы еді, доқтор еді, еникан еді, зонтон еді. О, шындақ әрқылы адам болалайды. Ама дүниада пәкатлы бір еді. О, біздің тұрмышымызға ташқы пиланта адыми кәбе сыңып кіріп, мәневи етімізі бейетті. О, бізіні күлдірді, бізіні еғлатты. Бір комедия артисының қайғу әсірдіні түшініді бек аз. Көпінші кішілі, әжапа миллиардерлардың му тұрмыштың зарылындыған чағылыры болам декен, деп ойлайды. Расын айтсам, дайым башқыланы күлдірдіған, башқылаға хошалық епкелдіған бір адам болу сүптін білән, оның дәрдіні білімен. Бүтін дүнияға хошалық беғышлысаң му, сән еналы бір ғейірп инсан. Арғын теніңні сөрәп, үйінгі қайтып кәгініңді, үйгіріп келіп сені құчағылайдығыны, үрекке зықтәк санжылып тұрдыған азап. Юмор әмілетті башқыланы қалып қананғы кіріштің тосыдыға мұдапия механизмі. Робин Вильямыз өлі-өліштің үлгірі үйгі солыны веліп, еш кемге кеп қымыған. О, өзіні үттіріп қойған. Хаят оныңға мәнісіз түйіліп, ақуат ән қаби ұсыл білән бір мәхал мекріні бәрген дүниядың айырлыш қарарға кәген. Шынымдың итібарен оның тәзия реакциясы деге садасыны аңлиямыдық. Юрік оның садасыны аңлышын керек. Сән қанч кечіксен, о, шүнч қырәлішіді. Оның трагедиясы мені ғанғырап қағанда қанда қылыш кереклігі тоғырсыды ойлынышқы мәжбур қылды. Менің му өзімні үттіріп қойған, өлі-өлішіні ойлыған жағдырым болған. Толық ұтырдекі мән жымығырс, семіз, қарымаққа ергінішілік бір әл ачы едім. Досырымның әмісінің қыз досты ба еді. Білі нақшет қылып аған жағлада, мәндің башқа әмісі бір жүп болып барады. Мән бір чәтті бойтақлық нақысын етіп олдырып, әжаба мән бір әрісінің яқшы көрішігімі әрзімайдыған адам му, деп ойлап кетәттім. Әні шындық түшкіліш бүйген күләнің бірді, үмісізлік басқан ғейріп қалбымге бір дәсті иллық нұр түшті. Одал, біздің иллықла бойынша әң мұнавәр нақшы еді. Мектіпіміздің нақшы мұсабық спашылыныштың бір күн бұрын, әдәп юстың барлық майырлағы ұқтықтылыдым, мәдәт бәрдім. Шу қатарда әң ақырды майданғы чықыдыған бір қызғыму, ғайрат қылың, сіз чоқым ғалбы қылысыз, деп қойып, өйге қайтып келдім де, компьютеріні ечіп, тәкрарыны башылып әттім. Дүйшәмбі күні тәнәпіс уақытыда бешімні чөкіріп, тапшырық ішілап аттым. Бір достым енімгі үйгіріп келіп, ая жаланған халда, «Әлі, ішік алдыда бір қыз сен чақырып адыду», деді. Бұл дүнияда ойетті ел яшап, бұндақ әхвалға әзәлдің елуқ бақмыған едім. Сынып мәсулымыз шығанысығы чақырған чағыла болған, оғылла чақырып чықып дүшкәліге ішіла болған, әмі әзәлдің ятжынышлық бірі чақырып бақмыға едім. Қыз бала, бұл кепні аңлапла, үрікім дүбілдеп соқып кетті. Ішімді ойлайдым, «Вай, аным әй, бұл зады немі шөп кетті?» Жеделішіп, үрікім селіп, үзім қызырып кетті. О, қыз ішігінің алдыда тартынып тұрып, маңа рахмет етті. «Рахмет сізге, сіз мәдәт бәргешке, нақшы мұсабықысы да чемпион болдым». Арқыдың құчақларыны кәң ечіп, мені мәккәм құчақлап қойыпла, көздің ғайып болды. Мен құдымны юқаттым десем ма болуды? Тәңдейметлі қызланың мені түнжі қытым құчақлышы еді. Қалбым яйырап, үреклерім ойнап, сыныпның балконығы үгіріп чықтым да, қатық вақырып әттім. Маңым мұшындақ бір күн келеді екен, яуы күлінің мұ ечіладыған пәсілі болады екен, менің мұ бойтақлықтың қошылышыдыға вақтым болады екен, деп ойлайдым. Арқыдыла, достарымның әммісіні чақырып келіп, гоя ақпарат илан қылыш жиғыны ечіп атқандақ бір тәрізді, елілі баштың кәчірген 15 секундлық мұхаббәтлішіш жәрияныны сөзләп бәрдім. Кәшті өзімче оны үйге апырып қоймақшы болып, ұланың сыныпының алдығы беріп сақладым. «Мені немішкі сақлайсыз?» О, ғаңғырап қағанда қылатты. «Біллі қайтайлы деп болмамды», дедім мен. «Немішкі біллі қайтқыдаймыз? Мен маңғаш тұрай». Шондақ мүдеткен мен, мен тіхи қиялымда оны қастан назылыны ватыды деп ойлапты мен. Ойлымаға ердің, ішке үш күн өтіп кәсімі, о, мені іздеп кәмеді. Көңілімді,
Şünçü uzun mu nazlanğan ba mı? Qandaq nazlanış bop getdi bu, dedim. Payshanba günü geç saqlap, taqtım kalmadı. Onu 5-ci qavatının adam barmaydıgan bir bulunğuğa, aşıq məşğula bulunğu edip atladıgan bir çetige tartıp bardım. Onunğa şundaq romantik jayda talap qoymaqçı boldum. Tartıp bardım degendin, başlap bardım degenim tüzük, çünki mən onun qolunu tutuşqımı petin almaydım. Qaysı günü mağın rahmet etkantınız, mən bək təsirlenip gettim, dedim kekeşləp durup. Mağın birer gepiniz bar mıydı? Onun çıraydın çünelmegendek bir ipadı çıxıp durattı. Eşkisi yok, nemi gepiniz bolsa dəverin, dedim onunğa mədət berip. O, teğeci gıngırıp durattı. Tartın mağın, nemi gep bolsa dəverin, biz mu xeyli yıqın bop qaldıq amas mu? O, gıngırıp turay vergeşke, ahir özüm eğiz etşiqi məcbur bolup, Onu yaxşı gördüğallıqımını odullu etdim. Mən paqatla sizge rahmet etip koyay digen, dedi o duduqlap durup. Yürgüm 7-8 parçı bolup, yergi pokoldağıp düşkendek bir tuyğudu bop gettim. Dünyanın ne kadar rahimsizlikini yanı bir qetim çoğunqır es kaldım. Hatta azıraq açıqlap durup, Könünüz yok adam nemişki meni sınıptın çakırıp çıxdınız, nemişki meni kucağladınız, dedim. Birinci qitim naqşı musabıqısıge qatnışıplı birinci boğaşqa, mağın mədət bərgəllərinin həmmisini quçaqlap rəhmət etqan edim. Bu gəp nağlap, ya xuş buluşumni, ya xapı buluşumni biləmədim. Mağın azırıq mı könlünüz yox mu? Dedim, yanılı ümidimni özənmək. Əli, siz bir yaxşı bala. O mağın bir tal yaxşı adam kartısı beriş arqılıq, şu qitimliq biməni parağını axırlaşdırdı. Mən bundaq gəpni çıq anlap getgən, Yeni bir tal yaxşı adam kartısı alsam mı karaydı çağlıq edi. Onun arkasından qarğınımca özüm yalğız xeyli uzaq oldurdum, ama yanılı vaz keçəmidim. Şunundan keyin yeni bir qançıq etdim tələb qoyub oxşaşlar atqılındım. Könlüm şundaq yerim boldu. Hatta mən bulmasam bu dünya texımı güzel bolamdı qandaq deyələnimi oyladım. 9-cı qavatının öygüsüge çıxıb bir səkraplı qutulaymı dap oyladım. Şikilinip qaldım. Egizden korkuş keslim boğaşka, ahır binadan qaytıp tüşüp, mektep aldıdaki maşinla toxtamay ötüp durduğun çoğun yolunu boylapmağdım. Maşinden biri kelip, birli soğsumu, biraqlı kutuladı, degenlerini oylap durğunumda, bir savaqdışım tartıp eylip kettim. Bəkli çüşküllüşüp kettim. Gayretke kelip, Yan Guiping muallimnin işkini çektim. O, mektepimizden psixika maslahatçısı edi. Muallimning odulida o'ltirib, xeyli uzoq paranglashib, tushkunlashib ketishimning sababini qizlarga talab qo'yib, mag'lub bo'lganligimdan ishkanligini aytishdan xijil bo'ldim. Oxir, yoshig'inimning foydasi yo'q, men bo'lmasam dunyo teximi go'zal bo'lishi mumkin degandek bosh oxir yo'q gaplarni qildim. Ya muallim, menga hech qisi yo'q. Sen yashayotgan mushundoq muhitda bundoq o'ylab qilishing butunlay normal. Yani kelip bir iki qetim maslahat sorusamla mesele hal boludu deb oylama dedi. Asta asta baldur muhabbetleşişdən iğiz açdım. Andın qatıq pişayman qıladığanlıqımını etib, bunda qılışım bəhli çoğun xatalıq. Atanam bu yüz kiləməymən. Məktəbgə, xalıqı yüz kiləməymən. Onun üstügə məqlub boldum, özüm gümü yüz kiləməymən dedim. Yan muallim, bunun mu naidi normal işgəlligini? Yaşlıqda həmmə adamın muşundaq tuyğudu boludığalıqını eytdi. Qayta-qayta paranlaşqandan kiyin yan muallimge qalbimnin ən çoğunqor qatlarıdaki oyxiyallarımını eytdim. Şönçü köp qızla meni rət qıldı muallim. Sizinca, məndək bir adamın yanı məvcud bolub turuşunun zörür yeti bamı? Xatalaşdan. Başqılanın seni rət qılığını, senin xatalıqın əməz, olanın xatalıqı. Sən əmliyyata bir münəvvər yaş, ola senin bu tərpini körəmigən. Muallimning bu gapini anglab bəhli xoş boldum. Qandaqlı bolsun, mening yaxşı tərəflərimni körəlgan bir adam bakan deb oyladım. Hazır əslə baxsam, yang muallimning menga aytqanları onun yürek sözləri bolışı natayın, amma mən özümdən tamamen vaz keçgan çağda o menga ilham verdi. Özümni müayyənləşdirgidə küş quvvət verdi. Baldır muhabbetleşip mağlup buluşunun azabını Robin'nin kalbideki sıkılış kısılış durgulu bulmasılıkı mümkün, ama azab işçide yaşavatkan bir adamga nisbeten etkanda azabının eğir yenigi bulmaydı. Bir adam her kancı küçükte körünsü mü, ruhiyet katlamada şundaq aciz bir noktunun barlıqını. Sırlıq ordu işçideki adam kancı tez yügürgence şunca ezi qıdıqalıqın tonup yettim.
Bundaq çağda bizge kerki, dərdimizni çıqırıb eləş əməz, davamlıq bərdaşlıq beriş mu əməz, bəlki, özümüzni besib eləb, dünya bilən paranlaşış. Paran obyekti, bəlkim adam, bəlkim bir naqşa, bir kino, bir parça kitab oluşu mu mümkün.

Жапакеш дадысының мүхчәйген елкісіге ені бір еғір жүйіні артып қойшықы көңілі ұнымай, о күштін бас кешмекчі болды. Әмі дадысы бұныңға әргіз қошылмайды. Чүнкі о, қанчы қиналсам мұ, баламны яқшы оқытып, даңлық али мектепләге әвәті мән деп ойлайды. Ондақта, о, дадысының арзуысына әмәлге ашыраламы. Бұла қызықсыңыз, дектіңіз бүгінгі радио жорнал программыз орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты мехрей» намлық екайысты болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған үміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда доқтырханығы етіп келдің. Дадамның тонышының ел башлышы білін, дору ұқыланың пұрық кеп тұрдыған ұзын коридорладын өтіп, үшінші қаветнің оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдің. Дадам, кесел карватыда беші дақы білін тенгілген, бұрныға оксиген нәйтісі селінген халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп, паңғыды шығылып әтті. Дадамдан айрылып келіп атқан дәк, егі чақысыз боп қалған дәк, қоқынышлық бір тойғы рухимні чырмап алды. Бүтін хожудым кеч қараңғылығыдегі шамалды нишансыз ұшып жүрген япырақ дәк тітірейді.

Мумам шығыдан тоқтап, дадамның бешіде бірден үнсіз қарап тұрғандың кейін коридорға шықтық. Бай атындың бері әлемлі көзлеріне дадамға үнсіз тіккене қарап тұрған мумам сырқы шықыпла ені мечілдап еғлашқа башылды. Вай жынын балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді ватқан балам, көздегдіме әмді. Сән болмысаң, нәурен білен ішкіміз қандақмы қыламыз балам. Мумамның қошақ қайтып жығылашылары коридорны бір алды. Мумамның тұрқы қарап, көзімді лағырлап тұрған яш, ебі үзілген маржандай төкілішкі башылды. Нейм варан жүрің бұ? Бұ деген доқтыр қана. Кесәләнің арам үлішіғі тәсір еткізмей, сырқы чықып жығыланла. Ишханыстың чыққан сестра қызының сөздері мумам ішкімізіне жығыдан тоқтатты. Хапымысла балам. Тағы дәк мәзмұт баламның карваттыки немжан халдығы қарап чеде ямай қалды. Жынын балам, сақиып кетем о, ә? Мумам сестра қызының көздеріге үміт білен тікелді. Мән ұқмаймен. Кіріп, мәсул доқтордың сораңла. Ишханысы әне? О, доқтордың ишханысыны көзтіп қойыпла, ишханысы кіріп кетті. Мумам сестра көрсеткен ишханыға бір қарып етіп, иығыр ұфтатып орнынан тұрды. Мен мумамға әйгесіп доқтордың ишханысы кірдім. Ишханда көзәнек тақып алған, шаштары сәл аққарған доқтор алдыдге қағазге бір немелен езіп отыратты. Яқшымысыз доқтор балам. Мұратжан баламның халыны білейлі едеп кірген тұқ. Мумамның авазы шүнчі мұлайым, шүнчі пәс шығатты. Доқтор мумамның авазын аңлап, қылыватқан ішіні қойып, орнынан тұрды. О, мумамны ұлтырышық тәкіліп қығандың кейін, өзі еңі жайығы келіп ұлтырып, сөзіні башылды. Мума, деміңізді елі білім. Жеделәшмей, кептірімні аңла. Дәсіпкі тәкшіріш нәтесі қарғанда, оғылыңыз Мұратның ішкі әзаларда зәхмі еғіремес. Бесіп давалаш еп басақ, тезіл әсілік келді. Лекен, доқтор, бұрнының ұшығы түшіп қалған көзәйнегіні сәл көтіріп қойғаш, бізге бір қор қарғаткенден кейін сөзін дауымлаштырды. Ішкі пұтының соң әкілері еғір зәхмілініпті. Бұрынғыдай орнынан тұрамасылығы мүмкін. Бәлкім, бір өмір чақлық орындықты ұлтырып келіші мүмкін. Доқтор, шу кепленді ватқанда, мамам ішкімізге іш ағыртқандай қарап қойды. Немдейді қалла? Ашу ішкі пұтығы тайынып, үйіміздің иығырыны көтіріп келіп атқан жан балам емес мұ? Ашу баламны давалап, сақайтып бәйген болсыңыз. Әлбәтте, қолымыздың келішче давалашқы тірішіміз. Бірақ, сіләмі әр алды едейді таярлық көріп қойыңла, деді доқтор. Адам қанчы білімлік болса, шүнчі ілмей болды кенді. Мен мұ, кәлгізді көп білім егеліп, мұшы доқтордәк ілмей, яқшы бір доқтор болымы. Дадамдай кесел қарватыды жанталы шығатқан беймарланы давалып сақайты мен дәп өз үзімге бәді бәді. Доқтор, мұмам ішкімізге нұрғын яқшы сөзләбілін тәсәлі вән мәдет бәді. Андын өз ішіғі кіршіп кетті. Біз мұ, дадамның еніғі кіріп, оның тезірақ сақайып орнын тұрып кетішіне үміт қылып олдырдық. Бізіне доқтырғаныға башлап кеген елік адамның дейісіне, дадам, ямғыр сәл пәсілеген чағда малларын еғіштіріп, ғалтегені сөріп, чон көчеден өйге меніп, тар көчі қайрылған доқмышқы кегенде, тар көчі тараптың тез сүрәтті чыққан таксиблен соқышып кетіп, зәхмеленген еді. Дадамның енді тонышы бақкен. Такси шопыр білен тонышы дадамның қанғы меніліп кеткен ерін елештіріп, доқтырханығы еліп кетті. Дәсәртке давалыныш үшін шопыр 5000 йен тапшырып кетіп қапты. Тонышы дадам білен болып кетіп, я шопырның адресіні, я сын фамилиясыні, я таксиінің номырыны қатырлып алмапты. Такси шопыры пұлыны тапшырып, доқтырхандың ғиппеді чықып кеткенше қарсынымы көрсетмеді. Такси шеркеті қатынай сақшы әтірәтлердің сүрішті қыпму, такси шопыры тоғырсы да еш қандақ ұшырғы еге боламыды. Дадам кеселғанды ятқан шу күннен башлап, мумам өй білен доқтырханы арлықыды жүгіріп түгідек өтті. Мен мұ, мәктептің қайтыпла одыл доқтырханығы беріп, дадамның ғалдың қабар алаттым. Лөнгіні илман суды чайқап, дадамның юз бойылыны сүртіп қойаттым. Мумам итіп әкеген тамақны дадамға өзім ішкізіп қойаттым. Сәлпәл яқшынып қалған дадамның сол іші білен,
кешлиги үйге кайтып кетилган болдум. Алдымдагы бир дөө тапшырык işлешимни күтүп тургашка кайтмай илажым жок эди. Дадамны хыял кылып олтуруп, хил бир вакытлагыча көзүмгө уйку келмейди. Бәзде мамамдын анам тогурсуда уну буну сорап туруп алатты. Мамамму зерикмей олтуруп сөздөп беретти. Сен ананы кийиптү түштүң. Сени көсөмла унун сымасы көз алдымда пайда болду. Унун бир апач сүртүмү жокму мама? Бир пачы болдуган. Дадам менен түшкөн тойлук сүрт деп. Анаңдын калган бир кысым нерселерди жыгып саклап койгандым. Лекин şu рәсимни факат тапамадым. Дадаңму хил издеп бакты. Күнләрнән бердә чыгып кала. Диде мамам иллык күлүмсирәп. İşki ay әни шундай алдырашчылык ичидә тезле үтүп кетти. Дадамның путыдан башка һәммә йөре сакыйп, рәңге ройму әслек келди. Лекин бурынгыдай "Ха балам, мен базагымаңдым ә?" деп арбасын сөйрәп базагы барамайдыган. Мен кызып калганда машина саклап булгыча көтүрүп апасам докторханага бердән билеп берип булыман деп мени көтүргенечә докторханага карап жүгүрүп маңмайдыган болды. Буныңдан дадамның мо көңлүнүн йерин булган азапланып атканлыгы эник. Бирок ул безгә пакат билендирмәйди. Аксча, безнең көңлümüzгә тәсәлли берип, керек юк. Ишки путым булмасымы, силәрне яңа гүлдәк бакалаймын. Баламны даңлык алий мәктәпләрдә оқытып, ярамлык адам кып чыга алаймын дип торатты. Дадамның бу хил үмитварлыкка толган гап сүзләре мамам белән ишкимезнең калбигә азак булсымы тәсәлли булатты. Бездә дадам ялгыз калган чагылада кесалханы ишегидән кирпла чөрис кардап сәл ултырышып кеткән көздә яш юкны күреп калатты. Дадам чандырмай көзім сәл етішіп кетіп атты десе, деп көздерінің ұлыған қияпәтке кіріп алатты. Әсілді, дадам бізге тәсәлі бәген білін, өзі ялғыз қағанда яш төкілген. Өзінің мейіп бұп қағалықыдың ақ ұр деген. Женім дада, қан чық етімліп, өзің ялғыз яш төккен болғайдың ә? Мәсул доқтор, дадамны еліп чықып кәсіңіла болуды дегенден кейін, доқтор қандың яндырып чықтық. O öydə bir məzgil kütünüb, obdalı bub qaldı. Dadam, mamam işkimizin çəkirdəki pərişallıqını tügüdüş üçün özünü burunqıdək tetik körstüşke tırışdı. Özüm qaldək çüşüb qağını bilən, çaqqallıqım yaşladın qelişmaydı o mana. Dəb, çaqlıq orunduqını uyan-buyan çögüldüb, qızıqçılıq qaladdı. Dadamın hərkətləri qarab, mamam işkimiz küləttik. Bizgi əgişib, dadamı külətdi.

Dindan aldı ve onu uşaq uşaq uçtub, arqarının ağzığı tuttu. Aşqalğan canavar Erkin'nin alqını digin nanğı özünü attı. O, şu tapta Erkin'nin nan tutkan kolunu mu, nanğı koşup, birli yevetidigan dek kalattı. Qar qaplıgan taqır tağının etrapıda işki atlıq saqçı payda boldı. Bu qorallıq saqçıla ətkəsçilərinin ulusunu izdep jürgen Li Jun bilen jangısı idi. Ulanın kenedin böyre iştimi əgişip kilovat attı. Tuyuqsız iştinin qavğan avaz anlandı. Saqçılar iştinin avazını anlap, atlarının beşine dərhal kenegi borudu. Böyre işit bir jayni tumışkı bilen purap, putlar bilen ədəb kolavat attı. Li Jun bilen jangıs atın səkrep çüşüp, böyre işit kolavatkan yerge keldi. Ula qar bilen kömüp koyulgan kiçik bir yağaş işini gördü. Saqçılar sägekleşip kollarga korallarını ilişdi. Jangıs yer astı üyünün yağaç işkini açdı. Saqçılarının burnuğu yer astı üydün çıkan qansı qan hedi güppüdü uruldu. Jangıs işki beşini tıkıp, ''Adam ba mu?'' dep vaqırdı. Yer astı üydün eşkandaq avaz çıkmadı. Li Jun bilen Jangıs ehtiyat bilen yer astı üyge kirdi. Üyini işki yerde yenip durgan qara çırağla qova yortıp turatdı. Төт қапәске тірік шоңқарла солап қойылған еді. Тамларға ябай айваланың терілері, мүңгізлері, башлары есіп етілген еді. Өңкөрінің бір бұлыңыда кірлішіп кеткен йотқан көпілі тұратты. Оның ендігі тамға бірнәчі садақ, хәнжер вә оқияла тіхләп қойылған еді. Құрам ташының ұстады тұрған ерім бұтылғы харақ, бір қанчы чині тәқсіләгі селінған көш, әм қамсайла көзгі ташылынып тұратты. Bir taşının üstüde arkarının kesip ilingan beşi turatdı. Baştın kan tamçılap atatdı. Bu onun tağ öngürge tehi helili ilip kelingenligidin derek beretdi. Qar aralash çıkıp atkan qattıq boranda taqır tağlanın arsıda atlıq kelip atkan Erkin yoğan yoğan sok soklanın yenide qatarlışıp yatkan yavay hayvallani ve o yerde eñişip jürgen işki adamni körüp qaldı. Nemi qıp jürgen adamnadı bu? Dep oylidi o sägekleşip. Ulanın yenide Arkarla yatkanda kılıdı o. Tohta, bu yelik işke bilaq bopka mısın yana? Erkin etini qattıq devitip, işke adam turgan tarapkı qarap maldi. Erkin körgen o işke adam piçak xanjerle bilen halsızlanıp, yıkılıp qalgan arkarlanın kaldısını kesip atkan, yel tapan bilen aşık edi. Özdirgi qarap tez yıkılışı atkan, atlıq adamni saqçıgı oxşatkan yel tapanın yüreki jığgıdı qıp qaldı. Qorqıp ketken bu heliger ätkesçi, Қолыдегі пичақны қар үстіге іштік ташлы етіп, бір дәмділа яуай айвалағы ішчі ағыртып тұрған мехірбан адам қияптеге кіріп алды. Құраллық сақчыны көрген ашықның қоққынудың көзлері чанығыдың чықып кетішке таслы қалды. Әркен бұл ішкі адамның бірсі хеджейіп, ені бірсі қорқып тұрғалықыны. Қар үстіде бір қанчы арқарының кесіп алынған беші әм қанғы боялған пичақ тұрғалықыны көріп, аттың түшті. «Бұл әді немі қылып атсыз?» деді ол қапығаны тұрып. «Яуай айвалланы өлтірген кім?» Biz kesek bu şuyat yetip du, dedi yeltapan içinğan kıyafette. Kim öldürdü bilmedik fukam, biçar ayvallağa uvalıp gitip du qara. Sile bu yerde nemi qıp jürsile, dedi Erkin yeltapanğa qadılıp qara. Qanğı bu yalğan av piçaq kimden? Bilmedik fukam, dedi yeltapan. Biz kesek şuyat yetip du. Dal şu çağda bu adamnı nädi kögenliki Erkinning yadığı keldi. Тері содысы қылымен дейдіған бұ адамны о, тоқтар ағының үйінің әтрапыды бір қанчық етім көйген еді. О, қолғы түшкен әткәсчілі паш қылған, Хожайын Қармайлы районығы вәзіпі білән әвәткен елтапанның дәл өзі еді. Әркіннің бір ділі жүдіні өрліді. «Ялған кеп қыма!» деп вақыр дей о. «Өзің жемені көлдірілді мен деп атам сән! Мен сенің кімлікіңі, бұ ерге нем мақсат білен кәгеліңі білмемдім!» Ғазапленген Әркеннің ағыздың чықып атқанды қақырлік кепләні аңлыған, ашықның жүркі ағызығы қаплешіп қалайлы деді. О, тақыртағының ішчігі қарап, бәдәр қашты. «Тоқта!» деп вақырды Әркен қоралығы қол ұзартып. «Кечіп құтылымен деп, қамқы елқынма!» Елтапан әкфалының чатақлықыны беліп, өзіні қарының үстіде ятқан пичаққа атты вә пичақны қолғы іліпла, мылтықны қолғы ілішкі үлгірмеген Әркенге қарап етілді. Пичак Эркиннің сол қолғы санжалды. О, сол қолыны қамалығыны че, қар үстігі гүппіде жықылды. Елтапан ашық қашқан ел білән өзіні тақыр тағланың арысыға атты. «Тоқта!» деп вақырды Эркин сол қолыны чың тұтқыны че орындың тұрып етіп. «Әбләқлі, бірамы қечіп құтыланмайсен!» Эркин орындың тұрып
itining yeniga kel.

Onun qoladan aqqan qan, qar üstüdə qip-qızıl ızlanı qaldırdı. O, atqı təslikdi minib, qoluğu qoral aldı və işki ətkəsçi qaşqan tərəbki qarab, atını çapdırdı. Pat-pat kəniga qarab qoyub, yıqılıp qopub, qeçib ketib atqan yeltapan köründi. Qarşı vırganda, on qoldı mıltıq tutqınca atlıq ketib atqan ərkin, öl ərtirilişiqə qarmay, qeçib ketib atqan yeltapanga, toxta, bolmasa oq çıqırman, dəb toğladı. Qeçib ketib atqan yeltapan orında çıpıdı toxtab, qoladiki qanğa boyalgan piçaqni ötkünün qoncığı tıqıb etdi və kəynigi buruldu. At üstüdeki ərkinnin köz aldı qaranğılışıqı başladı. O, attın düşüb, qar üstüdü olturub qaldı. Erkinning mağalmay qar üstüde oltırıp qalğanlığını körgen yeltapan onunğa yıqınlaşdı. Yeltapanning özge yıqılışıp atqanlığını quva körgen erkin közünü tasdiqdi içip yeltapanğa miltiqni tañlıdı ve "Mağ yıqınlaşma!" dep toğlab asmanğa qaratıp oq çıqardı. Yeltapan qımırlamay turıp qaldı. Şu etrafta çarlap jürgen Li Jun bilen Jangız atlarının beşini oq avaz gelgen tarapqa bordı. Ау ерді әркеннің әйті тұрдығы, оқыны шу чықаға оқшымамды, деді Ли Джун. Көзлері ғуалышып кетіп атқан әркен, Ли Джун, мән бұ еді, деп пішерледі. Ли Джунның авазыны аңлыған вә ішкі атлық сақчының әркеннің еніғі келіп атқалығыны көрген елтапан кәйінігі бұрылып, бәдәр қашты. Әркеннің енді Жаңыз білән Ли Джун пайда болды. Жаңыз аттын секіріп түсіп, әркеннің сол белігінен қан еқіп атқалығыны көрді. Ли Джун сомкистан дак чыгарып, эркиннин ярысын чиң теңип атты. Ола качты, тез коглаңла, деди эркин. Жаңысын янында тизилинип олтурган Ли Джун орундан чачырап турду. Сен эркинни ат менен давалаш пунктуга дарал элип ба, деди у Жаңыска. Мен аткасчыларды тез коглай. Ола эркинни Жаңыс минген атка жолап чыгарды. Эхтият кыл, деди Жаңыс атка минип аткан Ли Джунга карап. Аткасчылар бек рахимсиз. Мақол Жаңыз, мәндін әнсірмә. Сән мұ әркенні давалаш пунктығы тез еткізген. О, қансырап кеткенде қылуду. Ишкі атлық сақчы ишкі тәрәпкі қарап көріп кетті. Қар арлаш чықып атқан қаттық боранда, тақыр тағыны ойшарлық білән көзітіп, іштік келіп атқан Ли Джунге, жинінің барчы қечіп кетіп атқан елтапанның қарсы көрінді. Ли Джун оныңға аптыматыны таңлап, «Тоқта!» деп бақырды. Елтапан шіппіді тоқтап кәйнеге бұрылды. Ли Джун Аттын сәкіріп түшіп, жалақлап тұтырап тұрған елтапанның еніғі келді. «Құлыңды көтір!» деп бақырды Ли Джун. Елтапан Ли Джунның алдығы өзіні ташлады. «Мән күнәсіз!» деді о жығылам сырап. «Явай айваланы мән өлтірмедім, маңырайым қылыңла!» Елтапан тұйықсыз өтігінің қонжыдеке пішкіні чықырып, Ли Джунге қарап етелді. Ли Джун өзіні чаққалық білән чәткі алды. Лекен Өткөр пичақ оның оң ян пешіне тіліп өтіп кетті. Ли Джун елтапанның пичақ тұтқан қолығы есіліп алды вә оның қосқығы күчеп тұрып біріне тәпті. Елтапан бір қолы білән қосқыны тұтқыны жә оңдысығы түшті. Оның пичақ тұтқан қолығы чин есіліп алған Ли Джун мұ елтапанның үстіге еқылды вә бір қолы білән оның қанейіні қамалыды. Қырқырап көзлері алиып, нәпес алалмай қалған елтапанның қолдеке пичақ қарның үстіге түшіп кетті. Ли Джун янчықыдын көзі чықырып, оның бір тарапыны елтапанның оң қолыға, яны бір тарапыны өзінің сол қолыға салды. Майра қышлақның давалаш пунктіда баласыға асма укол салдыру ататты. Оның енді олтырған тоқтар ғамге бетіп қаған еді. Майра баласы білән ауылда біздің енімізді тұрған болса, олағы бұндақ сорықшылықламы жоқ еді. Деп ойлайды о құрсынып олтырып. Майраның анам білән баяндек балы беқіш тәжірбісі йоқ. О, бұ еді бәкейінліп қапты. Анам бұны аңыз тейхім әнсіреп кетмемді. Атының қаттық кішінеген авазыны аңылған тоқтар қиялдың баш көтіріп іштік ішікі қарады. Жаңысының көзірі жұмылған әркені үйдіп кірватқалығыны көрген тоқтарының жүріке жығығыды қып қалды. Қорқынадың көзірі чәкчейіп кеткен тоқтар орындың чажырап тұрып, Жаңысының еніғі ұшқанда кетіп келді, вә yüz берген вәқәдін қабар тапты. Доқтырла әркеннің қансырап кеткенлігіне, оныңғы дәрхал қан бәрмегенде аятын қайып етідіғалықыны етті. Бұны аңлыған Жаңыз, Тоқтар, Майра үші өздірдің қан елішіні тәләп қалды. Жаңыз білән әркеннің қан тіпі оқшаш чықып қалды. Доқтырла Жаңыздың қан алды. Қан беріліші білала әркен көзлерінің лаппыды ашты,
ва өзге әнсіреп қарап тұрған Жаңыз, Тоқтар, Майра үшіні көрді. Майраның көздерден төкіліп атқан яшланы көрген әркеннің көздерге мол лыққыды яш келді. О, Тоқтар ағының ауылға әрқетін барғынада, бұ мехмандос құшчырай Майраның әткен чайларыны ішмей, оқшытып қорған қордақларыны жимей қайтмайды. О, бір қайтым қасанның домбыра чіліп олтырып етқан нақшыларыны ерім кечігіче аңлап, Майра келтірген бірлеген көшкі ғозырылынып, иғыз дегіп, бір бұтылғы ақарақны қасан білен ішіп, оланың үйді қонып мұқаған еді. Майраның шу кетсе түзік мұ ұқылымай, талағы бір қанш кетім чықып, өйт-өйт деп тоғылап, қойланы бөрләнің ұжымының қоғдығалықы, оны бәк Майран қалдырған еді. О, шу чағды қасанге, хотының бәк чапа кәшем оңлық кән адаш. Хотындың тәлі ең бәкен. Мәмім ұшындақ бір қызына тепі баған болсам, арменім еқті, деген еді. Шу чағды қасан күліп кетіп, әнсірмә әркен, яқшы қызладжық, саңымы Майра дәк бірсі шықыду, деген еді. Әркен, әдісі ұла білән қошылышып елғы шықайдап тұрғанда, Майра оның қолығы бір қалты құрыд, ерімчік тұтқызып қойған еді. Үйіміздің құрық кетмән, деген еді, шулчақты о әркенге күлім сәрәп қарап. Бұл әні қызметташларыңызға ағаш кетін. Маны шу дәмді қолы ұчық, мехман дос, жападың қоқмайдыған Майра оның бешіде яш төкіп тұрыпты. Тоқтар білән Майра әхвалы сәл яқшынып қалған әркен білән қошылашты. Тоқтар Майра білән оның балысыны атчанысығы селіп, өйгі еліп маңды. Елтапан деген о әбләғ әркені ярдар қып кечіп кетіпті. Дәп ойлайды, қар басқан елдің көзін үзмей келіп атқан Тоқтар ғазәптен ерілгі дек болу. Лиджі назыр қай әдеді. О өз ялғыз ішкі әткесшіні қолап кетіпті. Әркенге қол саған о әбләғләні Лиджіңгі зиянкешлік қымайды дегелі болмайды. Жаңыз әркенге тегі елілі жиық қан бәрді. О әркенне доқтырғаныға ташлап қойып, лейджінгі ярдәмләшкілі бара ала ма? Шоңа, мән Майраны өйгі апырып қойып, мұшы атчанысы білән тақыр тақтарапке беріп ақай. Сақчыла мені хейм қаттарға ұшырап қамысын деп айғыны білән, бізгі оқшаш бұқыраланың ма әткәсчіланың әдібіні беріш мәжбур етіп ағу. Мән қасанның өйге кірген ішкі әткәсчігі батырлық білән тақабыл тұралған, мұны майрачылық мұ боламамды мән? Болды бәс, әнді мені еш кем тосмысын. Мән бүгін бешімгі кәгені көрмен. Хәтерден, үлімден, әткәсчіләнің әйвістін қоқып, бешіні ішіге тіқіп юрдығаланым оғыл бала дегелі боламды. Менің жінім, сөйген ярының жамалығы қаналмай, балы юзімі көрмей құрбан болған жүчінің жінідімі артық ма? Менің қолымды мүлтіқ болмығыны білән, қасанның ішкінің алдыды жоту бағу. Шоны чанамғы селі асамлы болды ғу. Майра бір қалтек білән ішкі әткәсчінің әдіпіні бәгейеді, мен бір жоту білән ұлағы тетіямамды мен. Тоқтар, қасанның үйінің алдығы келіп ла, Майра, сіз өге кіріп кете берін, мен давалаш пунктығы қайтып беріп, Жаңыз кәмір абылай, о, ялғызық татып қамысын, деді де, ойлады тұрған жотуыны чанының үстеге ташлады. Ишік алдыды балысын көтіріп тұрған Майра, өй тарапқа қарап, «Қасан, чаққан чықан!» деп вақырды. Өйден серіқташлық жуысын кейіп атқан Қасан үйгіріп чықты. О, ат жанысын кәйнеге бұрап, меңішкі тәмшіліп атқан ақсыға әжәбілініп қарап, «Ака, нәгі барсан?» деді. Давалаш пунктығы бар мен. Елтапан деген әбләғ елі қысақчы достың әркенге пичақ сапты. Пичақ сапты дәмсен, әркеннің әкфалы еғірәмәсті ака. Жаңыз оныңғы жық қан бәді, мен беріп ұлаға әмір абылай. О ерге мен барай ака, сән өйді келіп арамал. Өйді сән қалыфқам, келін білән баланға, қойла білән ау, құлаллағы обдан қара, мен маңай. Чанығы жоту сивапсан ғо, оны неме қылсан ака? Ерт құшыла ұшырап қаса, қалдысығы салымен шо, қайрамса. Тоқтар атчанысын әйдәп көріп кетті. Қасан білән баласын көтіріп тұрған Майра оның кейіндін қараплы қалды. Ака, кечелері сәпәрге чықсы мұ, жотуғы оқшыш құраланы елі ванмайды, деді Қасан әнсіріп. Оның давалаш пунктығы маңдым дегені, расмыды о Майра. О бая Жаңыздың елтапан білән ені бір әткәсченің кечіп кеткелігіні, лейджүннің ұланы қоғылап кеткелігіні аңлап тұрамайлы қағанды. Әй, акамның мейдезіні біліміз ғо Майра. Оның жотуыны елішіді чоқын бір кеппі. Мен үші о давалаш пунктығы кетмеді. Адамны қоқатмысыңыз жоқ Қасан? Тоқтар боран ұғылап тұрған тақыр тақтар әпкі қарап кетіп ататты. Күшілік боран ұшырып келген қарла ат чанысты ұлтырған тоқтарының юз көздірігі ұрылатты. Қаш кірпіклерді мұзла саңғылап тұрған бұ қайсар чарбычының қалбіде шу тапта ғазап нәпірәт деңізі шіддәт білән шау қолайды. Тоқтар чанысын әйдәп тақыр тағының ұттырсығы келгенде оның еті пүш құрып, кішінәп,
ürküp, çapçıp, mağmay turup aldı. Tecrübelik çarvıcı çanıdan sekrep çüp, etrafını hoşyarlık bilen inçki gözetti. O, kar üstündeki kanını körüp kaldı. O, kan turgan cayğı tez yıkılışıp, Lijun bilen kolay koyuzlanan yeltapanı körüp kaldı. Lijun, tirecep mangılı onu mayvatkan yeltapanı küçep tartkışlava tattı. Tohtar, etilip berip yeltapanın tumışkığı keliştürüp birini saldı. Aha, onu urman, ölüp kalmışsın, dedi Lijun. Ufkam, koyuzdan bir çetin onun koluğa, bir tarafın öz onun koluğa silip apsan go, bu ne mi kığının? Onu kaçırıp koymayı dedim, tohtar ağa, koyuzu şüpeti turayı versin. Yeltapan, tohtarga korkum sırap karadı. He, ahır kolgu çüştüm o, namazsız aldamcı, dedi tohtar yeltapanın peşansıgını okup. Karamaylığı kilo alsam, beni hiç kim tutamaydı odap, hamkıyal kıgamettan. Hottan kakını boza kıgıcı ölü alsancı, hey eblak. Yeltapan yerge karadı. Tohtar lijun bilen onu çanısıgı çıkırıp, davalaş ponktıgı karap mağandı. Yolda ulağı atlık kilo atkan Cengiz uçurdu. Cengiz çanıda olturgallarını körüp, hoşal bolup getdi. Ve etinin beşini kaynıgı burap, ula bilen bille davalaş ponktığı geldi. Örmetlik radyo anlığıcıla, anlavatkınınla Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Mekliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqi buludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

Майра кегіз өйнің отырсыды күйіп атқан отының үстігі отын ташлап қойды. Отын чараслап күйішке башлады. Таладың боранның көркірген ауазы келәтті. Асмукул пайдықыған боз керек, бөшіктікі боақмы пұшылдап ұқлап ататты. Майра отының еніді бешіні саңғылтып, ғамкен олтырған еріге қарады. «Ерім кечі бұл айдап қалды, қасан», деді Майра оныңғы іш жағыртып. «Әмді ұқлан, әт қылдыған ішлеріңіз бәкчіқ, сәр тұрмысыңыз болмас». «Ағамдан текші қабар болмыса, мән қанда қатыржам ұқлай алаймен, Майра», деді қасан чоңқұр ұқтартып. «Ағамны тезірек елғы сеп қоймысақ болмайдыған дәк тұрды. О, бұ ерді бірәр келішмәсілікі ұшырап қаса, анамның алдыды еғір гунагар болып қалымен. Тоқтар ағамға, сені әмді елғы сеп қойайлы десіңіз, күңліғі кеп қамамды. Мені өйіңдің қоғылау атам сән, бісі немі дәйсіз? О, деген бізге мехман қасан. Әң яқсы, қачан кетішін ағам өзі бәлгелі сұн. Біз о кеткіші діліні ағыртмай, обдан мехман қылып алайлы. О, ау күні, Майра білен балыны бұ ердің еліп кетмесен болмайдыған дәк тұрды. Ола қышлақты қиынлып қапты. Майра білен балан, анам білен баянның енді тұрсын дәватуды. Мен балын еліп бұ ердің кәссем, сіз қанда қылысыз? Сізге әгіші бұ ердің немішкі кәгерлігімні, ұнтып қамыған сіз? Онығы білімен, Майра. Сән балыны еліп бұ ердің кәссен, қошалықым күлгі айлынды. Бірақ, тоқтар ағам маңа, сән бұ ердің Майраны қинап қойып сән деп ренжі ватмамды. Мен сені бұ ергі зорлап еліп кәмеген тұрсам, тоқтар ағам, мені ұндақ әйіплісі боламды. Болды, тоқтар ағамны толы әйіпләмәмін. О, бізні дімсе, анам білән малвараларыны еңгемге ташлап қойып, бұ ерге келемді. О, біз ұшыраватқан бәзі көңілсіздіклерге қарап, бізге іш жағыртып, шындақ ойлап қаға оқшайды. Балам ішқанларының қиналыватқының лағы қарап, мәм ұсыләні тоқтар ағамға қошып, ауылғы елғы сеп қойайым екен деп ойлап қалдым. Мәндің сүйіркіп қаған ұқшымамсыз, деді Майра ерге қидап. Менім әйдейді ауатамсыз? Сән маңы әгішіп келіп, бұй әді жық жапататтың, Майра. Шулан ойлысам, саң бәк ішчім ағырейді. Немілені тәпшірдіған сіз қасан, деді Майра ерінің сөгі елін жаптырған көздерге қарап. Шу жапаланы, сіз мі білі чекі ватқан сіз? Жапаны тәң тартышмайдыған әхоттың нәді бәкен? Біз жападымы, рахаттымы мәңгі білі болымыз,

0: деп тойқыған едік қой. Шу әділі, елімі есіңізді ду? Қасанның пәрешен көңілі қотынның сөздерін аңлап өлді еріп кетті. О, чырайлық, әқылды қотыныне бағырға басты. Тоқтар Шукини жаңысының Тоқтар аға өйге қайтын, Қасан білән Майра әнсіреп қамысуын дегенігімі онымай, давалаш пункетінің залығы қойылған ұзын орындықылы өзіні ташлады. Зал еуро қам ұсық еді. Әтегендің бұян жерделішіп, еріп кеткен Тоқтар орындықы бешіні қойышы білалла ұйқығы кетті. О, әдіс әтегенді таш жолының шетедегі ашқанада жаңыз білән білді олтырып наштық қылды. Ақшам өйге қайтмай яман қылдыңыз, деді жаңыз іштіға білән болақманды яватқан Тоқтарға қарап. Қаттық орындықты хейлі хейін алғансыз. Яқ, Фукам, деді Тоқтар күлімсіреп. Ходы ысық йотқанның ішіде ятқанда қайтыплы қапты мән демемсе. Мән бүгін Елтаппанның шеркін іздеймен, Тоқтар аға, лейджін ішкіміз тақыртағды бір мәқпей ер асты өйіні байқығандаңа, о ерді жық әткесмелла бакен. Меніңте, ашық лақамлік әткесіні чоқым шуядын тапқылы болуду. Лейджін білән әркен мені шу ерге тез бағында батуду. Мән іштікрек маңай, Тоқтар аға. Мән мәсен білән білі барай, Фукам. Ярдымым тегіп қалуду, мақұл деген. О ерге өзіңлі басаң, ялғызық татып қалсан, Фукам. Рахмет, ака, сіз ұяғы басыңыз болмайды. Ақшам лейджінге бір мұн шыққан бәдіңіз, кете қаттық орындық етіп шықтыңыз, сіз әң яқсы иніңіздің үйгі беріп, Майра әткен тамақланы ұзырынып еп, қанғычы ұқлан, қадақ дедім. Сән мә әркенге қан бәдің ғо, ішкі темім қан бәгенге өліп қанмайды, адам. Ел тапан деген әбләқтің ұш еркені тұтмығыча, ағаңның көзгі ұйқы кәмейді, Фукам. Шу әбләқ қолғы түшкенде, андың еліп алымыз арам дегенне. Мені қатыржам қылымен, хошал қылымен десең, ой ерге менімі еліп ба. Сіле тапқан шу мәқпей ұғым менің чанам білелі барайлы. Фукам, болды маңа, ағаң білен геп талиши бәмәмді. Тоқтар орындың тұрып, бешіғі тұмықыны чөкіріп кейді. Тоқтардың айрылалмайды қалқығы көз еткен жаңыз, ақыры оның атқетілған чанысығы түшіп, Тоқтар білен білі тақыртақы қарап елгі чықты. Боран хелілі пәсейіп қаған еді. Нәчкүндің бұян өзіні көрсетмеген қояшмы, қар басқан далалағы сейхейлік білән нұр чечіп ататты. Ақшамдың бұян, тойғычы емеген атмы, тақыртақ таман соқылдап кетіп ататты. Оланың кәнідің бөр ішт әгішіп келіп ататты. Ола, әткесчілі өшірінген мәқпей өңкірінің еніғі тезлі етіп келді. Жаңыз, чаққалық білән қолығы қоралыны алды вә Тоқтарға чаныны хайдаң деп шәрәт қалды. Тоқтар чаныны ер асты үйдің 30-40 метр ирақлықтығы өңкірінің ағзығы жайдап келді. Сіз ішт білән мау ерді өшірініп тұрын, деді жаңыз Тоқтарға өңкірінің ағыздегі қорамташыны көрістіп. Ашық сұрттың кеп қаса, оны үркітіп қажырып әтмаңла. Мобада о қетшіқі ұрынса, яке ер асты үйге еқылласса, іштін қойып берін. Ашық ер асты үйінің ішіді болса, оныңғы мән та қабыл тұрай. О, ер асты үйді болмыса, мән тез қайтып шықымен. Жаңыз ер асты үйінің ішкені ечіп, оның ішігі бешіне тықты. Адам ба мұ? Деп уақырды о. Ер асты үйдің аваз кәмбеді. О, құралыны чың тұтқынча ер асты үйге түшіп кетті. Бөрі іш Тоқтарына тону етті. О, бөрі нәсілдің болған бұ іштіні, кішік чығыдыла Полат білен лейджінге беріп әткен еді. Сақчыла Тоқтарының үйге бұ іштіні әгештіріп, пат-пат келіп тұрғашқа, о, өзіні кішік вақтыды баққан бұ чарвичіні ұнтып қамыған еді. Шуңа о бүгінмі Тоқтарының бұйырқығы бойсынып, оның еніда алды пұтларының отырсығы бешіні қойып, жем ятты. Өңкірінің алдыдегі қорамташының кәйінеде, әтрапны ошарлық білен көзітіп, ешірініп тұрған Тоқтар, ер асты үйгі қарап алдырап келіватқан ашықны көріп қалды. Ашық, өңкірінің алдыды тұрған атқетілған чаныны көріп, тоқтап қалды. Атчанысыны бұй ерге кем әйдеп кәгенді? Дәп ойлады о, әтрапны сәгеклік білен көзіті. Оны әйдеп кәгенді, көрінмейді о. Ола ер асты үйіні байқап қағала болса, атчанысыны немішкі жырақ жайды тоқтытуды. Ола бәлкім, маңы ұқшаш явай айвалан олап жүргеледі. Ел тапан қолғы түшіп қиын қыстақ чеді емай, мені ашқарлап қойдым ия. Я, қысақчаланың чанысы әмәс тәқылуды обы. Ола, ер асты үйгі түшіп кеткен болса, чанысын үйерге қоямды. Тоқта, мән алды білән өңкірінің ішіге құлақ сепақай. Ашық, қанжырының қолғы иліп, әтрапның сәгеклік білән көз әтті. Вә, ехтиятчалық білән, ер асты үйге еқылашды. Әткесчінің қолыдегі қанжар өткір қояш нұрда палылдайды. Жаңыз ер асты үйден немішкі чықмайдығанды. Деп әнсірді Тоқтар. Оның аяты қауіп етіп қамығы етті. Хәнжер тұтқан ашық ер асты үйінің еніғылы кеп қалды. Тоқтар бұ әткесчіні бойсындырдыған вақыт етіп кәгелігіні пәмләп, бөріштіні қойып бәрді. Бөрішт ашыққа қарап оқтек етелді. Ашық өзінің қапқанға түшке азды қағалықыны беліп, кәйініге қарап қашты. Бөрішт етіліп беріп, қечіп кетіп атқан ашықны талап кетті. Ашық, вайжан, вай птуым дәп, дат пәрият көтіріп, өзлеріні ішкі қолы білен қамалығыны че, қарының үстігі еқылды. Оның қолыдың ұчып чыққан қанжар үстіні мұз тұтып кеткен қелін қарғы санжылып қалды. Бұл чағда жоуды көтіріп алған тоқтарымы қар үстіде жатқан ашқы еқылдышып қаған еді. Әлпазы бұзылған тоқтарының жоуды егіз көтіріп, өзге қарап етіліп келіп атқалығыны көрген ашық қарғы санжылған қанжарға өзіні атты. Лекен о бөрі ішті пұтыны тішіліп татқашқа қолыны қанжарға жеткізе алмады. Жото көтерген тоқтарының өзге еқылышып қағалығыны көрген бөрі ішт, бешіні борап оныңға қарыды. Ашық, дәл шу чағда қар үстеді тұрған қанжарыны қолығы еліп алды. Бұны көрген бөрі ішт, ашық яны етілді. Ғылжырлашқан ашық, қолыдыке қанжарыны өзге етіліп келген бөрі іштінің көксігі санчыды. Бөрі ішт, еңрап аушығын іче, қар үстіге көппіде жықылды. Вә, жан талышып, тіпірлашқы башлады. Әтраптікі қар оның көксістін етіліп чықаватқан қан білән бой алды. Бөрі іштінің жанталышы ватқалықыны көрген тоқтар, оқтек етіліп беріп, ашықның қанғы бұялған қанжарыны таңлап тұрған қолыға жоту білән күчеп бірні салды. Қанжар ашықның қолыдың ұчып чықып, қан білән бұялған қарының үстігі түшті. Ашық жоту тәккен қолыны чын сықынлап, вайжан қолуым деп зарлынып, қар үстіді домалап кетті. Шу аралықта жаңысмо ер асты үйден етіліп чықып, ашықның еніғі келді. Вә ағырық азабығы чеді алмай, қақшаватқан бұ әбләғіне арғамчы білән чәмбәрчес бағылады.
1: «Сіле бір гунасы чарымчыға азап силават сіле!»
0: Деді юз көзлерге қан чачырған ашық мешілдап жығылап тұр.
1: «Сіле қанынға қылаплы қылават сіле!» «Тоны білдірлі ма?»
0: деп вақырды жаңыз ғазап білән.
1: «Сән қануны білсәң, Елтапан білән бірлішіп, Қармайлы районды жинайын садыр қып жүрәбдің!»
0: Ашық Елтапанның ісміні аңлап, бешіні төвән саңғалатты. Тоқтар қанғы боялған, нәпәстің тоқтыған бөрі іштінің бешіні көтірді. Оның чәкчейіп, қитіп қалған көзлері яшқы толған еді. Жаңыз, нәтші еладың бұян өздерге әмірі болып кәген бұл садық, сәзгүр, қайсар іштіні аста көтіріп, чанығы салды. Бешіні саңғылтып, мешілдап жығылап олтырған ашықнымы тартып, орындың тұрғызып, іштіріп чанығы чықарды. Ола давалаш пунктіғы еқылашқанда атлық келуатқан қасан білән ұшыршып қалды. Акуфкала бір-бірге күлімсіреп қарашты. Ола шу күні бөрі іштіні тағы бағырғы көміп, оның үстіге бұл ерге төхпікар бөрі ішті көмілген деген қатла езілған тақтайны орынтып қойды. Ашықлақ әмлік бұл әткесіні қолғы түшірішті бөрі ішті білән тоқтар ағының ролы мәндің чоң болды. Деді жаңыз Акуфкала білән қошлышы бейдіп. Бұл рәйімсіз әткесі біздің кәйініміздің әгішпілі жүрдіған іштіқымы қанжар селіп, оны ечен ішілік өлтіріп әтті адаш. «Ішкіңнің алдыды тұрған жоту бәк әсқат» дедігіне, «Фкам», деді тоқтар қасәнге күлім сірап қарап. «Бұмыса, маңымы қанжар селіп етіштін янмайды ұ әбләқ».
2: Шауқынсыз дәрия. Пәрхат досты Гаушаны көсіла көз алдыға үліп кеткен мұмысы білән жаңхун келетті. Оның мұмысы Нұрхан Миннет тәмәрсіз, ардым талдым демей, балыла білән нәвірләніла дәп кеч күндіз шауқынсыз ақыдыған бір әзім дәрияғы оқшайтты. О, мақтынышнымы, датылнышнымы білмейдіған, балыланың жапасыны рахат есаплайдыған, балыланың күліксістін алемчі шатлық тапыдыған бағыр иллық бір ан еді. Оның анылық мекре әр милет балыларғы оқшашлы нұр чачатты. Оның муабеті алдыда милет чәкчегіралары өзінің мәужітліқіні йоқатқан еді. Шоңа оның сөйгі дәруасы ұйғыр балаларғы му, қанзу балаларғы му, қазақ балаларғы му кәң етіп етілген еді. Оның илі құчқыда балала өзлеріні етім, башпанасыз, ажыз, намырат есапламайды. О, ямғырды қалған әр қандақ балының алдыда шу аллы күллікі айлын алайды. Жүдінді қалған балаланы оның гүлханға айланған үйірке шу аллы ыстыта алайды. Шоңа балала оның еніді тоңлап қалмайды, үшіп қалмайды, аш жалаңаш қалмайды.
3: Радио аңғыушылар, біз жоғарыда Шинжан халық баш нәшриятын нәшір қылған Әнуар Абдырайымның
2: Ақмарал намлық романыны аңлады.

شنوی دل سولیودن ایبارت. مثلا نظر مود بلوات کن تورن مدانچ تیویت یعنی یاولی رون عدت یغویلنگان سولیودن یسلدو. اونون ترکیبی کپ مقدار دا سولیو میکرو تالا بلودو. هر قیتن پولی استر، پولی آمید و آمیت تالاسی قطرلق متریالردن تکیلگن کیملن یوغاندا تخمینن 700 منگتان میکرو تالا چوب کتودو. 10. سزلغان ازبا چپلاشماس قازان. برنچ میلیمترلیق چاپلاشماس قازاندیکی سیزیلغان ایز көп мақтардыкы микросулионы қойып берәлейді. Бузылған суалғы қауеті 230 мың даны микросулио вән нанометр сулио қойып берішін келтіріп чықыршы мүмкін. Сыртқы юздікі еріқ тәқминен 9100 даны сулио данчыны қалдырып қойшы мүмкін. Турмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, сулио білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір қетім шылтылдыған сулио бұйымларын шылтышын азайтып, сулио білән оралмыған емекліклеріні талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәқсатларыны талаш керек. Шкендісі, емекішмәк адетіні өзгәрттіш. Сырты сетілдіған емекліклеріні микродолқылық очақты тәкрар қыздырыштын сақылыныш. Сулио стаканға ысық сақлаш ішімлік қачылаштын сақылыныш. Сулио қалта, яки еңі беті сақлаш пәрдісі білән қызық емекліклеріні ораштын сақылыныш. Сулио сүміріш нәйтісіні ішілдішіні азайтыш дегендік. Үшіндісі емекліні қыздып бір тіреп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда сыртқы юздігі тәқмейнен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген соны талаш. Бұтылқылық соны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатладың байқылышча, адды қайнытыш вә су сүзіш арқылық му 84% нанометр микросулионы чықырып әткелі болады екен. 4. Тәбі мәқсатланы көп талаш. Амалба паршылындыған материалла, яки тәбі талалық мәқсатланы сулио бұйымланың орныңы дәсістіш. Тәбі талалық кейім кечекләні талаш керек. Айледік әқлетләні қаралік тазлаш, әмді сулио керексіз мадыланы азайтыш керек. Қадірлік достлар, біз табиат дүниесіндегі ажайып, ғарайып ішләні көп көген. Лекін сіз адам бәндігі мұнасетлік бәзі хайран қаларлық ішләні аңлап бақмаған болышыңыз мүмкін. Бұның біріншісі көзі әң юған әр. Бразилилік бұл әр өзінің көзіні 18.2 мм сыртығы чықыралайдыған болып, Гиннес дүния рекорды тәрпідің дүния бойынша көз алмысы әң чоң адам деп етіраф қылынған. У 9 яш вақтыда өздікі бұл ғалиті талантын байқап, докторханығы беріп тәкшіркенден кейін, әсілді бір қыл аз ұшырайдыған кесәге ғырыптар болғалықыны байқаған. Ішкентісі болса, бұрытты әң ұзын қыз. Чәтәлдікі бір 38 яшлық аял бұрытының ұзылықы білән Гиннес дүния рекордыны бұзып ташылған. Оның бұрытының ұзылықы тәқминен 30 сантиметрге етіп, дүния бойынша әң ұзын бұрыты бар аял рекордыны сақлығычы болып қалған. Үшіншісі, түкі әң көп адам. Бу әрнің туғылышы чәтәлдікі медицина, жәмиет, шунаслық қатарлық сахәлердікі нұрғын кішілерінің дектіні тартқан. Көпчілік оның нем үшчін бүтін бәдініні түк бесіп кәткәлікіге ентайын қызыққан. Мұтахасылар оны тәтқи қылып, оның генада тосаттың өзгіріш жүз беріп, бүтін бәдініні түк бесіп кәткәлікіні байқаған. Бу әрмо Гиннес дүния рекордығы кіргізіліп, дүния бойынша түкі әң көп адам болып бағаланған. 2019 жылы у ахри алақы торыға өзінің хақиқи муаббетке ерішкәлікіні елан қылған. 2021 жылы у оғлы білән ойнаватқан бір парчы сүрәтіні торғы йоллыған. Бірақ сүрәтті оғлыға оның қойық чашлыры ер сиет қалмағанда қылатты. 4. Әң инчкі бәл. Нөвәтті Гиннес дүния рекордыда қатырләнген дүниядегі әң инчкі бәл 20 сантиметр. 20 сантиметрлік бәл деген зады қанда құқым? Адатки әрләнің белікі білән оқшаш томлықта деген кеп. Бұл рекордны сақлығы жазыр 68 яшқы кіріп қалды. 5. Әң пакар әр. Дүниядегі әң пакар әрінің бойы егізлікі ара 0,546 метр. Бойы егізлікінің чәкілімісі түпәледін, оның әркеті бәк қолайсыз. Хаса вә чақлық орындықы тайынып, андын елмаң алайды. О, елгірі көп қыл кесәліклерге ғырыптар болған. Мәсілән, юрек кесілі вән нәпәс өлі йоқымылыныш қатарлықла. Бұл кесәліклі дайым оның хаятығы тәхтет салған. 6. Әң ұзын пұт. 36 яшлық аялының дүниядегі әң ұзын пұты бар. Оның бой егізлікі 1,198 метр. Оның бір жүп пұтының ұзылықы 1,132 метр. Оның енчікі пұтылығы селештұрғанда бәдінінің үстінкі қысмы еңілі бір қадар нормал. О, ена 1992 жылыдың 1995 жылғыча баскетбол командасы баскетбол ойнаған. 7. Әң орық адам. У яна көпчілік тәрпідің 0 майлық қыз деп матылыды. Оның бойы егіздігі 1 метр 57 сантиметр, бәдән егірліқі тәқмейінен 27 килограмм келуді. У әр күні көш ейді, тәқмейінен әр 15 минутты бір қетім тамақ ейді. У тұғылғанды балдыр тұғылып қағашқа бәдәні әдетке бұақылақ қарғанды ажызырақ болып, арам 1,19 килограмм келді.
Əslində keyinki ozuqluqda onu oxşaş yaşdakilərinin üst betli sürətliyə yetişib alalaydı deyə oylaşqan. Amma keyin onunğa yağ metabolizmi tosalğı uçuraş kesilgi qırıptar boğan deyə diagnoz qoyulğan. 8-cisi ən əvrişim ayal. 27 yaş ilgiri gimnastika tənərkətisi boğan. Onun adətin taşqıra əvrişimlikə bağ bulub, aralı 50 kvadrat santimetr kildiğən sandukka özni fırlapla tıxıp qoyalaydı. O, ərxil qiyillik dərəcəsi yuqır hərkətlənimi qılalaydı. 9-cisi ən boş terə. 1998-ci ili 10-ci ayının 16-cı günü Gari Dünya Cinnis rekordini sürətkiliş meydanıda tonji qetim özünün rekordini yaratqan. Aynı vaqtta o qorsaq terisini 15 santimetr gəcə sozğan. Bir yıldan keyin Gari özünün rekordini buzup taşlap qorsqıdiki terisini 15.8 santimetr uzunluqda sozğan. Gari igi boğan bu xil qalite maharat məşq qiliş arqılıq barlıqa kelgen emas. Şundaqla tuğmu mu emas? Balki bir xil az uçraydıgan teri kesilge giriptar bop qalgaşqa, onun bədindiki terilə elastikliqi igi bolup özgürüp ketken.

балалар бақчысыдегі бала сабақ ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықны кім үстіге алуда? Алды білен бұл уақытқы дил мысалын аңлап өтейлі. Ван Шаочаңның досты Ли Мэйчэнің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақчысыдан қойып бергенде, Джа-Джа сабақ іші Юэн-Юэн білен ойыншық талышып, ұрышып қалды. Бұны аңлаған оқытқысы келіп, оланы ажыртып етіп, ойыншығын тартып алды. Лекін Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған фұрсаттан пайдаланып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярылып, он нәтчі іплық тік тұрды. Ли Мэйчи Ван Шаочаңны іздеп келіп, қанундын мәслихат сорды. Андын Юэн-Юэннің ата-анасы білен балалар бақчысыны қошып, сот мәхкемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақчысы жүз берген бұл хадисіде Джа-Джаның ярылышығы кім мәсул болды? Бұл оқушылардың көп ұшырайдыған жисмани зәхім хадисі. Бұндақ әхвал келіп шығыштық себеп, асаслықы Юэн-Юэн балалар бақчысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа диққатсыз тұрғанда оны іштіріп, еқітіп, оның егір ярынышын келтіріп шығарған. Әқтіліп қанун дәсторда, әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алудағылығы белгіленген. Шуңа Юэн-Юэннің ата-анасы бұл хадисенің жауапкарлығын үстіге алуды. Шұның білен бір вақытта, әқтіліп қанун дәсторда, авалы қылынғучи жауапкарлығыны үстіге алыдыған әкфал белгіленген. Вәси шиниш сәуәбідің мәсулиетіні башқаларға авалы қылған болса, авалы қылынғучида хаталық болса, жауапкарлығыны үстіге алыш керек. Оқытқучи балала ұрышып қалғанда, уланы ажыртып қойыплы болды қылған. Бұныңдың көрілішкі болады ки, о кейін жүзбердіған ішіні әсла ойлап етелмеген. Диққат қылыш мәжбүриетін ада қылмай, Джа-Джаның ярылышыға сәбепші болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жазмен сәуәлдік ба. Бұл қытымқа адысы да жауапкарлығыны үстіге алыш керек. Балалар бақчысыда оқуш, тұрмыш кешіріш жарайында зиян ұшырса, балалар бақчысы өзінің тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалығын іспатлап бере алса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алмысын болады. Лекін бұл дилу мысалыда балалар бақчысы тәрбиелеш ве башқұрыш мәсулиетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балаларының соқшуатқалықыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш мадыларын тәдбіғылашқы болмайды. Жоңхуахалық жұмұриетінің хақтілеп қанун дәсторының 1188 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенле, башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алуды. Вәсилік мәсулиетін ада қылған болса, оның оқуқ чықылыш жауапкарлығыны енекіл тішкі болуды. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенлердің мал мүлкі бала башқаларға зиян жеткізген болса, төлем хақыны өз мал мүлкінің берді. Yetmeyen kısmını vesisi töleydi. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Haktilep Kanun Destoru'nun 1189. maddesi de Haktilep Herket İktidarı yokla, Haktilep Herket İktidarı çeklengelle başkılığa ziyan yetküzgen de vesisi vesilik hukukunu başkılığa havalı kılgan bolsa hukuk çıkılış cevapkarlıkını vesisi üstü kalıdı. Havalı kılınğıcı da hatalık bolsa münasip cevapkarlıkını üstü kalıdı. Dep belgilengen. Әқтіліп қанун дәсторының 1199 мадысы да, Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, балалар бақчысы мәктеп яки башқы мағарып аппаратыды оқуатқан, тұрмыш кешіруатқан мезгілде жисмани зиянға ұшырса, шу балалар бақчысы мәктеп яки башқа мағарып аппараты оқуқ чықылыш жауапкарлығын үстіге алыш керек. Лекін тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалықын іспатлап бере алгендері оқуқ чықылыш жауапкарлығын үстіге алмайды деп белгіленген.

Өз ықтиярлығы білен қонып қалған мекман тасадыбей өліп қалды. Яқында Бөртіла Мұңғыл Аптоным областылық отыр халық сот мәкемісі бір хайатлық хуқуқи мажырасы делосыны сот қылып аяқлаштырды. 2024-й елі 3-й айның 30-й күні Чан фамилік, Ма фамилік, Чен фамилік әрхотон тежарат қылып атқан Сәхра Арамғахида ұрық тұққан достыр білен иғылыш қылды. Зияпет ахырлашқанда кәш болып кеткешке Чан фамилік өз ықтиярлығы білен Сәхра Арамғахинаң ятықыда қонып қалды. Әдісі түштін бұрын Чан фамилік өліп қалды. Ятақта көмір селінған дас болып, дастыки көмір толық көйіп болмаған еді. Дәстепке қадамда Чан фамилікнің карбон чалы оксидтің зәһәрленгенліктен нәпсі ажызлап өліп кеткенлікке хүкім қылынды. Адис yüz бергенден кейін Чан фамилікнің айлы тәбәлірі Ма фамилік әрхотын үстіден сот мәхкемесіге дәва қылып, олардың төлем жауапкарлығыны үстіге елішіні тәләп қылды. Сотта Чан фамилікнің айлы тәбәлірі мұндақ деді. Тежарет сорынының башқұрғычы, өй егісі бұл өсіпті білен Ма фамилік әрхотын қанунды бәлгіленген бейхәтерлікке қапалатлық қылыш мәжбуриетіні ада қылмыған. Чан фамилікнің өліміге қарта төлем жауапкарлығыны үстіге елішіні керек. Ма фамилік әрхотын мұндақ деді. Қондырып қылыш әркеті бүтінлі яқшы ниетлік ярдан беріш. Оның үстіге ешқандай хақ алмадық. Бұ қытымқи тасадыбейлық тақабыл тұрғылы болмайдыған әхвалға кіруді. Төлем жауапкарлығыны үстімізге алмастықымыз керек. Бірінші сот қылғычы сот мәхкемесі сот қылғандан кейін, Ма фамилік әрхотын қонып қалғычының отқалап сіні шәркетіде бейхәтірлік әскертіші мәжбуриетіні ада қылмаған. Хаталық мәвжуд деп бекітіп, хадисінің сәбәбі һәм ішкі тарап жауапкарлығының чоң кішіліктігі бірләштіріп, Ма фамилік әрхотынны 30% төлем жауапкарлығыны үстіге елішқа өкім қылды. Ішкі тарап оқшашлы қайыл болмай, ілгір кейін болып Бөртіла областық оттыры сот мәхкемесіге наразылық әрзі сонды. Ішкінші сот қылғычы сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарды. Чан фамилік толық әқтіліп әркет ықтыдарға иге кіші болып, ем итілген бойшылықта отқалап, сынышта зәһәрленіш хәуіпі барлықыны беліду. Өлім ақыветі де асаслық жауапкарлықы бар. Өй башқұрғычы болу сүпті білән Ма фамилік әрхотын Чан фамилікке отқалап сынғанда дерезіні ічіп, хава алмаштырушыны әскертмеген. Енік сәвәлік мәвжуд. Ақырда сот мәкемесі әхвалғы қарап, Ма фамилік әрхотынның 10% төлем жауапкарлықыны үстіге елішіні бекітті. Қанун яқшы мәқсәтті өзара ярдан беріштек халық ішчі алақысыны қоғдайды. Мәсуліетін бекітішінің ядросы әркет қылғычыда қаталықның бар йоқлықыда. Мехманны қондырғанда өй егісі тәшәбіскарлық білән мұйытның йошырын хәуіп қатырыны ұқтырышы. Қонып қалғычыларымы өзіні қоғдаш еңіне күчәйтіші. Бірдәмлік бейхәстәлік сәбәбідің әстеге кәлтіргілі болмайдыған зиянның келіп чықшыдың сақланышы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартуаты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дар номер ечіп берішке вақтыңыз чыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылық ұлы болды, әсіреп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin neçə əsçil kimiydi?
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilan tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

Сөйіні досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымметлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні ісқылалыған адам үшін оның әр бір тынықы мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадырлыған адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік күзәллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Uni aşıkning muhabbetlik gap sözlerden izdeyimiz. Aşıkning mas'uliyatchan ko'zlardan izdeyimiz. Aşıkning vafadorlik kuyimidan izdeyimiz. Qisqasi biz u muhabbetni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdeyimiz. Muhabbetlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbetlik kuylarimiz, muhabbetlik ko'ngillar uchun.

Сүйімдік достылар программамызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қалыпның ені бір қалыпны чоң құрят етші. Анының мұхаббеті мәңгілік ел. Ана бұл елдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы игі қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзәллік толыды. Кішілік аят мехр мұхаббет арқылық көкірді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзәлдішіді. Дақылса радиоанлығы жылдырымыздың көңілері мұхаббетлік нақшылдырымыз білен гүзәллік толсын.

Сөйімдік радио аңлаушылар Мәркіз халық радио стансының үзілмес мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білән қоштыш алдыда тұрғаты мен, бірақ әтідікі программамыз текімін надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмағайсылы. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири бә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

Дада, мен оқымайчу. Сән мейіп тұрсан. Өнер өгенгәш, алыңдың хәбәр алай. Өнер өгініп болғанда, бір әдуған ечіп, көп бұл тапсам, алды білән пұтыңда валдайлы. Шучағда, ішкіміз қол тұтышып, йоллада, бағчылады білімін алаймыз. Мұмамның чырайлық ясандырып, чоң шәрләк апырып, саяхат қылдырып келіміз. Толықсыз оттырын пүтіріп, толық оттыр мәктәпке чықыдыған елі, дадамның қадақ бесіп кеткен әтсіз қолларына сықып тұрып, шындықты еттім. Қалбімді оқышқы болған ентіліш күшілік бір еқінді көп әжеп тұрсымы, айлымыздың қиыншылықтары алдыда бұл арзуымдан ваз кетішке мәжбүр едім. Өз арзу армаларым үшін бір өмір тұрмыш қайнамдарды чай қылып өткен дадамның мүхтеген елкісіге ені бір еғір жүйкіні артып қойышқа көңілім оным айтты. Тұрмыш деген ажайып болады екен. Мен мектеп қойындан айрылсам, кейінгі тұрмыш жолымны қандық басы мән деген мұрәккеп суалла, шу чағыладыла садды қалбімді тоқтымай бейарым қылатты. Лекен, дауымлық оқышқы амалсыз едім. Балдырақ, бірі өнерінің пешін тұтып, пұл тепішім. Дадамның пұтыны давал дішім. Мамамны, өмірінің ақырды босымы рахат тұрмышқы еріштүрішім керек еді. Бұл балалачы қиялларым қалбімнің чонқұр қатламдырғы орнап кеткен еді. Шу чағда дадам чақлық қалдекені бүтін күчі білән іштіріп, өйінің ішчеде ояқ-бояққа бірнәчіні айландырып маңғанын кейін, мән қандақ кен мән, өзім чақлық орындық үстеді олдырғының білән, мана, әркетім шындақ чаққан тұрмамды. Он нәт жылдың бойан өйінің әм сұртының ішлеріні жайды қылып, сіні әтлімі көші алдыңдың бүгінкідек бәрдәм қадам ташлап маңғудек халет келтірген мән шу дадан. Азыр му, іштаның хөдісін чықанмас, сіні бақанмас, оқытанмас алғы түшіп қағын йоқ. Дадамның көздерді еңілі бір өміт вә қаттейлік чақнап тұратты. О, чақлық қалды кені іштіріп алдымғы келді. Көз жамылды қаған япырақтайк, суғық, әм тістіріп тұрған қолдырымны, жерек, сық алқалыры арсық еліп тұрып, сән яқшы оқышыны білсаңлы болды. Ярамлық адам болсаң, өзімні дағдам йоллада мәғрур қадам ташлап маңғандек, бағжырады ғозыр сұрватқандек. Дүниядегі әң бейджірім, әң ұлық бір ададек ес қылымен. Адам бір ішқі әжір қысыла мейвесіні көріді. Адам үшін ирадысызлік, өмісізлік, үшкілік, әң чоң мейіплік, әм намыратлық есаплынды. Шоңы мән, еш қачан өзімні мейіп, әм намырат есаплап бақмадым. Кепімні түшендің мұ? Мені қатыржам қылай, қошал қылай десен, яқшы оқу оғылым. Деді дадам, бешімні сылап тұрып. Дадамның әр қандақ жапалық, қиын шара етімі, аятқы болған үмітварлық білен көңілімді ауындырып, маңа мәдет илхам беріп келдіған сөздері қалбімді оқыш істікінің ялқоларына қайды ялқон жетіп ататты. Дадамның ашу сөздері білен күнләні айлаға, айланы жыллағы ұлап, отыр мәктеп оқыш аятымның ақырқы пәлісі кеп қаған едім. Али мәктеп имтаны еқынлашқан сері қалбімні ішкілініш чірмі баған еді. Шындақтымы, дадамның маңы қарығандеке көздерден чақнап тұрған үміт қояси, вожудымны бахар аптыпедек елетіп, маңа күшілік мәдет болатты. Ақыры қаламдеке барчы қияланы чөріп ташылып, али мектеп имтанны бәді. Имтан нәтисімі чықты. Анысы йоқ, мейіп бір дадының жапғалық әжерді өсіп чон болған мәндек бір оғылның али мектеп имтан нәтисі дадамның қорық бесіп кеткен чырайыға аламчы қошалық беғышлаплы қанмай, нахия, әтті вилайетті келәнімі әйран қалдырған еді. Районымыз бойынша әң юқыр номорны мән аған едім. Ұзақ өтмей, арзуым бойынша таллыған мектептің мүн чақырық келді. Лекен, оқыш бұлы айлымыз үшін әл қылыш қиын болған бір мәселі еді. Кәлгөсідегі арзу арманланың нұраны пәлісі. Дадамның әр вақыт тәкірлеп тұрған «Яқшы оқысаң, ардуғың шығады» деген сөздері оқыш істікімді қозғап, мені үміт бар қылса, дадамның мен үшін давамлық жапа тартышыны, бір оғыл балалық, перзентлік хорорым білен, яғни көре берішіні қалымай, оқыш арзуымдан ваз кетіш қиялым қайнаватқан қазанға суық су құйып еткендек, көңілімді тым тастыққа чөмдіретті. Қайыс пұлға қандақ оқыштың ибарат, мен өтіш қиын болған бір хаң алдымды тосып тұратты.
оқыш білін оқымасық өттірсет кей азаплы қиялла жүргімні қоттей, сансыз құрт ебатқандық бей арам қалатты. Көз алдымға язының пешіғірім ұсықлары, қышының қағырдан соғықларды мұ көчелады кичек яйымысыны ечіп еліп, сәрәнге қағаз дегендек нәсәні сейтіп үрген дадамның вечек кәудесі. Қорық бесіп кеткен чырайы келіп еліп, үргімні азаплайды. Өзімні дәп, давамлық дадамны жапа татқызы верішке көңілім оның айтты.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқтый. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Мехри» намлық хикаясы болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған үміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда доқтырханығы етіп келдің. Дадамның тонышының ел башлышы білін, доры ұқыланың пұрқы кептірдіған ұзын коридорладың өтіп, үшінші қаветнің оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдің. Дадам кесел карватыда беші дақы білін тенгілған, бұрныға оксиген нәйтісі селінған халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп, паңғыды шығылып әтті. Дадамдан айрылып келіп атқан дәк, егі чақысыз боп қалған дәк, қоқынышлық бір тойғы рухимні чырмап алды. Бүтін хучудым кеч қаранғылығыды ке шамалды нишансыз ұчып үрген япырақ дәк титір әйтті. Мұмам, шығыдын тоқтап, дадамның бешіді бірден үнсіз қарап тұрған дейін кейін, коридорға чықтық. Баятындың бері әлемлі көзлеріне дадамғы үнсіз тіккене қарап тұрған мұмам, сырқы чықыпла ені мечілдап еғлашқа башылды. Вай жынын балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді батқан болам. Көз тәгдімі әмді. Сән болмысаң, нәурен білен ішкіміз қандақмы қыламыз балам. Мұмамның қошақ етіп жығылашылары коридорны бір алды. Мұмамның тұрқы қарап, көзімді лағырлап тұрған яш, ебі үзілген маржандай төкілішкі башылды. Нем баран жүрің бұ? Бұ деген доқтырхана. Кесәләнің арам елішіғі тәсір еткізмей, сырқы чықып жығылаңла. Ишханыстан чыққан сестра қызының сөздері мұмам ішкімізіне жығыдан тоқтатты. Хапымыз ла балам. Тағы дәк мәзмұт баламның карваттыки немжан халды қарап чәдей амай қалды. Жынын балам, сақиып кетәм ұ, ә? Мұмам сестра қызының көздеріге үміт білен тікелді. Мән ұқмаймын. Кіріп мәсул доқтордың сораңла. Ишханысы әні? О, доқтордың ишханысыны көздіп қойыпла, ишханысы кіріп кетті. Мұмам сестра көрсеткен ишханыға бір қарып етіп, иығыр ұқтатып орындан тұрды. Мен мұмамға әгесіп доқтордың ишханысы кірдім. Ишханда көзәнек тақып алған, шаштары сәл ақарған доқтор алдыдге қағазге бір немелен езіп отыратты. Яхшымысыз доқтор балам, Мұратжан баламның халыны білейлі едеп кірген тұқ. Мұмамның авазы шүнчі мұлайым, шүнчі пәс шығатты. Доқтор мұмамның авазын аңлап, қылыватқан ішіні қойып, орындың тұрды. Бұл, мұмамны ұлтырышқы тәкіліп қыған дейін кейін, өзі ені жайығы келіп ұлтырып, сөзіні башылды. Мұма, деміңізді әлі білім. Жеделәшмей, кептірімді аңла. Дәстәпкі тәкшіріш нәтесі қарғанда, оғылыңыз Мұратның ішке әзаларда зәхмі еғір әмес. Бесіп давалаш еп басақ, тезілі әсілік келді. Лекен, доқтор, бұрнының ұшығы түшіп қалған көзәйнекіне сәл көтіріп қойғаш, бізге бір қор қарып әткенден кейін сөзін дауымлаштырды. Ішкі пұтының соң әкілері еғір зәхмілініпті. Бұрынғыдай орнының тұрамасылығы мүмкін. Бәлкім бір өмір чақлық орындықты ұлтырып келіші мүмкін. Доқтор, шу кепленді ватқанда мамам ішкімізге іш ағыртқандай қарап қойды. Немдейді қалла? Ашу ішкі пұтығы тайынып, үйіміздің иығырыны көтіріп келіп атқан жан балам әмес мұ? Ашу баламны давалап, сақайтып бәйген болсыңыз. Әлбәтті, қолымыздың келісше давалашқы тірішіміз. Бірақ, сіләмі әр алды әйдейді таярлық көріп қойыңла, деді доқтор. Адам, қанчы білімлік болса, шүнчі ілмей болды екенде. Мен мұ, кәлгізді көп білім егеліп, мұшы доқтордәк ілмей, яқшы бір доқтор болымы. Дадамдәк кесел карватыды жанталы шатқан беймарланы давалып сақайты мен, деп өз-өзімге вәді бәді. Доқтор, мұмам ішкімізге нұрғын яқшы сөзләбілін тәсәлі вә мәдет бәді. Андын өз ішіғы кіршіп кетті. Біз мұ, дадамның еніғі кіріп, оның тезірақ сақиып орнын тұрып кетішіне үміт қылып ұлдырдық. Бізіне доқтырханығы башлап келген елік адамның дейісті, дадам ямғыр сәл пәсілеген чағда малларын еғіштіріп, ғал дегені сөріп, чон көчеден өйге меніп, тар көче қайрылдыған доқмышқы келгенде, тар көче тараптың тез сүрәтті шыққан такси білен соқышып кетіп, зәхмеленген еді. Дадамның енді тонышы бар екен. Такси шопыры білен тонышы дадамның қанға меніліп жатқан жерін жөлештіріп, доқтырханаға іліп кетті. Дәстәпкі дауалыныш үшін шопыр 5000 йен тапшырып кетіп қапты. Тонышы дадам білен болып кетіп, я шопырының адресіні, я сын фамилиясыны, я таксиінің номерін хатырлап алмапты.
такси шопыры пулны тапшырып, докторхандын гыйппеди чыгып кеткенче карсыны көрсөтмөдү. Такси шеркети катнашсакчы атраттардын сүрүштү кыпму, такси шопыры тогорсуда эч кандай учурга эге болмоду. Дадам кеселханды яткан шу күндөн башлап, мамам үй менен докторхана аралыгында жүгүрүп дегидек өттү. Мен му мектептен кайтыпла одул докторханага берип, дадамдын халдан хабар алаттым. Лөнгени илман сууда чайкап, дадамдын жүз боюларын сүртүп куяттым. Мамам итип экеген тамакты дадамга өзүм ишкизип куяттым. Салпал жакшынып калган дадамдын сол иши менен кечлиги үйгө кайтып кетилган болдум. Алдымдагы бир дөө тапшырык иштешимди күтүп тургашка кайтмай илажым жок эле. Дадамны хыял кылып олтуруп, хил бир вакытлагыча көзүмгө уйку келмейди. Баазды мамамдын анам тогурсуда аны буну сурап туруп алатты. Мамамму зерикмей олтуруп сөздөп беретти. Сен анаңны кийиптү түштүң. Сени көрсөмла анын сымасы көз алдымда пайда болду. Анын бир апач сүртүмү жокму мама? Бир пачы болдуган. Дадам менен түшкөн тойлук сүрөттү деп. Анаңдын калган бир кысым нерселерни жыгып саклап койгандым. Лекин şu рәсимни факат эле тапа алмадым. Дадам му хил издеп бакты. Күнлөрүн бирде чыгып кала. Деди мамам иллик күлүмсүрөп. Ишке ай аны шундай алдырашчылык ичинде тез эле өтүп кетти. Дадамдын путудан башка һәммә жери сагып Рәңгі ройымы әсілік келді. Лекен, бұрынғыдай, «Хә, балам, мен базағы маңды мә?» Дәп, арвесін сөйрәп, базағы барамайдыған. Мен қызып қағанда, машины сақлап болғыча, көтірікі апасам, докторханыға бірден біл беріп болу мән, дәп, мені көтіргенінше, докторханы қарап, жүгіріп маңамайдыған болды. Бұныңдың, дадамның мұл көңілінің ерім болған, азаптың ұлтқалықы енің. Бірақ ол бізге пәкәт белімдірмей. Әксіце, біздің көңімізге тәсәлі беріп, керек жоқ, ішкі пұтын болмысы му, сіләні еңілі гүлдәк баққалаймен. Баламны даңлық али мектеплады оқытып, ярамлық адам қып чықалаймен, деп тұратты. Дадамның бұғыл үмітуарлықы толған кеп сөздері, мұмам білен ішкіміздің қалбеге азайық босымы тәсәлі болады. Бәзді, дадам ялғыз қаған чағлада, кесалханы ішегіден кірпла, Чөрүз кардап, сәл олтурушуп кеткен көздө яш жокуну көрүп калаттым. Дадам чандырмай, көзүм сәл итишип кетип атты десе, деп көздөрүн уулган кыяпатка кирип алатты. Асылда дадам бизге тәсәлли берген билан өзү ялгыз калганда яш төкөт экен. Өзүнүн мийип боп калганлыгынан ах урду экен. Ченим дада, канча кытымлап өзүң ялгыз яш төккөн болгойтуң. Мәсул доктор, дадамны иліп чықып кәсіңла болуду дегенден кейін, доктор хандын яндырып чықтық. О өйде бір мәзгіл күтініп, опталып оп қалды. Дадам, мамам ішкіміздің чехердегі пәрешалықны төгідіш үчін, өзіні бұрынғыдай тетік көрсішке тұрышты. Өз өм ғалдек түшіп қағыны білән, чаққалықым яшладың келішмайды омана. Дәп, чақлық орындықны ұян-бұян чөгілдіп, қызықчылық қалатты. Дадамның харекетлері қарап, мамам ішкіміз күлеттік. Бізге әгешіп, дадам күлетті.

балалар бақчысыдегі бала сабақ ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықты кім үстіге алады? Алды білен бұл уақытқа дейін мысалын аңлап өтейлі. Ван Шаочаңның досты Ли Мэйчэнің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақчысыдан қойып бергенде, Джа-Джа сабақ іші Юэн-Юэн білен ойыншық талышып, ұрышып қалды. Бұны аңлаған оқытқышы келіп, оларды ажыртып өтіп, ойыншығын тартып алды. Лекин Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған фұрсаттан пайдаланып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярылып, он нәтчі іплық тік тұрды. Ли Мэйчи Ван Шаочаңны іздеп келіп, қанундын мәслихат сорды. Андын Юэн-Юэннің ата-анасы білен балалар бақчысыны қошып, сот мәхкемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақчысыда жүз берген бұл хадисіде Джа-Джаның ярылышығы кім мәсул болды? Бұл оқушылардың көп ұшырайдыған жисмани зәхім хадисі. Бұндақ әхвал келіп шығыштығы сәбәп, асаслықы Юэн-Юэн балалар бақчысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа диққатсыз тұрғанда оны іштіріп, еқітіп етіп, оның еғір ярынышын келтіріп шығарған. Әқтіліп қанун дәстурда, әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алудағылығы белгіленген. Шуңа Юэн-Юэннің ата-анасы бұл хадисенің жауапкарлығын үстіге алуды. Шұның білен бір вақытта, әқтіліп қанун дәстурда авалы қылынғучи жауапкарлығыны үстіге алыдыған әхвал белгіленген. Вәси шиниш сәбәбінің мәсулиетін башқаларға хавалы қылған болса, авалы қылынғучида хаталық болса, жауапкарлығыны үстіге алуы керек. Оқытқучи балалар ұрышып қалғанда оларды ажыртып қойыпты болды қылған. Бұныңдың көрілішкі болады ки, о кейін жүз бердіған ішіні әсла ойлап етелмеген. Диққат қылыш мәжбүриетін ада қылмай, Джа-Джаның ярылышыға сәбепші болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жазмен сәбәлдік ба. Бұл қытымқа адысыда жауапкарлығыны үстіге алуы керек. Балалар бақчысыда оқуш, тұрмыш кешіріш жарайында зиян ұшырса, балалар бақчысы өзінің тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалығын ұспатлап бере алса, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алмысын болады. Лекин бұл дейлі мысалыда балалар бақчысы тәрбиелеш ве башқұрыш мәсулиетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балаларының соқшуатқалығыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш мадлерін тәдбіғылашқы болмайды. Жоңқ вақылық жұмұрейтінің хақтіліп қанун дәстуырының 1188 мадысы да мұндақ бәлгіленген. Хақтіліп әркет ұқтыдары йоқла, хақтіліп әркет ұқтыдары чәкленгелі башқылаға зиян еткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсиси үстіг алуды. Вәсилік мәсулиетін ада қылған болса, оның оқуқ чықылыш жауапкарлықыны енекіл тішкі болуды. Әқтіліп әркет ұқтыдары йоқла, әқтіліп әркет ұқтыдары чәкленгелілердің мал-мүлікі бала башқылағы зиян еткізген болса, төлем хақыны өз мал-мүлікінің берді. Етмеген қысмыны вәсиси төлейді. Жоңқақылық жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәстуырының 1189 мадысы да, әқтіліп әркет ұқтыдары йоқла, әқтіліп әркет ұқтыдары чәкленгелілі башқылағы зиян еткізгенде, Вәсиси вәсилік оқуқыны башқылаға авалы қылған болса, оқуқ чықылыш жауапкарлықыны вәсиси үстіге алуды. Авалы қылынғучы да хаталық болса, мұнасып жауапкарлықыны үстіге алуды, деп бәлгіленген. Әқтіліп қанун дәстуырының 1199 мадысы да, әқтіліп әркет ұқтыдары йоқла, балалар бақчысы, мәктеп, яки башқы мағарып аппаратыды оқуатқан, тұрмыш кешіруатқан мезгілде жисмани зиянға ұшырса, Шу балалар бақчысы, мектеп, яки башқа мағарып аппараты оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алуы керек. Лекин тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалығын ұспатлап бере алғандары оқуқ чықылыш жауапкарлығыны үстіге алмайды деп белгіленген.

ақ боғыз бөйкеніне байқыған. Нәпсіні қандырыш үшін тейфаминлік ақ боғыз бөйкеніне нәқ мейдандыл өлтірген. Андын еп ішіп қалған көшіне тоңлатқуғы селіп қойған. Шу елі дөрбілжен айылік ғуңан идарысы амының пашқылышыны тапшыр веліп, дейл отырғызып тәққіқліген. Ақ боғыз бөйкен дөләт 2-ші дәрежелік нұқтылық қоғдайдыған хайван болып, тәптіш органы тейфаминлікнің қылмышы қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған ябай хайваларыны қанунсыз оулаш, өлтіріш жинайетігі четішілік деп қарап қанун бойынша әйіплеген. Сот мәкемесінің сот қылып инықлишче тейфаминлік дөләтінің ябай хайваларыны қоғдашқа айет қанун қайды низамларға қылаптық қылып, дөләт нұқтылық қоғдайдыған қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған ябай хайваны қанунсыз өлтірген. Оның қылмыши қымметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған ябай хайваларыны қанунсыз оулаш, өлтіріш жинайетіні шәкілләндірген. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıkı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, sot mehkemesi mundaq hüküm çıkardı. Kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvallarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayeti bilen te familike müddetlik bir yıllık kımak cazası berip, bir yıl 6 ay keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cazası berilsin. Amma dalada yarlangan, toptan düşüp kalgan, qovdulduğan hayvanlarını uçurtup qalsa, hergiz öz beşimçilik bilen bir tərəf qılmasdıqı. Orman, otlaq, təbii baylıq, qatarlıq, tarmaqlar bilen vaxtıda alaqılışıb, kəsbi xadımlarının qutquzuş, yardan beriş və bir tərəf qılışıqa tapşırıb berişi kerek. Dövlət nuqtılıq qoğdaydıqan qımmətlik, yoxuluş qırdabığı berib qalgan yavay hayvallarını, həm ulardan yasalgan boyumlarını oğlaş, öltürüş, sitviliş, toşuş, sitiş qatarlıq qanunun cazasığı uçuraydı. Yoxurqıdək, qanunğı xilap qılmışlarını bayqağanda, alaqadar tarmaqlarga vaxtıdı paş qılıp, ekologiya bixatarlıqını orta qoğdışı kerek.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшыр ұшының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бүтіп қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қанмысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

脸盆。王小素的遗体是用洗脸盆搬出来的。

Сөйіні досла, мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір бейқішімі қымбәлік соға. Мұхаббетіні түшенген адам үшін оның бір тәбәссімі мұ сеті бағылы болмайдыған байлық. Мұхаббетіні есқылалыған адам үшін оның әр бір тіңіқі мұ ұллық арарет. Мұхаббетіні қадірлеген адам үшін оның мұнасыветлік әр бір дәқиқі, әр бір дәм мәңгілік гүзәллік. Muhabbetni hemimiz sevgimiz elbette. Hemimiz izdeyimiz. Uni aşıkının muhabbetlik gep sözlerden izdeyimiz. Aşıkının mesuliyetcan közlerden izdeyimiz. Aşıkının vapadarlık küyümüden izdeyimiz. Kısqısı, biz o muhabbetni çin, hakiki boğan, samimi kalipten izdeyimiz. Muhabbetlik turmuş, hemimizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz, muhabbet.

Сөйлемлік радионың ұчылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет. Сіләп білән қошлыш қалдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қанлығайсыны. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бәк кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхт.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar peyda bolsa, tarazdakı iğirliqiniz düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turu alsa, oruqlaş işəncəsigə ən zor zərbə berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum türlərinin əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bolğanda kəs qaldırıb qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldirab umidsizlanib ketmang. Ba'zida badanning o'zgarishi badan og'irligidagi sonidanmi ko'rsamaymay bo'ladi. Siz sezmagan joylarda badaningiz oldiburun bilindirmay urqlayotganligidan aktiv signal tarqitib bo'lgan bo'lishi mumkin. Tavandiki bular haqiqiy diqqat qilish qarzidigan ishlardir. Sog'lom urqlaganda badanda avval ozlaydigan may bo'ladi. Urqlash signali to'g'risida so'zlashishdan burun ko'pchilik oldi bilan mundaq bir ishni tushunish kerak. Yani, noqul bədən iğirliqinin tövəllişi oruqlaşının çoxun muvaffaqiyyətlik bolğanlığından dərək bərməkdə. Bu xil qısqı müddətlik bədən iğirliqinin tövəllişi də oruqlaydığının mayı bulmasın, bəlkə bədəndəki su tərkibi. Hətta axsıl buluşu mümkün. Məsələn, su yoxsalan tuz az damaqlarını yegəşkə bədəndəki suunun yığılıb qılışı az idi. Ya ki, hərəkət köpüyüb, köp tərləgəşkə su tərkibi köp çıxırılıb itildi. Bu ikisinin hammasi bedendik su miqdorining ozligi sababidan beden og'irligining tuvalliganligi hisoblanadi. Yana masalan, har xil tomoqlardan qisinish, tomoqni yinik holatda to'xtatish usullari orqali asoslik yemaklik va oqsilning qabul qilinishi ozaytganda bedendagi muskul miqdori tuvallaydi. Shundoqla beden og'irligini tuvallaydi. Bu xil og'irlikni yiniklatish qarmoqqa unum ko'rilgandek bo'lsa-mu, amaliyotda ilgirgi yemak-ichmak odati asliga kelgandan keyin yana osonlik qaytib qoladi. Yana muskullarning eqib ketish sababidan asosiy metabolizm nisbati tuvallab ketishi mumkin. Shuni bilish kerakki, asosiy metabolizm sarfiyati odam badanining kundalik umumiy energiya sarfiyatining 60-70% ini egallaydi. Asosiy metabolizm sarfiyati ozayganda keyin o'xshash yemakliklarni yegan taqdirdami, texmo oson zamirib ketdi. Tövendiki 7 signalning paydo bo'lishi sizning haqiqiy o'rqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar o'rqlash jarayonida tövendikidek signallar ko'rilsa, badandagi mayning ozlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom o'rqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Badan og'irligi sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasa-mu, bel aylanmasi, ko'krak, belak aylanmasi qatorliklar tadrijiy holda ko'rinarlik tuvallaydi. Agar yaqinqi bir mazgilda badan og'irligida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin badan aylanmasi, masalan, bel aylanmasi, bo'yin aylanmasi bo'libmi, bel aylanmasi ko'rinarlik tuvallasa, badandagi may nisbatining tuvallanganligini, bo'libmi ichki a'zolardagi mayning ozayotganligini tushuntiradi. Sharoiti bor do'stlar o'zining badan may nisbatini kuzatib baqsa bo'ladi. Bedendeki may nisbatining tövəlləşimi sağlam uruqlaşdan ifadəsi. Sağırı aylanmasından yota aylanması azayışının bir qədər qiyinliyi gözdə tutulub, onun üstüge bəzi kişilərin uruqlaş məzgilidə sağıra puti alaydı məşq qılqan bolğaçqa, sağırı put aylanması aval tövəlləb, ondan işi ya ki tövəlləmək durubla əksi geçişi mümkün. Şunu bu yerdə bunu vaxtınca müzakir qılmaymız. Bədən aylanmasından görünərlik tövəlləb, bədən iğirliqda ancaq çox özgürüş bolmaslıqıdaki səbəb, Бәлкім тән тәрбиячының ішіні көппейтіп, мускул мұқтарын ашырғалықтың болушы мүмкін. Бұ, қошалынарлық іш. Шындақла мақташ қарзейдіған яқшы іш болып, бәден сүптіміз текімі чырайлық қылыплы қалмай, яны мускул мұқтарының ішші сәуіпдің асасы метаболизм ниспіті юқыр көтірілген болуды. Әтті ол тұрған ятқан тәқтірдімі, энергия сәрпиятты ілгіргідің көп ішіп тұрған болуды. Мускул мұқтары күч ішіп, Zihni küch chidamchanligi oshadi. To'g'ri oziqlanish, ilmiy chiniqish bizning muskul miqdorimizni oshiradi. Badan og'irligimiz texi tuvallanmagan taqdirdami, lekin ustunki bilak bilan ichki boshliq muskuli, qo'rsoq muskuli, dumbi muskulining tadrijiy namoyon bo'lishi sog'lom o'rqlash natijasining uzluksiz mustahkamlanayotganligidan darak beradi. Ko'pchilik o'zining muskul miqdorining o'zgarishini bevosita ko'ra olaydi, his qila olaydi. Шундақлы күнділік паалият жарияныда өзінің мускул күчінің ашқалықыны еніқ әсқыла алайды. Зихни күче вә чидамчалықының яқшылынышы му сағлам орқлаж нәтижі білен мұнасиветлік. Тәтқиқатлардың байқылышча, бәдән иғырлығыны контрол қылыш әрекетке болған чидамчалықыны көрінерлік яқшылап, жесмани күшіні ашырыш білен мас тәсірді болу деген. Шундақла мас үнім пайда қылы деген. Әксіше, яқшы болған зихни көч вә чидамчалық, біздің теғімі сағлан болған емек, ішмек вә теғімі қануниетлік болған әркет планыды чың тұрып, бәден иғырлығымызды азайтыш үнімін еніме өстіріп, мүкеммел болған еп қалқыны ішқа ашуршымызға ярдан бердікен. Су іш мұқтары ашуды, лекен асаллықча суылық ішқ пайда болмайды. Яқшы болған су іш адетін етілдіршіміз бұныңғы пайдалық. Мәселен, сұз чай ішчеш, иліман су ішчеш, татлық ішімдіклеріні ішмәслік, ұсташтың бұрын су ішчеш, аз мұқтарды көп кеттім ішчеш. Тамақтың бұрын муапық мұқтарды ішчеш қатарлықлар метаболизм сәвиясын яқшылап, иғырлықны азайтыш үнімені өстірішке ярдан береді. Әксіше, әгер сіз өзіңіздің су ішчеш мұқтарының ашқалығыны байқысыңыз, лекен ілгергіге қарғанда асаллықча суылық ішік пайда болмаған болса, бұмы сағлам орықлашының башланғалығыдың дерек бередіған сигналлардың бірі. Бұ әхвал бәденнің су метаболизмінің теғімі юқыр үнімлік әхвал ішкерлігіден дерек береді. Бөрекнің суыны таңсеп чықырыш ықтыдары әсілге келіп, күчейіп, артық суыны теғімі үнімлік чықырып етіп, суылық ішіқіне тәбе алды, аз айтыды. Оның үстіге сағлам орықлығандың кен тұз мұқтары төвен емек ішмекні дамлаштырғанда, бәдендегі суының еғіліп қилишден келіп чықылған суылық ішіқімі аз айтыды. Майсыз, тәбе төвен пішіқлап ішіленген емекліклеріні яқшы көрішке башлаймыз. Бұ вақытта біз майсыз, тәбе, пішіқлініш дәрежесі төмен болған емекліктерін ешкі әдетленгенде, юқыры майлық, юқыры тұзлық ә юқыры ысықлықтық емекліктерін аңлық қалды чәтке қақымыз. Бұ иғызны башқұрышынан ашқычы. Оныңдың башқа, майсыз, тәбе, пішіқлініш дәрежесі деген төмен емекліктер әдетті минерал маддылар, витамин, мәселен, қара ашлықтың бет түрдегі витаминлері ақ күріч, ақ ұнның кейін юқыры болуды. Бұл қыл тамақ таласын теғім яқсы сақлап келіп, бізді әтараплық озықлыққа еріштіруді. Шының білен білі, бұл емекліклер тәркебі дегені оксидленішке қаршы тұрыш ролы болған әр қыл өсімлік маддалар бар болуды. Мәселен, полифонол түрідікілер, өсімлік пұлқасарт, күңгірт берікімлері қатарлықлар. Бұл маддалар яғы көйдірішіне ілгері сүріш, сағлам орықлаштымы актив әхмиетке еге. Тамақланыш арылық вақтының ұзырап кетші. Нұрғын кішілер сағлам орқылаш мәзгілді өзінің ғызалыныш аралық вақтының ұзырап кеткелікіні байқайды. Бұ бір яқшы сигнал. Чүнкі сіз тамақ таласы мол, пішіқлініш дәрейтісі бір қадар төвән, шекер вә яғы бір қадар аз қошылған тәбі емекліклеріні ешіне теғімі яқшы көріп қаласыз. Бұ ашқызанның құрғдалыш сүретіні астылы тұды. Қан шекерінің давалғышыны теғімі кішік қалады. Инсулынның ажырылып чықшы теғімі мұқым болып, инсулинның түз сүрәті өрлік сәбәбінен келіп чыққан қан шекері түз сүрәті төәлләп кетеш вә ашлық туйғысы түз сүрәті пайда болыш әхвалы көрілмейді. Тамақ еш аралықы шуның білән тәбе алды ұзырайды. Бұ адам бәдіндегі қан шекері қандығы май мұқтарыны теғімі сағлам қылыплы қалмай, яна диабет кеселі, юрек қан тұмыр кеселіклері қатарлық метаболизм характерлық кеселіклерге гіріптар болыш қауіпіні төәлетішке пайдалық. Уйқы сүптіні юқыры көтіріш. Тәрәтні равалаштыруш, емек-ішмек құрылмысын тәңшәш, тамақ еш арылықыны ұзартыштың башқы ене, ұйқы сүптімізді юқыр көтірішіміз, чоң тәрәтні раван қылыш әхвалымызды яқшылышы мүмкін. Бұ өзгерішлер бәден иғырлығының өзгерішдің бұрын көрілежі мүмкін. Бір тәрәптін нұрғын тәбі емекліклер тәркебіде, ұйқыны ілгері сүрудіған беріктірілім мадылардың серотонин вән мелатонинның ачқышлық алдыңқы алытты тероптофан бар. Мәселен, банан, сүт, ешіл епірмақтық көктатларды мол магни элементлер нерволарының аяжалынышын чеклеп, бәденнің азад ұқлашы алты керісі герден берді. Яны бір тәрәптін майсыз емекліклер қан шекерінің давалғышына аз айтыды. О, яны бәдендегі түрлік орманларының ажырылышының нормал сәвиясыны сақлап, нерв системсі ықтыдарыны тұрақлаштырып, тегмет инеч мұқым ұқлашқа пайдалық.

0: lo sarap ng kamyok. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірің. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
1: Бүгін қызғарлық білімлерімізді сөйлеп беремін. Түшінің басталышын көбінше әсті тұтып алып болмайды. Yeng nağuş bilen birlik ikisi paşının asaslıq rəqibi. Yumqaq süt yeyişni yaxşı görüş yoki yumqaq süt yeyişni yaxşı görməslik bir xil gen bilen münasibətlik. Bədəndəki ən qatıq nərsə çiş, onundan qalsa tırnaq. Bir müşüknin bədəndə 3 xil rəng bar bolsa o çoxum çişi müşük boludu. Uzun müddətlik uyqunun yetərlik bolmaslığı adamni dötləşdiribli qalmasdan yana yaşanğanlardakı divanlıqni keltirib çıxırışı mümkin. Көз-көз қылыш асаслықи қалбедегі өзгі ішенмәсіктен келіп шықуды. Бұ бір қыл қалып ихтияжының муайенләштүрілгенлікінің ішпадесі. Банан егенде пашына тейхім асан жалып қығылы болуды. Скриптының командасы адетте атының қылы дүниясы болуды. Ишт пәрқ етәләйдіған кондук саны тейхімі көп. Шоңа ишт коны типтікі телевизорланы көсе, біздің приоксия пластинкісі көріп атқанымызға оқшаш көрінді. Гүлдірме әмілі қабарайды чақмақ соқу етіш ниспіті 600 мыңдан бірге тұғыр келеді. Tutuk aynakning jirik yuziga suzuk pilastr chaplansa tutuk aynak bir dilli suzuklishidi. Dengiz yulduzidan qon chiqmaydi, chunki dengiz yulduzining qini bo'lmaydi. Ularning teni dengiz suyining aylanishi orqali oziqlikka erishidi. Yuqori uchish ma'rifatiga ega ba'zi qushlar shamol va yuqorgi o'rlayotgan havo iqimidan foydalanib, bo'shliqda to'xtash yoki uzun orliqni shung'ishni ishga oshira oladi. Kavlaning daraxtni quchoqlashi amaliyot issiqlik tarqitish uchun bo'lib, bu usul orqali badanning temperaturasini tovalatadi. Шөлгейіні жығымыған әкфалда, адамның шөлгейіні ұда алты кетім үйталышы на айды тәс. Белық ешіне құшлы біліп қамастын, белық мұ құш ейді. Мәсілін, тевалі беліқе су үстіді үчіп жүрген құшланы олайды. Суғы сәкрашта нәркетчілері немі үшчін нәркетім суғы сәкрап болған дейінкен, яны бәдініге су сепіп үйінуді. Су өзіш көлчігінің су температурасы 26 Цельсия градус әтрапыда. Судың чыққандан кейінгі өй температурасы 22 Цельсия градус әтрапыда болғашқа тәнәркетчілер салқын ес қылуды. Бұл қыл температура пәрқи тәнәркетчілерінің мускулдарыны жиделәштіріп етуді. Бұл тәнәркетчілерінің кейінгі басқыштығы мұсабықыларға пайдасыз. Шоңа, суғы сәкрап болғандан кейін дәрхал суды бір үйініп етеш, бір қыл бәдән қызытып, маслышы шәркеті есаплануды.

тұрып шықырышы мүмкін. Сыртқы юздегі ерік тәқминен 9100 дана солео данчыны қалдырып қойшы мүмкін. Тұрмышта төәнікі бір қанчы нұқтыны яқшы ішләш керек. Біріншісі, солео білән ораш қачылашын азайтыш. Амалба бір кетім шылтылдыған солео бұйымларын ішілтішін азайтып, солео білән оралмыған емекліклеріні талаш, яки әйнәк, қағаз вә метал білән оралған мәқсатларыны талаш керек. Ішкіншісі, емек ішмек адетіні өзгертіш. Сырты сетілдіған емекліклеріні микродолқылық очақты тәкрар қыздырыштан сақылыныш. Солео стаканға ысық сақлаш ішімлік қачылаштан сақылыныш. Солео халта, яки еңіп еті сақлаш пәрдісі білән қызық емекліклеріні ораштан сақылыныш. Солео сүміріш нәйтісіні ішілтішіні азайтыш дегендік. Үшіншісі, емекліні қыздып бір тірәп қылыш. Тамақ әткенде көктатланы қайнақ суғы басқанда, сыртқы юздіке тәхминен 78% епішімі данчыланы чықырып әткелі болуды. Су ішкенде қайнытылған вә сүзілген суыны талаш. Бұтылқылық суыны бейвасты ішмәсілік керек. Тәтқиқатлардың байқылышча, адди қайнытыш вә су сүзіш арқылықмы 84% нанометр микросулеоны чықырып әткелі болады екен. Төртіншісі, тәбі мақсатланы көп талаш. Амалба паршылындыған материаллар, яки тәбі талалық мақсатланы сөлеу бұйымларының орнығы дәсістіш. Тәбі талалық кейім кечекләні талаш керек. Айледік әқлетлән қарәлік тазлаш, әмдә сөлеу керексіз мадыланы азайтыш керек. Қадірлік достлар, біз тәбіет дүниесіндегі ажайып, ғарайып ішләні көп көген. Лекін сіз, адам бәндегі мұнасетлік, бәзі хайран қаларлық ішләні аңлап бақмаған болушыңыз мүмкін. Бұның біріншісі көзі әң юған әр. Бразилилік бұ әр өзінің көзіні 18.2 мм сыртығы чықыра алайдыған болып, Дженнис дүния рекорды тәрпідің дүния бойынша көз алмысы әң чоң адам деп етіраф қылынған. У 9 яш вақтыда өздіке бұ ғалиті талантын байқап, доқтырханығы беріп тәкшірткенден кейін, әсілді бір қыл аз ұшырайдыған кесәге ғырыптар болғалықыны байқаған. Ішкентісі болса, бұрытты әң ұзын қыз. Чәтәлдеке бір 38 яшлық аял бұрытының ұзынлықы білән Дженнис дүния рекордыны бұзып ташылған. Оның бұрытының ұзынлығы тәхминен 30 сантиметрге етіп, дүния бойынша әң ұзын бұрыты бар аял рекордыны сақтаушы болып қалған. Үшіншісі, чүнки әң көп адам. Бу әрнің туғылышы чәтәлдеке медицина, жәмиет шунаслық қатарлық сахәләрдеке нұрғын кішілерінің дектіні тартқан. Көпчілік оның неміш үшін бүтін бәдініні түк бесіп кеткелікеге ең тайын қызыққан. Мұтахәсілер оны тәтқи қылып, оның генеда тосаттын өзгіріш үз беріп, бүтін бәдініні түк бесіп кеткелікіні байқаған. Бу әрмо Дженнис дүния рекордығы кіргізіліп, дүния бойынша түкі әң көп адам болып бағаланған. 2019 жылы у ахри алақы торыға өзінің хақиқи муаббетке ерішкәлікіні елан қылған. 2021 жылы у оғлы білән ойнаватқан бір парчы сүрәтіні торғы йоллыған. Бірақ сүрәтті оғлыға оның қойық чашлыры ер сиет қалмағанда қалатты. Төтіншісі әң инчке бәл. Нөвәтті Дженнис дүния рекордыда қатырланген дүниядегі әң инчке бәл 20 сантиметр. 20 сантиметрлік бәл деген зады қандай құқым? Адетке әрләнің белікі білән оқшаш томлықта деген кеп. Бұл рекордны сақлығы үші азыр 68 жашқа кіріп қалды. 5-сі әң пакар әр. Дүниядегі әң пакар әрнің бойы егізлікі ара 0,546 метр. Бойы егізлікінің чәклімісі түпәлідің, оның әркеті бәк қолайсыз. Аса вә чақлық орындыққа тайынып, андын елман алайды. У ілгірі көп қыл кеселіклерге ғырыптар болған. Мәсілән, юрек кесілі вә нәпәс өлі йоқымылыш қатарлықла. Бұ кеселіклер дайым оның айатығы тәхтет салған. 6-сі әң ұзын пұт. 36 яшлық аялының дүниядегі әң ұзын пұты бар. Оның бойы егізлікі 1,198 метр. Оның бір жүптінің ұзылығы 1,132 метр. Оның ентікі пұтылығы селіштұрғанда бәдінінің үстінгі қысмы еңілі бір қадар нормал. У яна 1992 елідің 1995 елгіце баскетбол командысты баскетбол ойнаған. 7-сі әң орық адам. У яна көпчілік тәрпідің 0 майлық қыз деп матылуды. Оның бойы егіздігі 1 метр 57 сантиметр. Бәдән еғірліғі тәхминен 27 килограмм келуді. У әр күні көш ейді, тәхминен әр 15 минутты бір қетім тамақ ейді. У тұғылғанды балдыр тұғылып қағашқа бәдіні адетке бұақлақ қарғанды ажызырақ болып, арам 1,119 килограмм келген. Әсілді кейінгі озықлықта оны оқшаш ештікілерінің өз бетілі сүріттіге етші валалайды деп ойлашқан. Әмі кейін оныңға яғ метаболизмі тосалғы оқшыраш кесілгі ғырыптар болған деп диагноз қойылған. 8-сі әң әуірішім аял. 27 яш, ілгірі гимнастика тәнәркетісі болған. Оның адеттін ташқыры әуірішімлікі ба болып, аралы 50 квадрат сантиметр келдіған сандуққа өзіні фұрлап ұтықып қой алайды. О, әрқыл қиылық тәрідісі үйқыр әркетләні мұ қыла алайды. 9-сі әң бош тері. 1998 жылы 10-й айының 16-й күні Гари дүния Дженнис рекордын сүрді.

Әткеліш мәйданыда 10 қетім өзінің рекордын яратқан. Әйні вақытта о қорсақ терісіні 15 сантиметрға чы созған. Бір елден кейін Кари өзінің рекордыны бұзып ташлап, қорсқыдеке терісіні 15,8 сантиметр ұзылықты созған. Кари игі болған бұқыл ғалиті мағарат мәшқіліш арқылық барлыға келген әмәс. Шындақла тұғымы ма әмәс? Бәлкі бір қыл аз ұшырайдыған тері кесілге кіріптар болып қағашқа, оның бәдіндеке терілі эластикілікті игі болып өзгіріп кеткен.

балалар бақчысыдегі бала сабақ ішіні ярландырып қойса, жауапкарлықтың кім үстіге алуда? Алды білен бұл уақытқа дейін мысалын аңлап өтейлі. Ван Шаочаңның досты Ли Мэйчэнің Джа-Джа ісімлік бір қызы болып, бір күні балалар бақчысыдан қойып бергенде, Джа-Джа сабақ іші Юэн-Юэн білен ойыншық талышып, ұрышып қалды. Бұны аңлаған оқытқышы келіп, оларды ажыртып өтіп, ойыншығын тартып алды. Лекин Юэн-Юэн Джа-Джа диққат қылмаған фұрсаттан пайдаланып, оны күчеп іштіріп әтті. Нәтижеде Джа-Джаның беші ярылып, он нәтчі іплық тік тұрды. Ли Мэйчэ Ван Шаочаңны іздеп келіп, қанундын мәслихат сорды. Андын Юэн-Юэннің ата-анасы білен балалар бақчысыны қошып, сот мәхкемесіге дәва қылды. Ондақта балалар бақчысыда жүз берген бұл хадисіде Джа-Джаның ярылышығы кім мәсул болды? Бұл оқушылардың көп ұшырайдыған жисмани зәхім хадисі. Бұндақ әхвал келіп шығыштығы сәбәп, асаслықы Юэн-Юэн балалар бақчысының қайды түзімлерге рая қылмай, Джа-Джа диққатсыз тұрғанда оны іштіріп, еқітіп етіп, оның егір ярынышын келтіріп шығарған. Әқтіліп қанун дәстурда, әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алудағылығы белгіленген. Шуңа Юэн-Юэннің ата-анасы бұл хадисенің жауапкарлығын үстіге алуды. Шұның білен бір вақытта, әқтіліп қанун дәстурда авалы қылынғучи жауапкарлығын үстіге алыдыған әхвал белгіленген. Вәси шиниш сәбәбінің мәсулиетін башқаларға хавалы қылған болса, авалы қылынғучида хаталық болса, жауапкарлығын үстіге алыш керек. Оқытқучи балалар ұрышып қалғанда уланы ажыртып қойыплы болды қылған. Бұныңдың көрілішкі болады ки, о кейін жүз бердіған ішіні әсла ойлап етелмеген. Диққат қылыш мәжбүриетін ада қылмай, Джа-Джаның ярылышыға сәбепші болған. Жұңа, авалы қылынғучы болған оқытқучыда жазмен сәуәлдік ба. Бұл қитымқа адысы да жауапкарлықны үстіге алыш керек. Балалар бақчысыда оқуш, тұрмыш кешіріш жарияныңда зиян ұшырса, балалар бақчысы өзінің тәрбиелеш, башқұрыш мәсулиетін ада қылғалықын іспатлап бере алса, оқуқ чықылыш жауапкарлықны үстіге алмысын болады. Лекин бұл дейлі мысалыда балалар бақчысы тәрбиелеш вә башқұрыш мәсулиетін толық ада қылмаған. Оқытқучы балаларының соқшуатқалықыны көріп, вақтыды муапық бір тарап қылмаған. Шуңа жауапкарлықтың халас қылыш мадыларын тәдбіғылашқы болмайды. Жоңхуахалық жұмұриетінің хақтіліп қанун дәстуырының 1188 мадысыда мұндақ бәлгіленген. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенле башқаларға зиян жеткізсе, оқуқ чықылыш жауапкарлығыны вәсиси үстіге алуды. Вәсилік мәсулиетін ада қылған болса, оның оқуқ чықылыш жауапкарлығыны енекіл тішкі болуды. Әқтіліп әрекет ықтидары жоқла, әқтіліп әрекет ықтидары чекленгенлерден мал мүлкі бала башқаларға зиян жеткізген болса, төлем хақыны өз мал мүлкінен берді. Yetmeyen kısmı

Әрхотындын бір тарап қызметтен айрылғанда ерішкен толықлыма пул ортақ мүлік есаптанамды. Суал. 2017-й 10-й

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алайымен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпберай,
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдегілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildiginin nəcəsizcil kimiydi.
10: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyrə var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
11: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
1: Birər işləni qılaylı, hayat bilan tən ilgirləyli.
0: Әмі әрзейді, güzel чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: terakki qilishini o'lcham tirki ega qildi. An'anaviy yosimchilikning butun zanjiri chegara sirtida cho'nqur yiltiz tortishdan kasb topining hamkorlashib chat el yuzlanishigacha ondan gullanma kasblarning o'lcham orqali ekologiyalik chat el yuzlanishga yetakchilik qilishigacha jungo korxonalari ko'p manbalik yo'l orqali chat eldagi ishlab chiqarish ta'minot zanjirini zich o'rinlashtirdi. Soda ministrining yordamchisi jangli mundoq dedi. Növbette dünya iqtisadının eşişi alsız bolmaqda. Yer şarı sodisi nurgun xırısqı duş gelmekte. Jungonun taşqi sodisi qiyinçilikni yenip ilgirlep, muqimliq asasıdı yaxşılınıp, yer şarı iqtisadının eşişi ve işlep çıkırış təminat zancirinin muqim sıcıl boluşuğa eniqlik ata qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Mamlakatlar xalq qurultayi doimiy komitetining boshlig'i Jauloji 9-oyning 20-chi kuni Pekinda Indoneziya xalq maslahat kengashining raisi Mozani bilan ko'rishdi. Jauloji munolani bildirdi. Yaqin yillardan buyon Jungo-Indoneziya munosabatining taraqqiyot vaziyati yaxshi bo'ldi. Rais Xi Jinping Zongtong Brabovo bilan rayon va dunyoviy ta'sirga ega Jungo-Indoneziya taqdir o'rtaq gavdasi barpo qilish to'g'risida muhim o'rtaq to'nish hosil qilib, ikki taraflik munosabatning yepyangi sahifasini ochdi. Jungo-Indoneziya bilan ikki davlat boshliqlarining strategiyalik yetakchiligiga amal qilib, ikki davlatning do'stlik ishlarida uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakatlar xalq qurultayi Indoneziya xalq maslahat kengashi bilan quyuq aloqani saqlab, almashtirish va hamkorlikni kengaytirib, davlatni idora qilish tajribalarini almashtirishni cho'nqurlashtirib, o'z davlatlarining taraqqiyoti va gullanishi uchun teximi yaxshi mulozamat qilishni xohlaydi. Mozani munolani bildirdi. Indoneziya bilan Jungoning do'stligi cho'nqur. Men bu qitimqi ziyorat orqali ichki davlatning aloqalar apparatlari va xalqiy o'tirsidagi do'stona hamkorlikni quyuqlashtirib, ichki davlatning umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatini uzluksiz yangi palliga ko'tarishni umid qilaman. Indoneziya xalq maslahat kengashi Jungo mamlakatlik xalq qurultayi bilan bo'lgan almashtirishni kuchaytirib, ichki davlatning har qaysi sohalardagi hamkorligining cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga kuch qo'shishni xohlaydi.
0: Stansımız xəbəri. Mamlakat xalq qurultayı daimi komitetinin başlığı Jauloji 9-cu ayının 20-ci günü Beijing xalq sarayında Avstraliya Federasiya Parlamenti Avam Palatasının başlığı Dick bilan söhbət ötküzdü. Jauloji munulanı bildirdi. Bultur Rais Xi Jinping Zongli Albanis bilan Beijingda muvaffaqiyatlı uchrashib Jungo-Avstraliya munosabatining taraqqiyotiga yangi strategiyalik ko'rsatma berdi. Jungo-Avstraliya bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, do'stlik aloqasini quyuqlashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni kuchaytirib, amaliy hamkorlikni kengaytirib Jungo bilan Avstraliyaning umumyuzlik strategiyalik hamkorlik munosabatining sijil muqim taraqqiyotiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jauloji mundaq deb ko'rsatdi. Baravar muomila qilish, o'xshashliklarda birlikka kelib, farqlarni saqlab qolish, o'zaro manfaat yetkizib, hamkorlashishni cheng turish ikki davlat va ikki davlat xalqining tub manfaatiga uyg'un. Ikki taraf bir-birining yadroliq manfaati va ko'ngil bo'ladigan muhim ishlarga hurmat qilib, ixtilof va sazgur masalalarni muvofiq bir taraf qilishi. Amaliy hamkorlikni cho'nqurlashtirib, an'anaviy sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, yashil taraqqiyot, raqamlik iqtisod qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirishi. Ma'arif, madaniyat, sayohat, yerliklar Yaşlar qatarlıq sahələrdəki almashtırış və həmkarlıqni davamlıq küçəytib, Jungo bilən Avstraliyanın dostluq əlrayı asasını puxtılışı. Köp tərəflik maslaşdırışını küçəytib, texima adil, muvafıq bolğan dünyavi idari qılış sistemisi bərpa qılışını ilgərə sürüş kerak. Jauloji munulanı təkidlidi. Jungo məmlikət xalq qurultiyi Австралия Федерация парламенті білен бірлікті тірішіп, қанын чықырыш аппаратларының әр қайсы қатламладығы достаны алақсыны күчейтіп, ішкі тараплік әмкарлыққа пайдылық қанын хөджетлеріне түзішіне ілгірі сүріп, парламентла қатарлық көп тараплік механизм ішідікі алақа вә әмкарлықны қойықлаштырышыны қалайды. Жаулоджи яна Джунгоның ешіл тарақиятны ілгірі сүрішігі алақыдар әхваллағыны тоныштырып, Джунго Австралия білен тәжірбі алмаштырып, әмкарлықны чонқырлаштырып, ер шарының ешіл тіп өзгәртіші үшін бірлікті төкпі қошышыны қалайды о, дейді. Дик мұнуланы білдірді. Нөвәтті Австралия Джунго мұнасыветі мұқиым сағлам тарақи қылуатуды. Ішкі дөлет ықтисад соды алақысыны чонқырлаштырыш арқылық пайдығы ерішті. Бұқытым Джунгоғы зияретке келген вәкілі өмекінің әзалары оқшаш болмыған район, оқшаш болмыған партия ғұрықладың келген болсы мұ, лекін әммісі Австралия Джунго мұнасыветінің ұзақ қычы мұқым үлгірлішіні үміт қылыды. Австралия бір Джунго сиястыды чың тұрды. Джунго білен әр қай саалядығы алмаштыруш вә әмкарлықны күчейтіп, өз ара мәнпәт еткізіп, тән пайды елішіні үміт қылыды. Австралия Аван Палатасы Джунго мәмлекетлік халық құрылтығы білен болған алмаштырушыны күчейтіп, ішкі тарапның әмілі әмкарлықыны қапалетке игі қылышыны қалайды. Тиенің сөхбәтке қатнашты.
1: Станцымыз хәбәри. Бір дәулетте ішкі түзім болышқа көрінерлік төхпі қошқучы. Даңлық вәтәнпәрвәр әрбап, көзгі көрінген іждімайы пағалетчі. Джунгу Компартиясының еқін досты. Джунгу Халық Сиясы Мәсләхәт Кеңіші 10-ci, 11-ci, 13-ci, 13-ci нөвәтлік мәмлекетлік комитетінің муавын рәйісі. Шанган Алайды Мәмөри районының 1-ci, 2-ci нөвәтлік баш мәмөри Дунджанхуа әпәндіге тәзия бүлдіріш мұрасымы 9-ci айның 20-ci күні Шанган дәпніханысыды өткізілді. Донжанхуа әпәнді 2026 yılı 9 айның 8 күні saat 21:57 минут өткенде кесел сәбәбіден Шанганда 89 яшыда вафат болды. Донжанхуа әпәндінің кеселі ығырлашқан мәзгілде мәркәз оның кесәлік әхвалыға интайын көңіл бөлді. Ши Цзиньпин қатарлық мәркәз рәхбәрлері мәркәзі өкіметінің Шанганда тұрышлық алақы ішханысыға хал сорғанлығын һәм дә салымын жеткізіп қою шақыда жол жорық берді. Бүтін күчі білен давалап құтқызышны тәләп қылды. Донжанхуа әпәнді вапат болғандың кейін Ши Цзиньпин, Ли Чанг, Чжао Лежи, Ван Хунин, Сай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Чжэнь, Ху Чжинтау қатарлық жолдашлар түрлік шәкілі арқылық Донжанхуа әпәндінің вапатыға қайғылық тәзия білдірді. Һәм дә оның ұрықтықалырдың сәмими хал сорыды. Мәркәздің хавалысығы бинаән Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросының әзасы. Мәмлекетлік Сиясы Кәңәшінің муавын рәйісі Ши Тайфын. Мәмлекетлік Сиясы Кәңәшінің муавын рәйісі Лян Чжиньин. Мәмлекетлік Сиясы Кәңәшінің муавын рәйісі қошымча баш катыпы Ван Донфын. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Шанган Аумын Хызметі Ишханысының мудири. Гоуян Шанган Аумын Ишлери Ишханысының мудири Ша Баулун. Шанган Алайды Мәмөри районының баш мәмөри Ли Чжачао тәзия бүлдіріш мұрасымығы қатнашты. 9 айның 20 күні түштін бұрын Шанган дәпніханысығы орынлаштырылған Донжанхуа әпәндіге тәзия бүлдіріш залы сүрлік болып, матәм музыкасы төвән авазда аңылынып тұратты. Тәзия бүлдіріш залының үсті тәрпіге Донжанхуа әпәндіге чоңқыр тәзия бүлдіріміз деген хәтлә езілген плакат. Асты тәрпіге Донжанхуа әпәндінің сүріті есілған еді. Донжанхуа әпәндінің жәсәт сандуқыға Джунхуа Халық Жумуриетінің дөләт байрығы епілған еді. Донжанхуа әпәндінің сүріті алдыға Донжанхуа әпәндінің ұрық тұқалыры тәғдім қылған гүл чәмбірекла қойылған еді. Түштін бұрын саат 9-да Донжанхуа әпәндіге тәзия бүлдіріш мұрасымы башланды. Хәммейлән сүкіт тұрып тәзия бүлдірді. Тәзия бүлдіріш мұрасымыға Донжанхуа әпәнді дәпні комитетінің муавын мудір әзасы Лян Чжиньин риясачылық қылды. Дәпні комитетінің мудір әзасы Ши Тайфын тәзия бүлдіріш мұрасымыда тәзия сөзі қылды. О, тәзия сөзі дә Dongjianhua Apandining bir davlatda ichki tuzum bo'lishga

Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Saudi Arabistan'ın devletlik neft şirketine nispeten etkanda Cungo'da terakki kılış, kesip ve meblağ seliş kölümü de ihbadılınıpla kalmay. Uzak müddetlik öz ara işiniş münasibeti ornatış ve ortak kımmet yartışta tihim ihbadılınıdı. 9. ayının 8. günüdün 11. günü geç ötküzülgen 26. nöbetlik Cungo Xalqara Meblağ Seliş Sodi Yermenkisi de Saudi Arabistan'ı devletlik neft şirketinin ayak halk kespi lideri Muhammed Katani mandak dedi. Şirketimizden Cungo'u salgan umumi meblağı 33 milyard Amerika dolardan aştı. Cungo muhim bazar bolupla kalmay, tehimi muhimi uzak müddetlik stratejilik hemkarlık hemrahimiz. Yermenkide devlet alkagan nurgun karhanılarının yukur derecelik başkurguçları Cungo Pursti 2.0 neçin tutudugallıkını bildirdi. Hem Cungo zavutlarını ziyaret kılış şerihanını hem behirlendirip, bu şu cayını çoğunkur düşünüş Cungo Pursti'nin ilgileşinin muhim Pursti dedi. Cungo'daki meblağ seyleşini başlayımı kılgan birden bir devlet derecelik Yermenke. Şundakla 15. 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgen Xalqara Meblağ Seliş katta merikisi bolgan bu nöbetlik Yermenke'de nurgun yarkın noktalar var. Meselen 129 devlet ve rayon, 30 Xalqara teşkilatından kelgen 1200'den artık hükümet aparatı, soda sanayet karhanesi ümek teşkilleb yığınga katnaştı. Yermenkige katnaşkan devlet ve ümek sani tarihtiki en yukarı seviyeye yetti. Yermenk kölümü aldınkı nöbettikidin 80 bin kvadrat metre eşip, Yermenk kölümü de yeni yeni rekord yaratıldı. Tuncu ketim Finlandiya, Saudi Arabistan'ın ibaret koş asaslık mihman devlet tesis kılınıp, dünya meblağ seliş hemkarlıkıdaki dostlar çemberki yenime kengaytıldı. Yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, kesipleşken, tücüpleşken, özgece yeni çıkarkanıla halkıra hemkarlıkı katarlık mehsus rayulla tesis kılınıp, maşini adem, ekli cabduk, sanayet çoğun modeli katarlık yenilik yaratış neticileri namayan kılındı. Dünya yeni davalguş, özgürüş mezgiliği kadem koyganda, meblağ seliş sodu Yermenkisi de kayıt ilip berilgan çoğunkur pikir almaştırış. Birkaç ketimlik meblağ seliş söhbeti, eçivitiş, hemkarlışış, tarihi ekim. Öz ara menpeat yetküzüş, ortak paydı iliş, kişile kalbinin mayıllıkı digen inik ve katti signalını bədi. Çetel meblağı karhanıları Cungo'cu zamanı vilaştırışının muhim katnaştısı bolu süpti bilen Cungo'nı baştan ahır meblağ seliş makani dep karap geldi. 2025 yılının ahırgıca Cungo'daki çetel meblağı karhanılarının sani 533 bin'i yetti. Saklanma çetel meblağı kölümü 4 trilyon Amerika doları yıkılaştı. 5 yıl içi de çetel karhanılarının yıllık otturucu sani 4.5%, kölümü 3.6% ulaştı. Cungo Sodu Ministerliği monulanı bildirdi. Çetel meblağının Cungo'daki terakkiyat logikisi tenarıkki ehmiyet beriştin, kımmetki ehmiyet berişke, boşluğunu tolduruştin, emeli küş yetildirişke, öz aldığı ticaret kılıştın, mas terakki kılışkı özgürüştün ibaret çoğunkur özgürüşünü baştın keçirmekte. Nöbette çetel sodigerleri Cungo'u meblağ selişta emgek küşçi, yerdin ibaret bu en-envi amıllarının tenarıkı gil karmastın, yukur ünümlü kesip ekologiyesi, evzel ul esle, yukur ünümlük teminat zenciri sistemisi, hayati küşkü tolgan yenilik yaratış ekologiyesi ve yukur sapalık ıktisaslıkla teminatıga tehimi köngül bölüdü. Del şu sebepten Cungo Pursti 2.0 Yermenkide köp tılgı ilindi. Cungo Amerika Sodigerle uyuşmasının başlıkı Hımey kımındak dedi. Nöbette Amerika karhanılarının Cungo Pursti 2.0'nı ilgilişigi yardan beriş, Sodigerler uyuşmasının bir türlük muhim hizmeti bolup kaldı. Kandak ilgileş gerek. Bunun cevabı bazar, yenilik, yaratış, içi bitiş katarlık açmıştık sözlerdi. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Cungo, konu yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta.
Сингапур Фыңи халықара гүрөйі жүнгі тарап мұдыры. Лидері Му Ян Куй мұндақ дейді. Жүнгінің дәрежедің ташқыры чон көлемлік базар әвзәлі ке, стимал дәрежесіні өстіріш жүзденіші вән мүкеммәл кәсіп системісі шеркетке мислісіз пұрсат еліп келіп, бір тал гүріштің 40 нәчіқіл мәсулат ішләп чықырышыны мүмкіншілікке айландырды. Шуның білен бір вақытта чәттәл мәбліғі карқанылыры ұмымызлік мұндақ деп қарды. Жүнгінің мол әмілі көрініш, еңіліққа өзгірішкі ентілідіған стималы вә тез сүрәтті дәвір олмышыдыған техники экологиясы бізіне еңілық яртыш түпірқі білен тәмілдеді. Финландия Кони Гуройының ижрайы мауын лидері, қошымчы бүйік Жұңха районының лидері Бау Жафың, Жүнгіні кәлгісідікі әң чоң еңілық ярытыш пұрысты деп тәсвірләп, шеркет Жүнгіді құрылған дүния бойынша ішкінші чоң тәтқиқат мәркізігі тайынып, рәқәмләшкен түп өзгәртішіні тезлітіп, ерлік қарханыла білән нәр стори, машина адам қатарлық сауаләдікі әмкарлықны қанат яйдырып, ерлік нәтижелінің бүтін дүнияғы үзлінішіні үлгірі сұруаты до дейді. Бұл қыл өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды еліштек еңілік яртыш үзлініші саллық мәліматладымы әкс етуді. Бұл 1-ші айдың 7-ші айғыча, Жүнгінің юқыры техникілік кәсіпләді әмілі ішләткен чәт әл мәбліғі оқшаш мәзгілдікідің 32.7% ешіп, мәмлекет бойынша әмілі ішләткен чәт әл мәбліғінің 41.6%-ні игіледі. Чәт әл мәбліғі қарханыларының тәшәббүскарлық білен талышы Жүнгінің юқыр сәвиелік сұртқы әчеветішінің күшілік жәліп қылыш күшіні сұпатлады. Еқін қиладың бұян, мәйлі ясымычылык саасыдыки чәтәл мәбліғі ижазыты чәклімісіні умумүздік түгітіш. Мұлазыметчілікні мойым ноқты қылып, базар ижазыты вә әчевіч саасыны кенайчыш болсын. Яки чәтәл мәбліғі карханыларының пұқрави муамелісіні умумүздік әмілейләштүріш. Чәтәл содигерлері мәбліғ сіліш мұлазымет капалет системісіні мүкемелләштүріш болсын. Жүнгі баштын ақыр чәтәл карханыларының келішіні қалайдыған, тұрып қалалайдыған, яқшы тәрәқи қылалайдыған болышығы күш шығарды. Баш штабы Америкаға жайлашқан Илғар Давалаш техник жәмиетінің дүниеви муавин лидері. Қошымча Жүнгі районының ижрайы башлығы Лиу Шаң мандақ дейді. Жүнгі Давалаш саасы да әчеветішіні тәртіпті кеңайтті. Шуның білен білі чәттәл карханылары көңіл бөліп атқан мәселелерге пағыл инкас қайтырып, түрлі қиын мәселелеріні маслаштырып, әл қылды. Бұл біздің Жүнгіда тәрәқи қылыш ішенчімізіні үзіліксіз күшейтуді. Ермен кісіртіда бұндақ ішенч әмілі әркетке айланмақта. Бұйылның алдыңқы 20-да 4800-ге екін чәттәл мәбліғі карханысы Жүнгіғы мәбліғі салды. Америка, Еуропа іштіпақи қатарлықланың Жүнгіғдікі содигерлі ұйышмілері екінді илан қылған докулатты көрістіліше, көп сандыки чәтәл карханылары Жүнгіғда бір қадар яқшы пайда алған. Мәбләғ көп әйтіш, орылаштырыш арзусы ұмым үздік ашқан. Еқында соды министерліқі мәмлекет бойынша нұқтылық чәтәл мәбліғі түрідің 84-ні еңідің көп әйтті. Умуми мәбләғ соммысы 19 миллиард 260 миллион Америка долларға етті. Бұл машина электр үскінілері, химия санайты энергиясы, автомобил, давалаш, сағламлық қатарлық саалаға четілуді. Тәхлілчілі мұндақ деп қарды. Бұл чәттәл мәбліғінің Жүнгі пұрысты 2.0-ні игілішіні еңі пұрсат білен тәмілләп, еңі бошлық яратты. Бұны өтлік мәбліғ селі соды ерменкісі аяқлашды. Жүнгіғы мәбліғ селі шикайысы еңілі давамлашмақта. Давалғып тұрған дүнияда Жүнгі білен мастарақи қылыш, дүния капиталы тапқан еніқ жауап. Ұзақ мүддет соды қылышты чың тұрып, Жүнгіғді тарақи қылып, дүнияға техім яқшы үзіліншіні ибарет, чәт әл мәбліғінің тәшәббүскар талышы, Жүнгі білен тән үлгірләш, пұрсет білен тән үлгірләш. Жүнгіғы ішініш, кәлгісігі ішініш. Жүнгіғы мәбліғ селіш, кәлгісігі мәбліғ селіш, ішкәлдікіні ұспатлады.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Диқтыңыз бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Абдусалам Хошорның «Аты Михри» намлық хикаясы болсын.

қайғырыш, азап, бейарам болыш, яны бір тараптын дадамның сақ саламат болышығы болған үміт барлық арлышып кеткен әбчәш бір тойғыда тоқтырханығы етіп келдің. Дадамның тонышының ел башлышы білін, доры ұқыланың пұрқы кептірдіған ұзын коридорладың өтіп, үшінші қаветтің оң тарап болыңғы жайлашқан ятақы кірдің. Дадам, кесел карватыда беші дақы білін тенгілған, бұрныға оксиген нәйтісі селінған халда ойсыз ятатты. Дадамның халдыны көріп, паңғыды жығылы бәтті. Дадамдан айрылып келіп атқан дәк, егі чақысыз боп қалдыған дәк, қоқынышлық бір тойғы рухимні чырмап алды. Бүтін хучудым, кеч қаранғылығыды ке шамалды нишансыз ұчып үрген япырақ дәк тітір әйтті. Мұмам, шығыдын тоқтап, дадамның бешіді бірдәм үнсіз қарап тұрған дейін кейін, коридорға чықтық. Баятындың бері, әлемлі көзлеріне дадамға үнсіз тікене чықарап тұрған мұмам, сырқы чықыпла, яны мечілдап еғылашқа басшылды. Вай жының балам, жан күйер балам, өйіні чөгілді батқан болам. Көздәгдімі әмді. Сән болмысаң, нәурен білән ішкіміз қандақ мұқыламыз болам. Мұмамның қошақ етіп жығылашылары коридорны бір алды. Мұмамның тұрқы қарап, көзімді лағырлап тұрған яш, ебі үзілген маржандай төкілішкі басшылды. Нем варан жүрін бұ? Бұ деген доқтырхана. Кеселінің арам елішіғі тәсір еткізмей, сырқы чықып жығылаңла. Ишханыстан чыққан сестра қызының сөздері мұмам ішкімізіне жығыдан тоқтатты. Хапымызла балам. Тағы дәк мәзмұт баламның карваттыки немжан халды қарап чеді ямай қалды. Жінің балам, сақиып кетәм ұха? Мұмам сестра қызының көздеріге үміт білен тікелді. Мән ұқмаймен. Кіріп, мәсул доқтордың сораңла. Ишханысы әне? О, доқтордың ишханысыны көзтіп қойыпла, ишханысы кіріп кетті. Мұмам сестра көрсеткен ишханыға бір қарып етіп, егір ұқтатып орындың тұрды. Мән мұмамға әгесіп, доқтордың ишханысы кірдім. Ишханда көзәнек тақып алған, чаштыры сәл ақарған доқтор алдыдге қағазге бір немелен езіп ұлдыратты. Яқшымысыз доқтор балам, Мұратжан баламның халыны білейлі едіп кірген тұқ. Мұмамның авазы шүнчі мұлайым, шүнчі пәс шығатты. Доқтор мұмамның авазын аңлап, қылыватқан ішіні қойып, орынын тұрды. О, мұмамның ұлтырышық тәкіліп қыған дейін кейін, өзі еңі жайығы келіп ұлтырып, сөзіні басшылды. Мұма, деміңізі елі белім. Жеделәшмей, кептірімні аңла. Дәсіпкі тәкшүріш нәтесі қарғанда, оғылыңыз Мұратның ішке әзаларда зәхмі еғіремес. Бесіп давалаш еп басақ, тезіл әсілік келді. Лекен, доқтор, бұрнының ұшығы түшіп қалған көзәйнекені сәл көтіріп қойғаш, бізге бір қор қарып әткен деген сөзін дауымлаштырды. Ішке пұтының соң әкілері еғір зәхмілініпті. Бұрынғыдай орынның тұрамасылығы мүмкін. Бәлкім, бір өмір чақлық орындықты ұлтырып келіші мүмкін. Доқтор, шу кеплен даватқанда, мамам ішкемізге іш ағыртқан дәк қарап қойды. Немдейді қалла? Ашу ішкі пұтығы тайынып, үйіміздің еғіріні көтіріп келіп атқан жан балам әмес мұ? Ашу баламны давалап, сақайтып бәйген болсыңыз. Әлбәтті, қолымыздың келісіше давалашқы тірішіміз. Бірақ, сіләмі әр алды ейдейді таярлық көріп қойыңла. Деді доқтор. Адам, қанчы білімлік болса, шүнчі ілмей болды кенді. Мен мұ, кәлгізді көп білім егеліп, мұшы доқтордәк ілмей, яқшы бір доқтор болымын. Дадамдай,

脸盆。王小素的遗体是用洗脸盆搬出来的。

Сүйімдік аңлығычылық программымыздың дамлаштыруатымыз. Сілі құшалық әң адды нәрсіләді деген қарашқы қошылам сілі. Өзімді пессам, мен бұл қарашқы қошылым. Онда қоса, әң адды құшалық немілі болушы мүмкен деген маны мұш темі үстіде аңлығычыларымыз білен ортақлышысыны лайық көдім. Үзіңлады ке елла соғықыған қорықланың бір құр азиып қағалықыны, яке Сұслап қағылықыны көрішінің өзімі бір қыл құшалық. Оныңдың башқа саяат қылып, тәбиетнің гүзел мәнзірсідің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Әттіген ке ұлық құяшының тәптінің ғозырлынышының өзімі бір қыл құшалық. Өз яш көрдіған кешедің бір тал қысқы құчыр тапшырып елішінің өзімі бір қыл құшалық. Әлбәтте балконды отырып, қиынық бір стакан қахвәні ғозырлынып ішімі бір қыл құшалық. Yani onundan başqa özü yaxşı gördüyən muhabbətlik naqşılarını könlü bilən tip tiniş oltırıb anlaşma bir xil xoşallıq. Qısqısı ətrafımızda biz xoşal buluş qitigilik işlər ən tayin köp. Bir günni xoşal axırlaşdırsaqmı ötüdü, xapa halatda ötküzsəkmı şu bir gün yanılı ötüdü. Şunun üçün amal ba xoşal xoram. Özümüz yaxşı gördüyən işlər bilən, özümüzün qızıqışı bilən şu bir günümüzü əhmiyyətlik, mənilik ötküzüşümüz kərək. Bu həyat intayın qısqa. Şunun üçün kiçikkini könülsüzlük kimi orun bəməsikimiz kərək. Xuşallıq əmimiz giyar bolsun, bizni xuşallıqı başlaydıqan küylərimiz davamlı qozurunlardır.

Сөйімлік достыла, программымызды алмаштыру атымыз. Мұбада башқыла сізге яқшы тәсір бәмісе, сіз чоқым авал башқылағы яқшы тәсір бер. Құшмасықтың жүзбәген мәлім бір іштің сәвәбіні чоқым әтраплық еншік түшендіру. Башқыланы биярам қылыштың сақылды. Үзіра паранлашқанда қарыштырапке абыстыра кет, чоңқыр мәнілік сөзден іштәсіңіз, қарыштырапны тәшвишлендіріп қойсыз. Түрлік мұнасиветте башқыланың сізге қойған әр қандақ тәліпіге мақұл болышыңыз ажасыз. Әгер өзіңіз яқтырмаған болсыңыз, яқты ешінімі білі білім. Әді сыра башқыланың көңіліні аяп, ағырды өзіңіз зиян тартыдыған ішіні қылма. Мәлім бір ішіні еғізіңізді мән қыланмастықым мүмкен деге вақтыңызда чоқым қып сынап бекін. Демек, бұл тұрмыш хасылатларыны біз тұрмышта өз әмелетімізді ішілтіп бақсақ, кішілік тұрмышта ойлымыған яқшы нәтижелерін қолығы келтір әлішіміз мүмкін. Әң гүзел нәтижелі аңлық ұчылдырымыздың болсын. Кенемесе, нақшылдырымыз давамлық сіләнің ғозырымлады.

Сүйімдік достар, программымызды алмаштырватымыз. Мәлім бір ямғұрлық күні түштен кейін бір мұмай түрлік малла магазиныға кіріп, өз ықтиярлығы бойынша айнышқа башлапты. Оның бірне сетевіліш мәқсіті йоқтықын білген көп сандыки мұлазиметчілі мұмайның өзлеріні авары қылышыдын кәчіп, өз ішлер білен әлек бапты. Ардын бір мұлазимет жегет мұмайғы тәшәббүскарлық білен салам беріп, әдеп білен мұмайғын немі лазымдықыны сұрапты. Мұмай оныңға өзінің ямғұрдың панахлынып кіргелікіне бірне сетевіліш мәқсіті йоқтықыны бұлдырыпты. Шындақ тәқтірдімі егет мұмайны еңілі қаршы алдығалықыны әйтіпті. Мұмай білен тәшәббүскар қалды паранлышып, әқиқаттәмі қаршы алдығалықыны ішпәділіпті. Мұмай қайташыда егет мұмайға әмірі болып, чоң жолғы білі чықып, таксиға чықып ағыча күллік түтіп беріпті. Мұмай егетнің ісім картысын сорап еліп апты. Ардын бірнеш күн өткенден кейін егет шеркет қожайынның ішқансығы шақыртылыпты. Нем бопты демем сіле? Қожайын оныңға бір пач хәтіні сұныпты. Хәтіне бір мұмай жазған кен. Хәтте мұш түрлік малла магазинның бір нәпәр мал сатқышысыны мұмай тұрған жайға әвәтіп, шеркетке вакалетен әшәмәтлік туралғының безекчілігіне өз үстіге еліші тәләп қылынған кен. Мәне. Демек, қалбыңызда яхшылық болса, ярдәмгі мұқтаж кішілерге ярдәм қысыңыз, аман бір күні о яхшылық сізге қайтыды. Пұрсет маным үшінді. О, әр дәм тұрмышымызғы жұғырылған. Азырақлы декат қысақ, нұрғын пұрсетлерге, ойылмаған нәтижелерге ерішішіміз, тәктірімізді өзгәрті әлішіміз мүмкін. Көңіңізге яқшы ішіні пүкін, яқшы нәтиже сіздің болсын. Қинәмізсе күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйімдік радио алғучылар Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: Саң шу өйні бұштып, төзәштіріп берәйлі. Сән шу ерді етіп, яғатчылықыңны қыл. Мақұл ма?
1: Рахмет.
0: Жанқоң дәрхал Нұрханның алдыды тызланды. Яқ-яқ, балам, онда қыма. Орныңдың тұр. Нұрхан Жанқоңның қолтықыдың еліп, оны орындың тұрғызды. Адыл қорының бір жетіде Жанқоң білен Нұрханғы чәкчейіп қарап тұратты. Шу күні Нұрхан Жанқоңға бағдегі кичек ысқылатыны бөштіп бәрді. Нұрханның ері Ауыт бұл ысқылатқа ішілтілмейдіған артық карват, орындық тақтайланы қойып қойатты. Бұл нәрсілі Жанқоңға таза әс қатты. О, коны карватны бір дәмділі түзәп, ысқылатның бір тәрәпегі қойу алды. Нұрхан бұл етім балығы йотқан көрпә ястықланымы тәйірлап бәрді. Жанқоң ысқылатның яны бір тәрпеге яғатчылықты шылтылдыған орындық, рәндә, әрә, кәкә, сыр һәм мықланымы рәтлік тұзып алды. Ысқылатны пакыз тазылап, оны бір дәмділі рәтләп, һәм ятаққа, һәм яғатчылық тукыныға айландырды. Жанқоңның әпчілдікі, чаққалықы, ішчаллығыны көрген анының көңлі орнығы түшті. Ана ысқылатқы кіріп, пайпықығы қыстырып қойған пұлны іліп, Жанқоңғы таңдады. Мә, балам, мал пұлны іліп, чечіңні ястып, мұнчығы түшіп кел, деді о, Жанқоңға құды өз анысы дәк тапылап. Хәқлә, үйді тұрватқан балығын немішкі яқш қарап қоймағанды о, деп қамысын, азырлы дегенімді қыл. Енімді пұл ба, деді Жанқоң қыжыл болып. Сілегі мүшіншілік еғірімні сағынымы еті, бұл пұлны еніңізгі сеп қойон Нұрхан ана. Ондақ деме, балам, сән бізге ешқандақ еғіріңні саммадың. Ба пұлың еніңді тұр ивәсін, оғылым. Яғатчылық қылышқымы пұл кетіду. Анаңның қолыны яндырмай, бұл пұлны ал. Бұл менің көңілім, оғылым. Жанқоңның күйімчан анаңның көңіліне яндырғысы келмеді. О, Нұрхан берген пұлны еліпла, ойлыдан іштік шығып кетті. Нұрхан тамақ етіп болып, ашқаныдан ойлығы шыққанда, бараңның астыда күлімсіреп тұрған пакіз келішкен Жанқоңны көріп, оны тонымай қағылы таслы қалды. Бұл етім балының чырайдағы қошалықны көріп, анының көңілі ықтиярсыз бұзылды. Әй, ата аны мехірге қанмаған бұл бечәрі балыға көпірек мехір шапқат жеткізмесек болмайды, деп ойлады ана. Бұмысы оның қалбедегі азапланы еңгерлетелмей қалымыз. Ауыт мұ, балыла мұ, нәвірлә мұ оныңдылығы азар бәмісін. Балам, ашқанғы кіріп тамығыңны еу ал, деді Нұрхан алдыды күлімсіреп тұрған Жанқоңға қарап. Сені деп, пақлан көші білен оқыштып нәрін әттім. Қосқым тоқ ана, деді Жанқоң. Мен базардегі ашқандың тамақ еу алдым. Біз білен бір қорада тұрып, базардың тамақ еп есең сәт болмаңды балам, деді Нұрхан рәнжіп. Онда қысаң, біздің көңілімізге кәмемді. Хақла үйді тұрватқан балығы тамақ ма беремепті деп қалыды. Ишкен жонда

0: Мен билан маслатлашмайла, тонымайдыган бир балгы искылатны бошты бәгинин немеси?
1: Сизге ишендим, Авут, деди Нурхан. Сиз билан ишкимиз yetimchilikning dadini jiqtatgan go. Ишк алдыгы келген yetim балның халыгы yetip койсам, Авут чоқым қошал болады деп ойлодым. Нәтижелнің яқы ташылынып яткан бір искылат го о. Әскі түскіләнің тұрғынадын, бешіғі күн түшкен адамның тұрғын яқшыды? Қарсам, обалы кетіп қалдығанда қылды. Шоңы сізді сақлап олтырмайла, обалыны шо ысқылатқы орылаштырып қойдым шо?
0: Бұпты, бош тұрған ысқылатқы о. Бір мәзгіл тұрып бақмамды.
1: Ерінің сөзіні аңлап, Нұрханның чекірісті тәбәссім пайда болды. Таң атты. Ауыт ойлығы чықып, теңірқап тұрыпла қалды. Ойлының іші білен дәрвазының алды пакы сүпіріліп, сула чечілған еді. Қотандегі малларға мо чөп селінған еді.
0: Нұрханның деген раста қылыды, деп ойлады Авут Жанхоңдың мәмнун болып. Бұ ақиқаттан ысық суықны баштан кечірген, әмгекті пішқан, айғы енек балыда қылыды.
1: Авут аста меңіп ысқылатның еніғі келді. Жанхоң қолыдегі әріне орындықның үстіге қойып, Авутқа әдеп білен салам бәді.
0: Оғлым, қандай ахвалың?
1: Авут тәрләп кеткен Жанхоңға мәмнунлық білен күлімсіреп қарады.
0: Келі әкенмәлі яғачылығы түшіп кәтке оқшымам сән.
1: Үгініп қапты мән ауытта да, деді Жанхоң күлім сіреп.
0: Сәрді башылған ішінің үнімі яқшы болады екен. Ойлар алан тазлап, қойлағы чөп саған, сә оқшымам сән.
1: Нұрхан анамның үйгі бәк еғір кен дада, азырақ болсымы ярдамлы шай дедім. Момам кесел жан болғашқа, мән бұнда қышлан ялғыз қып көніп кеткен.
0: Ауыт оның сөздің мәмнун болып, бешіні қайт-қайталың ішті. Нұрхан наштылық таярлава татты. Пәрхат болсын енді олтыратты. Ауыт өзінің бұ амырық нәвірісіге. Бала, ысқылаты яға чәрді аватқан ақаңы чақырып кіргіне чай ішчі басын, деді.
1: Нұрханның чекірсіге күлкі жүгірді. Әш баштүгіде арадын бір ай өтіп кетті.
0: Жанхоң, кәмтәр, чықшқақ, хүшчақ-чақ егіт болғашқа, бұл қорудегі чоңла білән мұ, кичікла білән мұ тезді чықшып кетті. О, мұшы айылының мойын бір әзасыға айынлып қаған дәхлі қылатты.
1: Нұрхан о жозғы кәмігі жә, башқылағы тамақ татмайды.
0: Жанхоң бош жағыларда Нұрханның балыр білән нәвірлерге дөйләт ортақтылы өгесі, Нұрханның оғылыры оныңғы ұйғыр тілі өгітетті.
1: Дәмеліш күлләрі оғылла, қызла, келілла, күй оғылла, балылар, нәвірлә кәйні-кәйінден келіп, қанғучы ойнап күліп, бұ қороны байрам шатлықығы чөмдірі Ула чаған сазланы, ула айтқан нақшы жырланы аңлап, ула ойнаған ұсыл тансыланы көріп, Жанхоңның көңілі көтеріліп қалатты.
0: Ула бәзді Жанхоңның нақшы айтып берішке тәкліп қалатты. О, момысы өгітіп қойған бір қанчы нақшыны білетті.
1: Шоңа иықмай отырғы түшіп, нақшыны құдды майыр сәнәтчіләді қамлаштырып айтатты.
0: Бұндақ чағылады қошалықтың Нұрханның беш көкі еткендек болатты.
1: Таңсызлышке башлыған еді. Жанхоң орындың тұрып баққы чықты. Пәлемпәлік өйінің ішкі ғычырлап әтжелді.
0: Жанхоң өйден шықыватқан анын көрді.
1: Шау Жанбалам, деді Нұрхан бақтараттың келіватқан Жанхоңға қарап. Пәк сәәр тұруап сән ғо.
0: Мумам үшімге кіріп қапты о Нұрхан ана. Шоңы сәәрділі ойғынып кеттім.
1: Ишқы өзіңі бәк ұрбәтмә, балам. Ойларанның, малваранның ішілерін өзіміз қылайлы. Яғатчылықыңны мо вақтыда арам еліп, вақтыда ұқылап қымысаң, саламәтлікіңдің оңайлы айылып қалысан, балам.
0: Мән деғі яш Нұрхан ана. Вақтыда арам амысамы ешімі болмайды, мәнден әнсірмән.
1: Ондақ деймә, балам, мәмі яш вақтымды бейпәрвалық қылып, саламәтлікімні асырмай, оның дәдінді мәні әмді татыватты мән.
0: Бешімгі еғір күн түшкенде сіз мені ғамдың құтылдырдыңыз, Нұрхан ана. Шоу мән әмді сіләнің юкыңланы еңгелетмісен болмайды.
1: Яқ, балам, мән саңы яқшылықымғы жауап қайтырсын, деп ғамқорлық қымыған. Аны деген пәрзәндедің әқтілеп қымайды, балам.
0: Пәрзәндләнің мұ, атанланы асыраш, вападарлық еткізіш мәжбур еті бағу, ана.
1: Атаныланың балылаш үшін төккен қантәрі мейіннәтсіз болуды, балам.
0: Мән сіләге, бұлып мұсызге жық жапа салдым, Нұрхан ана. Шоңа мән алдыңлады бәхі жыл.
1: Бұ немі дегенің, балам?
0: Сілә мән тұрватқан, яғачылық қылыватқан өйгім әк қамадыңла, Нұрхан ана. Оның үстіге маңы ятыдыған карват, йотқан көпіләні азырлап бәдіңла. Бір айдың бұян кейдіған киім кечеклерімнің мұ, ейдіған үш вақлық тамықымның беріп келуат сілі.
1: Шуғы мән, немдейдіған сәдінің балам, біз деген сенің атаныңғы оқшаш. Балы білән атаны отырсыдымыз сенің, менің дейдіған іш боламды оғылым.
0: Біз тапқан тәгінімізді ұдыңяғы әкітемейміз. Тәң еген тәңгісің әр, ялғыз еген еге деген мақал ба.
1: Biz senin bizni yat

0: Көмей, мұшы қорода балларымыз білән нәуірлеріміздің арсыды жүргініңдің қошал. Маңа қыған яқшылықларыңла үшін сізіні бір өмір бешімді көтірсәмі әрзейді. Айатлы болсам, сіләні чоқым разы қылымен. Бала дәдеді өртініп, күлге айланған қайсы бір аны пұшайман қыған балам? Қайсы бір ана балаларының жапасыны рахат білмеген? Бұ дүния ашындақ пидакарлық дүниясы, балам. Шуңа аныланың сөйгісі алдыда ят бала болмайды, етім бала болмайды. Үзімлі саңғылап тұрған бараңның астығы бір карават, бір шира, шираның атрапығы орындықла қойылған еді. Шираның үстіге селінған аппақ тастықанғынан, болка, піранек, қанкезек, құрық мейві чиве, мұраббала тізіп етілген еді. Нұрхан карватты олтырған ауыт білен Адылның чинісіге чайлықлап қойып, «Адылака, чай ішкәш олтырын», деді. «Саңламыз Нұрханның көңілі бәк түзджімі қошнам», деді Адыл ауытқа қарап. Шоңы көрінгелі адамге яқшылық қылы декен, еғірчіліктің қоқмайды декен. Балаланың еғірчілікі түгеде, деді ауыт күлімсіріп. Ола ғазір бізні күтівелішінің ғымын еп жүріду. Нәвірләмі чоң боп қалды. Шауджаңму бізге еш қандақ еғірні санбады. Ғазір біз оның үйкін әмәз, о бізнің үйкімізді көтірватыды, қошнам. Оғу бізге еш қандақ еғірні санбады, деді Нұрхан. Аз тулы еғірні саған босымы, ешімі болмайды. Шауджаның кәчірмешлеріні аңлысыңыз, сізнің оныңғы чоқым ішіңіз ағырып қалуды. Оның ата-анысы мо, боусы мо қатнаш вақасты өліп кетіпті кен, қошнам, деді ауыт еғір құрсынып. Әй, Шауджаны мен бір жапа білен чоңқыған момысы мо, бұл тұр алемден өтіпті. Шу күйімчан момысы оны отыр мәктеп кіші оқытыпті кен, деді Нұрхан. О шу чағлады момысының екіні енекіл түш үшін тұрышып жүріп, яғатчылықнымы өгіні апті кен. Бұл бала бір күн кәш кіші тыным тапмайды, деді ауыт. Шондақ болсы ма, вақыт шықырып, нәвірлерімізгі дөләт ортақ тілі үгіті ватыды. О, өзімі тірішіп, ұйғыр тілі үгіні ватыды, деді, деді Нұрхан зұқлынып. Азыр ұйғырчығы хейлі тілі кеп қалды. Дәл шу жағда Таладын, Пәрхат, Алым, Ерпан, Зөхрәлі сомкыларыны асқынычы алдырап кіріп келді. Вә Адылға кейні-кейнедің, «Яқшымсыз Адылда да», деп, әдеп білен салам берішті. «Мума», деді Зөхрә хошал алды. Пәратчикіміз имтанды сынып бойынша юқыр номер алдық. Ярайсыла, балаларым, деді ауыт Зөхрәнің чексігі сөйіп қойып. Үмідімізні ақлап атсыла. Рахметіне Шаужан ағамға эссан болам екен бұва, деді Пәрхат. О, бізге шәмбі күні Джунгоның қадымкі заман мәселелердің бірін етіп бәген дедігіне, имтанды дәл шындақ суал чықып қалды қара. Майсыны татып өстіріш деген о мәселіне дөйләт ортақ тұлды тоғыр езіп тікенміз? Деді Зөхрә хаяжаланып. Муалым бізді бәк мақтап кетті бола. Етізліқтікі майсыларыны тез өссін деп, татып-татып қойып, ақыры құртып әткен елі қамақатты құрсыдығы мәсәл оқшымаңды о, деді Нұрхан. Дәл шу мәсәл. Зөхрә хошалықыдың чавақ келіп кетті. Мума, оны сән қандақ білесін? Білімен, қызым, деді Нұрхан Зөхрәнің бешіні сылап ұлтырып. Біздің қазотлы муалымымыз мо, әйні еллады ашында қызықарлық чөтек мәселен етіп беретті бізге. Ойылға ішкілі қолыды қалды көтірген кәнжәш күлім сірәп кіріп келді. Вә, тешілік мо, қошынла, деп сәл егіліп салам бәді. Тешілік кәнжәш сынлым, деді Нұрхан. Немі о көтіру ағалырыңыз? Нем болады, Нұрхан әді, деді кәнжәш. Қырдекі тұққаларымның көңілдіңі бұ, ола бұ нәсіләні оғылыңыз Шаужанға әвәтіпті. Шаужанға дәмсіз, деді Нұрхан әйрам болып. Ә, Шаужанға, деді кәнжеш. О, өткенде қырдекі тұққаларымға бір жоза, ішкі орындық ясап бәген дейді аңа? Нұрхан әді, әққіні бәсек, бұнда қысанла сәт болуды, біздіген қошыны тұлсақ деп, аммай тұру еліп, біздің бәкмі қыжыл қыған қаран. Шоңа, тұққаларым оныңға атап, мұшы құрыт, ерімчек, серіхмай, сүрліген көшіләні әвәтіпті. Еғіздегі бақасыла. Рахмет сыңлым, Нұрхан кәнжеш көтіріп кірген ішкі қалтыны қолға алды. Тұққаларыңыз авар бопты, рахмет. Адыл орындың леккеді тұрып талағы қарап маңды. Ауыт, хайрамса, деді о. Мен чықай. Адылака, олтырон, деді Нұрхан талағы қарап маңған адылға қарап. Нәгі барсыз? Мау сүрліген көшіләніп шырай, еғізі кеп чықан, бір дәмділі пішеді. Рахмет сыңлым, деді Адыл, кәйнігі бұралмастын. Мен чықай. Зөрір ішім батты.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqluqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: vaqt tün nisbiga yaqinlashgan edi. Ko'kda yulduzlar jimirlaydi. Qiran daryosining sharqirgan ovozi anglanib turardi. Avud bilan Nurxon navrlari bilan billa allaqachon shirin uyquga ketgan edi. Jangxong amdili yotqonga kirishiga yandiki qorodun tuyuqsizla qizlarning o'g'ri keldi, qutquzinglar, odam bormi degan vaymilik ovozi anglandi. Jangxong o'rindan chachirab turib, ko'nglakcham peti o'yligi yugurib chiqdi. Qo'lchirg'ini tutib olgan Jangxong qoroning o'tirsida to'xtab, ovoz kelayotgan tarafga quloq soldi. Avudning qorosi bilan bu qoroning temi bir edi. Shu qoro tarafdan qizlarning chiqirib yig'layotgan qo'ylarning qattiq mergan ovozlari anglandi. "Voy, bu ovozlar qo'shnilar tarafdan kelayotdi-ku", deb o'yladi Jangxong ansirib. "Ularning qorosiga o'g'ir kirgan o'xshamamdi?" Jangxong darvozaga qarab etildi. Nurxonning uydagi chiroq lappidi yondi. Arxotun uydan yugurib chiqib, yondagi qorodan kelayotgan ovozlarga quloq soldi. U qorodan qo'ylarning qalaymiqan dupirligan, qattiq mergan ovozlari. Noma'lum bir aylanning putimni qo'yib atdayman, bo'lmasa heli jiningdan ayrilasan degan vaymilik ovozi va Jangxongning qechib qutulaman deb ham xiyol qilma degan qattiq ovozi anglandi. "Nurxon!" dedi Avud ko'zlari chekchiyib. "Bu bizning shojoning ovozi ku. Odamni qo'rqitib nima deydigan siz? Bu ovoz Odilning qorosidan kelayotganda qiladi. U tunagun xotini bilan billa yezdiki tuqqonlarni yo'qligini ketganda emasmi? Opla! Voy, bo'lang shtek, shojon tunisbida bira kelishmasga yo'l qilib qalsa, ko'pchilikning oldida o'lginimiz shu Avud. Tez bo'lang, uni izdaylik." Nurxon uyga ushqandak kirib, qo'lchirig'ini ochdi. "Shiring!" dedi u eriga. "Tez manglaylik. Navrlarni ketsa yolg'iz tashlab qo'ysak bo'lmaydi, Nurxon. Sen ballar qara, shojonni men izday." "Yo'q, ballarni o'g'irib ketmaydi. Uni ishkimiz bilan izdaylik. Qilinroq kiyib olamsa. To'li gap qilmay, menga aytdik, to'lmayman." Avud bilan Nurxon palampaydan tushib darvozaga qarab mo'ldi. Odilning qo'ros tarafdan u nomussiz o'g'ri. "Nega qochmoqchiding? Qizlarning qo'roda yolg'iz qolganligini bilib o'g'irligi kiribdi-da bu ablah. O'z qo'lgan o'rg'a o'zi tushdi mana oxir" degan ovozlar anglanadi. Avud bilan Nurxon talog'i endi chiqaylik deb turganda darvozadan beshini o'ng qo'li bilan ching tutgan Shojang daldangshigan peti kirib keldi. "Voy, jinim bolam, nima bo'lding?" deb qo'rqib ketgan Nurxon qo'lchirg'i bilan Jangxongning beshini yoritdi. "Bosh ko'zingdagi bu nima qam? Qaysi juvay nimakning seni urushga qo'li bog'andi, jinim bolam?" "Ona!" dedi Jangxong Nurxonga qo'lini so'zib. "Ansirmang, men yeshim bo'lmadim. Beshimga o'g'rining tayqi tegib ketdi, ona. Qo'rqmang." "Uy, u nomussiz o'g'ri beshingni yerib yetibdi, jinim bolam!" dedi Jangxongning beshig'i qo'lchirg'i bilan sapsilib qarayotgan Nurxon ko'zlari chakchiyib. "Beshingdan qonjiq eqib ketibdi. Uyga tez kir, beshingni tengib qo'yay, jinim bolam." Avud bilan Nurxon bosh ko'zi qong'i bo'yalgan Jangxongni yo'lab uyga ilib kirdi. Yakshanba kuni edi. Avud bilan Nurxon barang ostiga qo'yilgan karavotning ustida beshi oqtoki bilan tengilgan Jangxongni o'tirg'i ilib o'tiratdi. Bugun bu uyga balalar bilan navrlarning hammasi yig'iladi. Shunga Aliya qaynonasining qo'lini suvga tekkizmasdan polo ichki tayyorlik qilib qo'ygan edi. Bu o'ngliq kelin qaynonasi bilan qaynatsi o'ltirgan karvatning oldiga qo'yilgan shiraning ustiga dastxon silib ularga choy qo'ydi.
1: "Dada, opa, choy ichgach o'tiringlar", dedi u. "Shojang ufkam, sami choy ichgach o'tir. Beshingning og'riqi yaxshi bo'lib qolgandi, ha?"
0: "Yaxshi bo'lib qoldi, yada ansirmang. Bizni ajabmi qo'rqitding, jinim bolam", dedi Nurxon Jangxongning dumbisini silab o'ltirib. "Elimo, jining omon qoldi, bolam. Oqshom bizni o'q otmaydi bu qo'rodan chiqib ketganingni qara", dedi Avud. "Ikkinchi unda qaramlik qilma, juma o'g'lim." "Ma'qul, Avud dada", dedi Jangxong xijil bo'lib. "Ulguramay qoldim. Qizlarni birar peshkanlikka uchrab qolmasin deb oldirab ketib, beshingni to'qmoq bilan urg'inni qara", dedi Nurxon Jangxongning beshig'i tengilgan dokini asta tutib. "Olimadiz o'lib tatib qas qandoqmi qilaman demaganmidi u?"
2: "Jigiring bor ekan, o'g'lim", dedi Avud Jangxongning dolisiga qiqib qo'yib. "Shunga yordar bo'lsangmi, u o'g'rig'i bo'shganmapsan.
1: Sen qattiq ilishmagan bo'lsang", dedi chinilagi choy to'liqlayotgan
0: Aliyamu so'zga aralashib. "Naq maydonda qo'lga tushamdi degina u nomussiz o'g'ri." Ular paranglashayotganda o'yliga Ahad
2: Кенжеш, Шома, Шаулизы қатарлық қошнылар қуат талқыны қатарлық емекліклеріні көтірішіп, кәйін-кәйіндін кіріп келешді. Ауыт қошал болып, «Келіңла, қошнылар, келіңла, төгеттіңла!» деп орындын тұрды. «Көңілдің артық нәсі еққы, женім қошнылырым!» деді Нұрханму орындын тұрып. «Құрық қол керей әсанламы бұл ебіретті әмес мұ? Біздің немішкі бұнда қыжыл қылдыған сілі?» Жан қоңму орындың іштік тұрып, қошынлар білін қол ілішіп көрішді. «Ондақты мән еңге!» деді әхәт Нұрханға күлім сіреп қарап. «Бүгін бұл қорыға төгетіліп кірсек мұ артықлық қымайды?» «Оғлыңыз Жан қоң, біздің мәлінің пәхри Нұрхан әді!» деді Шаумаму. «Вай, көңіліңлағы рәхмет қошынлар, авары боп сілі!» деді Алия ұла әкірген соғыланы бір-бірләп қолығы еліп. «Қанда құфқам әквалің?» деді Шаулизі Жан қоңның еніғі келіп. «Башының әквалі яқшыды?» «Яқшы ака!» деді Жан қоң күлімсіреп. «Көңіл бөлгініңлағы рәхмет ака!» «Ау такам білән Нұрхан әдемнің әжіре бейкағы кетмепті жұмы ұфқам!» деді әхәт. «Ярай сән, әқиқи, оғыл бал екен сән!» Дәл шу чағда дәрбаз тәрептің адылның «Шаужан балам, қиыны сән!» деген жығылам сырған аваз аңланды. Қору дегіләнің әмісі ойлығы құчақларыны керіп, Жан қоңға қарап етіліп кіріватқан адылғы қарды. «Оғлым, мені кәтчірген!» деді көз жанақлары яшқы толған адыл Жан қоңның қолырғы есіліп. «Сені түшен мәпті мән! Сенің бұнда қайсар, педагар жігіт ішкәлікіңі балдырақ білген болсам, сыңлым Нұрханға нәдгі кепләні деп, оның дылғы азар бәмеген болаттым балам. Сән қалтыс есіл егіткен сән, адылдадаңны кәчірген!»
3: «Ешқісі ең адылға!» деді әхәт. «Бәзді арғымақ мән мөдіріп кетеді ғо!»
2: «Мені ұндақ мақтысыңыз хижіл боп қалы мән!» деді Жан қоң. «Мән пәкәт қошындачылық бұрчымны ада қылдым шо! Ақшам көпчілік тән күш шықамыған болса, оғырыны қолдың шықырып қояттық!» Қороға адылының гүлдәстіләні көтірген ішкі қызы күлімсіреп кіріп келді. Вә ұдол Жан қоңның алдығы беріп, қолдырдегі гүлдәстіләні оныңға таңдады.
1: «Біз сіздің көп минәттар Жан қоң ака!» деді қызланың чоңырақы. «Рахмет сізге!»
2: «Ақшам сіз болмаған болсыңыз, оғырнымы тұтамайтық!» деді кішік қыз. «Қойдырымызды мы айырылып қалаттық, Жан қоң ака!»
3: «Қызым, қойдың айырылып қалған болсаңлағы, адылаған бір амал қып орнына толдырып алады!» деді әхәт қызықшылық қылып. «Лекен, жандың айырылып қалмағаныңла қалтыс есіл іш бопты!»
2: «Әй, әхәт, ұндақты мә!» деді Шаума. «Адылаған қойлардың айырылып қасы есіп үлбіліштің янмайды жұма!»
0: Дәл шу чағда дәрваз тараптың қойның мәрген ауазы аңланды.
1: «Дадам епкеген қой мәр ауатыды!»
0: деді қызланың чоңы.
3: «Адылаға, қойларыңызды мы гуачылығы башлап кеген оқшымам сіз!» деді әхәт. «Ула шома ақамның етқалдырны, раз таватамды неме?»
2: «Адылақам, сенің бая бұ қороға төгі башлап кірсек мі әрзейді, дегеніңі аңлап қаған оқшайды?»
0: деді Шаулизі күлімсіреп.
2: «Мен бүгін оғылым Жан қоңға атап, ішкі яшлық әркек қойдым біріні еп келдім»,
0: деді Адыл әхәтке қарап.
2: «Ә, қандақ, әмді кепің ба мұ?»
3: «Ой, кеп ек ака»,
0: деді әхәт.
3: «Қой сойып, кауап бейді қалы іш босы, кепіміз босы бі қымай джейм тұрвалымыздаңа».
0: Қорода парақыды күлкі көтірілді. Дәрваз тараптыкі қой яны мәріді.
2: «Адыл ақамның қойны сойып кауап қысаңла», деді Кенжеш. «Қымызды мен даярлай». «Яқ, яқ, Адылда да рахмет»,
0: деді Жан қоң хижіл болып.
2: «Көңіңіз бізге тегіл болды, лекін біз бұл қойыңызды қобыл қыламаймыз, рахмет. Қызларыңыз тәғдім қыған мау гүлі, маңы берілген ән қаты мұқапат, рахмет сілеге.
0: Оғылымыз Жан қоңның оғырының зиян кешкедің құтылып қағалық біздің тәлейіміз, Адылака», деді Нұрхан. «Бүгін ойлымызға құлым қойшынла жән бұл қапты, қойны біз сұй айлы, сізге рахмет, Адылака».
3: «Шында қылайлы, қойшынам», деді Ауытма.
2: «Қаранла дәватқан кепіңланы, сіләді ба көңіл, мәнді ең мұ?»
0: деді Адыл.
2: «Оғылым Жан қоңғы минәттарлық білдіріш үшін еп кеген қойны еп кетіңла, десаңла, менің көңілімге кәмімді».
3: «Аутака», деді Шаума. «Адыл ақамның сиқилығы тұтқан жағда, оныңғы қойыңны еп кет, десіңіз, еғір зәрбі болмамды». «Адыл ақамның сиқилығы оңай тұтмайды одаңа, аутака»,
0: деді әхәт. «Шоңа, пұрсатны чың тұтып, қойны қорығы іштікірек әкіріп алайлы, ә?» Қойның мәрген ауазы яны аңланды. «Қараңла!» деді Шаума дәрваз тарапны көрістіп.
2: «Адыл ақамның қойымы қожайыным кепідің ені уағычы қороның ішіге кіріп алай деп мәрі ауатыды әні!»
0: Қороның ішіде яны күлкі көтірілді. Нұрханның қойшынлары ашында құшчақ-чақ, чықшқақ, ақ көңіл кішілайды. Ола
2: millet ayrımay, senpen deyişmey, egiz bəslik talaşmay, bir-bir bilen inaq ötetdi. Qaysı öy toy tayarlıqı kirişken bolsa, ya ki qaysı öyde təbrikləşki tigişlik birer iş bolsa, ola soğatlıq buyumlarını kötürüşüp şu öyge kirişetdi. Ve yaxşı tələklərini bildirişüp, çaq-çaq kılışıp, külüşüp, turmuşunun kızıgıdın ortak bəhrman boluş etdi. Canxon'un tün nisbide Adil'nin korosluğu yüreklik etilip kirib, koy oğursu bilen katlıq ilişkallıqı. Beşiği toxmaq degib, yarılıp qağın bosumu, oğrığı çın esili velip, ahir onu kolgu çüşürgeliki toğursudiki xəbər, Xoşınla arsıda çaqmaq tezgide tarqılıp getdi. Xoşınla işik derizilerini, dervazilerini, üstel orunduqlarını, işkap sanduqlarını zeyrikmey terikmey, köngüldikidek remont kılıp, ya ki yasap berdiğen, köp haqmı talap kılmaydıgan. Hatta bazda haq iliştimi baştatıdıgan bu 17 yaşlıq kemter, köngülcek, çıkışkak, kolu aplik xanzo jigitini yaqtırıp qalgan idi. Adil şu günü Nurhan'ın korusta 2 yaşlıq erkek koyni külki çaqçaqla bilen soyup, onun göşüge hoşunla bilen billi eğizdeydi. Kence şekirgen kımızdın bir kanç için içti. Ахат гармончилип айткан уйгурча, татарча, казакча, ханзуча нақша, жырларга хошиламы кайталды. Бу көңүлдүк сорунда Адил өзүнү гоя гүзел яшлык дәвргө кайтып калганда кес кылды. Унун ички кызы узактан буян дадысынын бундак эчилип яйрап, хошаллыгыдан кыныгы патмай калганлыгын көмөгөн эди. Ула Нурхандын коорустан айрылдыган чагда Адил Жанхун менен кучаклашып хошлашты. Жанхунун дадысы Yazda aşlıq köktat terisa, kışta bakmıçılık kılattı. O, terğan köktatlarını hoşunlarına erzan bağda setip beretti. Namıratraq hoşunlardın köktat hakkınıma anmaydı. O, koylar bilen köktatlarını pul kılanmay kalan çağlada, onun uyğur kazak hoşunlarımı kol koşturup karap tomaydı. Ola aptomobil, yakı çanılanı tepip, onun köktat dem koylarını şerge kırıp setişip beretti. Жанхоңму кичиге дала диққан атанысыға әгішіп жүріп әмгек қылышны. Мушақатлығы бәрдашық берішіні өгенді. Жапалық әмгек мұйты гүдәк Жанхоңның ирадысына таулыды. О, етіз еріқлада, еғіл қоталлада, қақырдан соғықлада, томыздың ұсықларды хелілі пішті. 13 жашлық Жанхоңның ішчалықы, жападың қоқмайдығалықы, тірішчалықы, оның атанысыны мұ, боғысы білен момысыны мұ қошалқыған еді. Жанхун 14 yaşqa qadam qoyğan yili ularının ailəsində qorxunçluq bir vəqə yüz verdi. Şu günü onun dadısı Жанхунның anısı bilan boğusunu bir min bosqı selib şəhərge doktorğa elib mangan idi. O momısı bilan birli kəşkirgücü ularının yoluğa qaradı, lekin ular qaytıp kəlmədi. Ularının yesidən şəhərge avtomobil bilan bir saatlı yetib bağlı bolatdı. Ular şəhərge ətdigəndilə mangan idi. Mən hazır tün pərdəsimi tartılıb, süzük asman boşluğunda yıldızlarımı çaxnıdı. Жанхунның momisi ұладын әнсіреп кәшлік тамықыны мы емеді. Пат-пат ішік алдығы чықып, шәр yolu тәлміріп қарайды. Лекен тоныш мен босының қарсымы көрінмейді. Ола немішкі қайтып кәмейді ғанды, деп ойлайды соңымай қаттық әнсіреп. Бүгін ішік алдыдың әр күні шәрге кірдіған адамба yoqluğunu сүріштіріп өтідіған мен босымы yoqqu? Öyde, çarağınımı öçürmey, kiyimlerinimi salmay, közlerge yaş ilip, uh tartıp oltırgan momısığa karab, Жанхунымы qoqınış baskalı durdu. O yotkandın çıkıp, moğulup oltırgan momısığı çeyin yepişti. Moma, ulan muşçak için imişki kemeydi gandu, dedi o, momısının moğuluk közlerge tikilip. Sen imişki oklamaysan, moma. Közümge kandak uyku keledi o cenin balam, dedi son momay jığlamsırıp. Sen uxla və qozam. Mən bir dəm ultıray. Könlüm bir qısmı bub turdu o balam. Ula, bir ərxeyim qatərgi yol qıb qanmıqandı o hə balam. Toyuqsız, avtomobil avazı anlandı. Son mamay bilən Жанхун xoşal bolub özlərini talağa attı. İşik aldı da bir qancı avtomobil həm natunuş adamla turatdı. Son mamayının jürgi ciğğıdı qıb qaldı. Onun könlü bir şumluqnı səzgəndək boldı. Qoqqınıdın, közleri çanıgıdın çıxıp ketişki azlı qalğan beçarı momay, bir qancı zəmbilini çüşürvatqan kişilərinin yeniği itilip bardı. Kişilər, avtomobildin çüşürvatqan üç zəmbilinin üstügə ax rəxlə yepilğan idi. Eridin mu, oğludun mu, kelinidin mu ayrılıp qalğanlıqını bilgən momayının putları lağıldab titirəb, köz aldı qaran qolaşdı. O, zəmbilləgi qolunu sozub, Nali pəriyat qılıb, avtomobilinin yeniğıla göp bir işi qıldı. Жанхун, дада, апа, буа деп, ичинишлик налы кылып, өзүн зембиллерге атты. Кишилер уну тутуп алды. У,
4: мени куйуп берила, мен апамды көрмөт, мен даданы көрмөт, мен бууамды көрмөт,
2: деп типчеклеп, тутуп алган кишилердин колунан юлкунуп чыгышка урунатты.
5: Hürmetlik radyo anlavacılar, anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oldu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radyo anlavacılar, biz bugünkü programımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatımız.

Жанхуңның тұрмышының талай жапасына татқан, бағыры иллік атанысы білән, өзіге толымы амырақ болысы, еғір қатнаш вәқасығы елуқып, аламдың өткен еді. Дүниада бұныңдымы еғір пазия боламды. Тойықсыз жүзбәген бұндақ еғір еқтішқа қандақ мұ бәрдашлық бәгілі болсын. Тихі әттігенділі өзлері білән қошал қошлышып, доқтырғы көрінгелі шәрге кіріп кеткен әң қадірлік, әң еқін, әң күйімчан кішілердің тойықсыз айрылып қаған мұмай білән 14 яшлық балының көзіге бұ дүния қараңғы, суғық, мәнісіз көрінді. Ұла қошалықтың мәхрум болды. Ұла талай кеч күндізләні жығызар білән, әсірет чекіш білән өткізді. Ұла қош төрігі тойықсыз өріліп түшкен өйінің ішіде өзлеріні егі чақсыз, бәқітсіз ес қылды. Ұлаға өйінің іші құрғдылып қаған дәхлі тойылатты. Ұла көз алдығы кәсіла мұмай білән балының келедің тамақ өтмейді. Көзгі ұйқы кәмейді. Ұла бұ қорқынышлық реалықны задылы қобыл қылалмай ватады. Ұлағы шәрге кеткен қадырдалары қайтып келедіған дәхлі тойылатты. Лекін ұла мәңгі қайтып кәмейді. Жығызар налы пәриятла білән ұланы қайтырып кәгілі болмайды. Соң мамай білән оның 14 яшлық нәурісі Жанхуңның бұ атчық реалықны қобыл қылмай амалы йоқ еді. Бұ еғір йоқтуш сағлам соң мамайны бір дылы мүхчәйтіп, кесел жан қып қойды. Хошынланың балылары білән білі ойнап жүрдіған, тоқтымай чаңылдап сөзлейдіған, кәпсіз, күлгінчек Жанхуңмы, кәмсіз, яваш, тәмкен, ғәмкен балға айынып қалды. О, кечелер үйетіліп, үріксіліп, қиынылып чықыдыған мұмысыны құчақлап ятатты. Күндізлерімі өйден, ойлыдын чықмай, оның әтрапыды пәрванедек айлынып дөшіретті. Етіз ері қышлырмы, малланың халыдың қәвәр елішмы, кичек Жанхуң білән, оның кесалчан мұмысының зімісігі үйкілініп қаған еді. Бұ айылының бешіға ашындақ еғір күн түшкенде, олағы еңілі қошынлары әс қатты. Ола Жанхуңға етіздегі бұғдайларын орышып, хаманны елішіп, көктатлары білән қойларыны сетшіп бәрді. Хәнзу, ойғыр, қазақ қошынлары соң мамай білән Жанхуңға пат-пат тамақмы кіргізіп тұратты. Жанхуң, мұмысының күндің күнге адызылшып кетіп атқалықыны.

0: ve aile işlerinin asasen özün üstüge yüklünüp kılıvatkanlığını oylap, mektepten çekiniş kararı geldi. Muma, dedi o bir günü son mumayını çen kucaklap durup. Bir gep kısam, koşulam sen. Kandak kepen bolsa devagin kozam. Men emdi okumay men muma. Son mumayının gözleri çekciyip, levleri titirep getdi. Nim dedin? Dedi o titirep turgan kolları bilen nevrisinin yüzünü özge kartıp. Okumay men de vatam sen. Ha, men dige oğul bala. Men okuştun toxtap, senin ağlandın, öynin aldın, obdan xəbər alıman muma.
1: Cinim balam,
0: dedi mumay gözlərge bir dilli yaş elib. Hərgiz ondaq deymə. Dadağın bilən apağından, buvağının ümidin unutup qalğan oxşumam sən. Ula sen oqub, bilim igiləb, yaramlıq adam bolsun deyib məktəbki bəgən cinim oğlum. Qeyinçilqi bax, xulum qoşunlamı, ballarını oxuşdun çıxırıb işqi selib atıdıqo. Hazır sən öyli yalğız, keçiç ağırıb, qeynilib çıxıb atısən. Seni öyü yalğız taşlap koysam boğmaydı. Mən oxsam, sana kim qaraydı? Öyünün işlerini kim qılıdı? Menin öyü işlerinin ödüstün çıxıdak mağdurum ba. İğir işla çıxıp qalsa, xulum qoşunla bağ o. Olanın her daim iğirimizi kütürüp kilovat qalıqını özümü körüp turu atsan o cinim kozam. Haqqı iğirimizin siliyi vəsək boğmaydı omama. Ola keç gündüz yeninde oldurup, senin ağlandın xəbər alanmaydı. Meni tosma, mən bir qarağı kep boldum. Әмді оқымай мән, бұны сауағдаштырамға мәдәп қойдым. Соң мамай бір дылла дат бәрият көтірді. Мұма, нем болдың? Деді қорқып кеткен Жанхоң жүргіні қамаллап, ағыздын көпік қайнап, алип ятқан мұмысыны чын құчақлап.
1: Мән ойын ішіп шындақ деп қойдым, мұма, қапы бұма. Мән оқыштым бір көмі қамайы, сені қош алқылы мән мұма.
0: Соң мамай нәурісіге үстел үстіні шәрәт қалды. Жанхоң o yerde momusunun doğrusu varlığını biletti. Momusi ağırkı kozgulup kalan çağlarda şu yerde turgan küçük kutudaki doğrusunu tılının astığı silip bir azdan kiyin saqıyıp kalatdı. Janhong momusuğu şu kutunu elip berdi. Janhong şu gündün başlap momusuğu okumaslıq doğrusu da zadı da yığızaşmadı. Mektepte okumasa momusu da mı ayrılıp kaladığalıqı onun közü yetti. Şuna o momusuna hatırcam kılış üçün orındın səhər turup Оқышқы меніштен ілгірі малларға алдырап от салатты. Ойлы араланы тазылайтты. Пішқан көктатланы үзіп, ойлының бір жетігі чырайлық тізіп қоятты. Андын мұмысы тәйірліған чайын ішіп, мәктепкі қарап ел алатты. Мәктептен келіпла, мұмысы әткен тамақны оның білен білі олтырып ейтті вә тапшырықларыны көңіл қойып ішләшке башлайтты. Нәуірісінің мәктепкі вақтыды беріп, вақтыды қайтып, тапшырықланы баш көтірмей ішләп жүргелігіні көрген соң мұмайының көңіл арамығы түшті. «Мән яшынып қалдым, оғлым», деді мұмай бір күні Жанхоңның бішіні сылап ұлтырып. «Сені ялғыз қалса, қанда қыла деп бәк әнсіреймен. Көзімнің ұчық вақтыда бір әр өнер үгін уаған болсаң, саң өмір бұй әсқататты. Хошнымыз Яқоб бәк обдан адам. Оныңдын яғатчылық өнеріні үгінімен десен, яқтымай деп алам. Жанхоң, мұмысының мәсләті бойынша Яқып яғатчының ойлысығы кіріп жүріп, оныңдын өнер үгінішке башлады. Соң мамай нәуірісінің үмідіні ерді қоймағалықыдын мәбнун болды. Арыдын әш бәштігіче үш жыл өтіп кетті. Жанхоң мұ отыр мәктепні пүткізәйлі деп қалды. Лекен соң мамайның жүрек санжықы пат-патлы қозғылып, Жанхоңны әндішігі селіп қойды. Мұмай бәзі кечелері мәйдісіні чейін қамаллап, кірпік қақмай таң атқызатты. Оныңғы доғырламы қар қылмайдыған боп қилғататты. Жанхоң бір күні сәхәр тұрып, адаты бойчу ойл араларыны тазылап, қойлағы чөп селіп болып, өйгі чай ішкілі кірді. Техечі дастыған селін мұғалықыны көйген Жанхоң, мұмыстын әнсіреп, іштік ойатқан карватының еніғі келді. «Мұма, тек тұрмапсан ғо», деді о, мұмысыны аста медірледі. Мейджазың ең қоқшымамды о, мама? Момысы оныңғы жауап қайтырмеді. Көзінімі ашмеді. Жанхоңның үйіргі еғіп кетті. Мама, саңы нем болды? Қоқып кеткен Жанхоң жемжет ятқан момысыны қаттық медірлатты. Немішкі көзіңі ашмайсан, мама? Жанхоң әр қанда қып момысының көзіні ашыр алмады. О, аллы қачан нәпәстен қаған еді. Жанхоңның ішінішлік налысын аңлыған құлым қошынла өйге кәйін-кәйінден кіріп келішті. Урук туккалардан айрылып, тикендек ялгыз калган Жанхоңның бойны кысылды. Өйге кірсіла, оны мұң басатты, жығы тұтатты. Өйдегі әр бір нәрсі оныңғы момысыны, ата-анысыны, болысыны әсілтәтті. Оны азаплайтты. Шоңа оның өзгі ялғызлықны, мұсапырлықны, әсіретіні чоңқұр ес қылдырдыған бұл өйді тұрғыз келмеді. О, еғілдегі үш қойны қошынларға әрзан бағады сетіп әтті. Оның бұл өйді башқы тартышқыдек нәрсі ек еді. Кон өй жазларын ешкен пұлға алмайды. Шоңа, о, оқыш бүттіріш қуанамысының қолығы еліпла, шәрге кәтті. О, қой сатқан пұлырғы яғатшылық саймалары сетіп алды. Әйні жағды момысының бәрген мәсләдінің тоғыр ішкәлігі іспатланды. Бешіғі күншішкен адамге өнәр әқиқатан әсқаты деген. Шәрді яғатшыларғы ихтияжы түшідіған адамлә бәхмі көп еді. Жанхон өйм-өй арылап яғатшылық қылатты. Көп балларда яғатшылық қылып атқан жайды ұқлап қалатты. Соғық түшіп кәс қанда қыламен, деп әнсірейді о. Нәдім ятамен. Дұқан сетіп алайдасам қолымды пұл ең. Шоңа қороланы арлап, сүріштіріп бақсам, әрзан балық көн өйлі чықып қас әжеп әмәс. Нұрхан анығы ұшырап қаған Жанхоңның қошаллықтың беш көкі еткендік болды. Арыдын бір ерім жыл өткенде, о, бір дейқанның еңі салған үйге бір қанчы ішке ясап беріш үшін өз есіғі беріп қалды. Автомобил езігі еқылашқан сәрі оның жүргі еғішқы башлады. Ұрықтық қалыры бачағды сақ тұрған өйінің өріліп түшкәлікіні көріп, Жанхоңның көздерге вілләді яш келді. Бұ өй, бешігі кәйні-кәйіндің еғір күлпәтілі кәген менің ечінішіл қалым қылы оқшап қапты. Деп ойлады о, еғір құрсынып. Бұпты, дүниеді ке ән қадірлік кішілерім мәңгүлікі қошлашқан ол сұғық өйінің маңа әмді неме кереке. О, қарап өй, маңа көңіл ярларымын әсіл тұды. Шоңы оның өріліп, көз алдымдың ғайып оғынымы яқши. Мән бәқітке қаршы аламдың өткен қадырдаларымның шерін қатырларыны қалып төрімді мәңгі сақлаймын. Еллар құды атқан оқтәк тез өтіп кетіп ататты. Шу ұшқыр еллағы әгішіп, Жанхоңның балылық дәвірі аяғылышып, өй ұчақлық болыдыған чағлары етіп келді. О, көз күлірінің бірді қызыл байрақ есіға жилың ұсымлік бір дейқанның үйге ішіктер езілән ясап бәгілі бады. Өй еңі селін ған еді. Өйнің еңіғі бір дөуі тақтай тізіп қойылған еді. Өй егісе жилың ұзын бір орындықны көтіріп келіп, Жанхоңның алдығы қойды. Яны немі лазым болсы өйдегіләге деген оғлым, деді о күлім сірап. Мән шәргі кіріп чықай. Ішіктер езіләні сүпәтлік ясап бәсанла, әққаңы обдан бермен, оның да нәнсірмен. Мақол таға, қатыржан болың. Тақтайланы әді бәрі даватқан Жанхон бір қызның чайдан білән чіні көтіріп келуатқалықын көрді. Қыз білән егет бір-бірге қарышып тұрыплы қалды. Қыз бәхмі көзәл еді. Оның отлық көзлері, ұзын кірпіклері, келішкен қәді қамыды, толған сағырсы, чырайлық зынақлары, көтіріліп тұрған көксі, көлімсіреп тұрған ләулері, мұш күнгіче бір қызғымы төзіп тікіліп қарап бақмаған жігітіне, бір діл өзігі мәхлі ақылып алды. Оның бәдініге ажайып, шерін бір қыл түтірек олашды. Қыз чайданың ағызны ечіп, чініге чай қойды, вә чініні егіт кетәңләп, «Чай ішчан, ұссап мекеткенсіз!» деп иллық күлімсіреді. Жігіт түтіреп тұрған қолдарыны чайға ұзатты. Қолла бір-бірге тегіп кетті. Шу тапта ішкелі жүрекі от тұташқанда қалатты. Жігітнің қолдары түтірейді, жүреке әнсіз тұпырлайды. «Чиыңыз төкіліп кеті атады!» деді қыз күліп тұрып. «Авайлан, қолыңыз күйіп қамысын!» «Күйіп кәсімі мәйлі!» деді егіт тез-тез нәпәс еліп. «Сақайтып алы мән!» «Қолыңыз күйіп кәсі, ішіктері езіләні кім ясайды?» деді қыз күліп тұрып. «Әнсірмен, қолым чолақ боп қасымы сілән раз қылы мән!» «Сіздің растылы ұйғыр аныңыз ба мұ?» «Оны кімдің алдыңыз?» «Дадам білдіген, о сіздің мұ, шу ұйғыр аныңызды мұ бізгі мақтап бәді?» «Дадыңыз шәргі кіріп кетті ғой деймін. Ә-ә. Аныңыз жо. Ел қошны ездігі тағамның үйге кетті. Қараңғы түшкіші келеді. Сіле, нәжі бала?» Қыз қақақлап күліп кетті. О күлсе, бір хөсініге мың хөсін қошылатты. Оның ауазы қоңғырақтек жаранлайтты. Оның чырайлық сынақлары жігітінің көзге гүл көрініп кетті. Жанхон өзіні йоқтып қойып ататты. «Анам пақат менілі тұғып тікен!» деді қыз жігітке лаппыда қарап. Қыздың чырайлық көзлерді мұ, ешірін күйіп атқан бір от бадақ қылатты. Öyde siz yalğız qalğan oxşamamsız. Dedi jigit taqazzalıq bilan. Na'a, nime kerek bolsa da, tayarlap berimen. Ha, belayni unutup qaptıken men. Uyingizga siz bilan birlik kirib izlab baqsam bolamı? Maqul, jiring emse. Qız öyge qarap maldi.
2: Radio anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyatı nəşir qılğan Anwar Abdurayimnin Aqmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki proqramımızda anlattığımız.